Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Manse Rock. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
8: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
7: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
10: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
1: Morjesta vaan ja oikein mukavaa perjantaita. Kesäperjantai 24. päivä heinäkuuta tänään kalenterissa. Niin pitkällä on jo heinäkuu, että tästä kun mennään viikko eteenpäin, niin onkin jo heinäkuun loppu, mutta toki siellä vielä kesää riittää senkin jälkeen. Reilut pari viikkoa jäljellä myöskin sun radion kesäohjelmistoa ja kesäisissä tunnelmissa ollaan tänäänkin ja runsain mitoin kuullaan kuulumisia ja juttuja vähän eri puoliltakin meidän kuuluvuusaluetta ja noita kesän erikoisohjelmia, niitä on luvassa runsain mitoin, kuten tässä kesäviikkoina totuttu on. Nyt ollaan kuitenkin suorassa lähetyksessä. Hoivassilla on Kimmo siis studiossa tätä aamua viettämässä. Tänään tehdään vuoronvaihto tuossa sitten aamublogin jälkeen ja Vainion perän Pasi hoitaa sitten iltapäivän aikanaan, mutta meikäläinen poistuu siinä kohtaa vähäksi aikaa lomalaitumille, mutta vielä on tässä sentään muutama tunti ahertamista. No, ahertamista ja ahertamista, mutta aamua starttaillaan joka tapauksessa. Katsellaan, että kuinka tässä ajankohtaiset ja paikalliset asiat, kuinka niitä on tapetilla ylipäänsä. Kyllä tässä huomaa, että on loma-aika ja melko hiljaista on, mutta eiköhän tästä jotain kuitenkin kehkeydy. Ja totta kai niitä kesäisiä erikoisjuttujakin luvassa on. Tietysti tuossa tunnin kuluttua on jo mansikkaraportin aika. Vartin yli 8 kuullaan, että kuinka aamu valkenee tuolla Niittyseppälän tilalla ja tänään sitten myöskin otetaan vähän tässä aamun aikana selkoa Sappeen toiminnasta Pälkäneellä, minne tehdään kesästoppi. Ja kello 10 alkaen vietetään myös sitten tunti Markkinatorin parissa. Eli tänään voi taas laittaa tavaraa kiertoon, myyntiin tai lahjoittaa tai miksei vuokrata tai vaihtaa. Ja ostoilmoituksetkin ihan tervetulleita ovat kello 10-11 tänään Markkinatoria vietetään. Mutta joo, tällä tunnilla luvassa on sitten myös tamperiankielisiä uutisia. Niiden pariin päästään tuossa 7:30, eli reilun parinkymmenen minuutin kuluttua. Musiikin osalta seuraava vuoro annetaan Jore Marjarannalle.

0: Kesäyöstä lauloi siinä suuri maa yhtye, kun kello on pian 20:07. Ja tuossa sitten 7:30 kuullaan tämän aamuisia tampereenkielisiä uutisia. Niitä ennen luvassa musiikkia vielä Kisulta ja Johanna Pakoselta hetken kuluttua.
1: Radio Sun.
2: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
6: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Tänään Turiossa pelkästään mä, Hönttä, kerta Toippari joutui jäämään vie sinne Anttalaisen mökille saunapuita pilkkoon, mutta menee tää näinkin. Ja sitten niihin päivän polttamiin uutisiin. Heivantalaiset, lentävänniemäläiset ja jopa osa haukiluomalaisia on niin sanotusti semmoista suburbaania porukkaa, kerta ne asuu sen verran kaukana keskustasta, että niitten on aina öisin mentävä taksilla kotio. Ruottalaisten partiolaisten nuorisoretkikirveissä on turvallisuussyistä pelkkä varisi. Olkkonen oli taas eilen ollut siinä niitten naapurissa lapsenlikkana ja joutui käyttämään sitä pikkulikkaa vielä puolen yön jälkeen taksilla hatan päällä, kun ne oli leikkinyt gladiaattoreita ja amerikkalaista vapaapainia. Yksi arvonkalliolainen vakiri pystyy Tammelan torin rillillä syömään kaverin piikkiin mokkaraa ja lihapullaperinät, kaksi lihapiirakkaa munahampurilaisella ja kahdella nakilla sekä vetäseen kahdella huikalla litran tölkin punaista maitoa, tuntematta itsensä vielä yhtään kylläiseksi. Ja sitten vielä lopuksi vähän yrheilua. Jätkät oli viime pyhänä katsottua yhdessä pupissa, joka nimeen mä en nyt mainitte, ettei ne pari isännät loukkaannut, potkupalloilun maailmanmestaruuskilpailuiden finaalia. Ja siellä oli joku äijä hokenut koko aika, että mee sille tilaa! Mee sille tilaa! Oli siis kipeä ukkeli. No niin, se on moro.
3: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa City Market. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola kaksi huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Pasi Vainion perälauloi siinä tunnustus nimisen kappaleen myötä. Sitä ennen hönttälat, eli tämän aamuiset Tampereen kieliset uutiset, niitä luvassa tänään vielä pariin otteeseen kello 11.30 ja sitten 16.30 ja ensi viikolla sitten muuten homma jatkuu Tampereen kielisten uutisten osalta. Toki niitä voi kuunnella myös osoitteesta radiosun.fi, eli tuolta meidän kotisivulta kyllä löytyy niin nämä Tampereen kieliset kuin sitten noita menneitäkin jaksoja. Musiikilla jatketaan, otetaan vähän kesämusiikkia, vaikka vielä aurinko antaa odottaa itseään tältä aamulta, mutta alla kuuman auringon lauleskelee ihan kohta kuitenkin Isto Hiltunen.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Uutta musiikkia Sun Radion kesäpäivään tarjoilevat siinä Elli Mei ja Kaukua. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Kohta tarjollaan tämän aamun ensimmäiset uutiset ja toki myös säätietoja tälle päivälle, mutta nyt annetaan puheenvuoro Anne Mattilalle.

0: Rovaniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
17: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
18: Radio Sun uutiset.
19: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille lakiesityksen, jonka mukaan energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Tavoitteena on vähentää energiajuomien aiheuttamia terveyshaittoja lapsille ja nuorille sekä yhtenäistää kauppojen käytäntöjä. Samassa esityksessä käyttämättä jääneiden, mutta syömäkelpoisten elintarvikkeiden lahjoittamista vahvistettaisiin kirjaamalla uudelleen jakeluvelvollisuus lakiin. Tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä. Lausuntoja esityksestä voi antaa syyskuun 4. päivään saakka. Ruokavirasto aloittaa kuluvan vuoden perustulotuen ja uudelleenjakotulotuen ennakkomaksut maatiloille jo syys-lokakuun vaihteessa. Maksut alkavat tavallista aiemmin EU:n poikkeussäädösten ansiosta. Tavallisesti tuet maksetaan joulukuussa. Viljelijöille maksetaan syksyllä 75% tuista ennakkona ja loput maksetaan myöhemmin kahdessa erässä. Aikaistetulla maksulla pyritään helpottamaan maatilojen taloudellista tilannetta ja turvaamaan niiden maksuvalmiutta. Tampereelle suunnitellaan uusia esteettömiä kalastuslaitureita Eteläpuistoon Tammerkosken kalastusalueelle, Kaukajärven Riihiniemeen sekä Suolijärvelle Mielenreitin varrelle. Laiturit ovat osa kaupungin retkeilypalveluiden kehittämistä. Rakentamisesta keskustellaan kalastusosuuskuntien kanssa Kaukajärven ja Suolijärven osalta. Kaupungin mukaan tämän vuoden aikana rakennetaan ainakin osa nyt aiotuista laitureista. Kangasalla Vesaniemen uimalaiturin rakennustyöt ovat valmistuneet. Laituri uusittiin urakassa kokonaisuudessaan ja lisäksi siihen rakennettiin 3 ja 5 metrin korkuiset hyppytasot. Laiturilta löytyy myös metrin korkuinen hyppytaso. Vesipuisto T3 Park Vesaniemen uimarannalla on avoinna vielä elokuun 2. päivään saakka. Kurun uusi ulkoliikunta- ja senioripuisto luovutettiin eilen Ylöjärven kaupungille ja puisto on nyt kuntalaisten käytössä. Puiston rakennus rahoitettiin osittain testamenttivaroilla, mikä mahdollisti enemmän senioriliikunnan välineitä. Puistossa on kaikkiaan 17 välinettä, joista osa on painopakallisia ja osa senioriliikkumisen välineitä. Puisto sijaitsee Kurun leikkikentän vieressä osoitteessa Kirkkotie 1. Ilves kärsi tappion Islannissa, kun kotijoukkue Stjärnan oli parempi UEFA:n konferenssiliigan 2. karsintakierroksen ensimmäisessä osaottelussa maalein 1-0. Otteluparin toinen osa pelataan Tammelassa ensi torstaina. Sitä ennen Ilveksen pelit jatkuvat Veikkausliigassa sunnuntaina, kun vieraaksi saapuu FC Lahti. Ilves tiedotti ennen eilistä ottelua tehneensä 2-vuotisen jatkosopimuksen kapteeninsa Sauli Väisäsen kanssa. 32-vuotias toppari jatkaa näin keltavihreissä kauden 2028 loppuun saakka.
2: Sun radion sää.
19: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on parikymmentä astetta. Kohtalaisena puhaltava lounaistuuli kääntyy vähitellen etelään päin.
2: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Samuli Ehdelman orkestra suoran lähetyksen kanssa siinä käteni kappaleen myötä avasivat kello 8 tunnin, kun Sun Radion kesäpäivää jatketaan. 24. päivä heinäkuuta on tänään kalenterissa ja perjantai-päivä, viikonloppu häämöttää. Aika vilkas erilaisten kesätapahtumien viikonloppu taas edessä on. Valkeakoskella muun muassa musarit käynnissä jo, ollut tässä jo pari päivää, mutta toki ne jatkuvat vielä viikonlopun yli. Tampereella taas puolestaan muun muassa tuolla Hakametsän jäähallin ympäristössä vietetään Rokkiraikaa-festivaalia ja monenmoista tapahtumaa tässä on kyllä pitkin ja poikin. Saas nähdä, kuinka itsekään taas kaikkiin ennättää, mihinkä haluaisi mennä, mutta katsotaan kuinka käy. Se tiedetään, että ihan kohta kysellään tuolta Pälkäneeltä vähän aamun kuulumisia tai nimenomaan saadaan ne kuulumiset sieltä. Tähän keskikesään kuuluu oleellisena osana mansikkaraportit Niittyseppälän tilalta ja 8.15 on sen aika. Eli ihan tuossa hetken kuluttua Jukka raportoi, että kuinka perjantai-aamu Pälkäneellä on startannut. Mutta ennen mansikkaraporttia ehditään vielä parit biisit soitella. Rodeo kohta äänessä ja sitä ennen tässä Dingo.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Hyvää lähes aurinkoista huomenta. Siellä se aurinko pilvistää pilviverhon takaa. Eilen kehua retostelin, että Pälkäneellä harvemmin sataa, vaikka Kangassalla, Tampereella, Valkeakoskella sataa, ja niin kävi eilenkin. Eli olisiko meillä eilen tullut vajaa milli sitä vesisadetta, ja meillä on nyt mansikalla jatkuvasti kastelut päällä. Ja nykyään mansikka kastellaan ei enää päältä sadettimilla, niin kuin joskus ennen vanhaan, vaan jokaisen mansikkapenkin sisällä menee tihkuletku, jota kautta sitten annetaan ruokaa ja vettä, ja tämähän säästää kasteluvettä aivan valtavasti, koska se menee suoraan sinne juurille hallitusta. Mutta se mansikan kastelusta, mennään mansikan tilanteeseen. Eilen meillä oli hyvä mansikkapäivä, riitti 5 kilon laatikko aina kello 18 asti. Jokainen mansikkapäivä on aina vähän arvoitus, kun lähdetään aamulla sinne 7-8 aikaan sitä keräämään, että paljonko sitä tulee. Eletään toivossa, että ainakin yli puolen päivän sitä 5 kilon laatikkoa riittäisi, ja kello 13.15 tiedän taas tarkemmin sen tilanteen. Eilen tosiaan täällä meidän ohjelmaterassilla huudettiin bingoa useasti ja kovaan ääneen. Meillä oli oikein mukava bingoilta. Ja meillä taas ensi torstaina se mansikkabingo jatkuu, ja silloin myös tietokilpailu. Sitä on paljon kysytty ja pyydetty ja toivottu. Sitten meidän terassille. Tänähän on pizzaperjantai, eli perjantai, lauantai, sunnuntai. Meidän bistrovaunu muuttuu pizzavaunuksi. Meillä on siellä aito hieno kaasuuuni. Aitoa hyvää pizzaa tulee tältä Pälkäneeltä. Meillähän on kahvila tänään palvelee kello 20 asti. Eli kello 19 asti saa tehdä vielä pizzatilauksia. Eli nyt tiedätte, mitä tehdään perjantai-iltana. Tervetuloa Pälkäneelle.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Lapsuuden sankarille miljoonasateen klassikkokappale soi sun radion kesäpäivän lähetyksessä. Tämä on oikeastaan se laulu, josta koko miljoonasateen tarina isommin kirjoitettuna alkoi. Sieltä 80-luvun puolesta välistä, joten aika paljon on kilometrejäkin yhtyöllä takana ja hittejä tietysti valtava määrä. Äsken kuultiin aamun mansikkaraportti, seuraava raportti kello 13.15 tuolta Niittyseppälästä. Ja olipa mielenkiintoista asiaa, itsellä ainakin ihan uusia tietoja, noin mitä Jukka kertoi tuosta mansikoiden kastelujärjestelmästä. Jos haluat mansikkaraportinkin kuulla uudemman kerran, niin sekin onnistuu osoitteessa radiosun.fi. Eli sinne myös mansikkaraportit tallennetaan kyllä. Mutta iltapäivällä tosiaan seuraavat yhteydet tuonne Pälkäneelle otetaan mansikkaraportin osalta. Toki Pälkäneeltä kuullaan tässä sitten vähän muutenkin tänään juttua, nimittäin ainakin tuossa ensi tunnilla tehdään tämän aamuista kesästoppia ja silloin ollaan myös Pälkäneen maisemissa, nimittäin otetaan selkoa, että minkälainen paikka Sappeen Resort on näin kesäaikana, mutta kesästopin vuoro siis 9:30.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4 ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupalon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki-päiville.
3: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Manse Rock. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sama se. Suvi Teräsniska lauloi siinä ja Mikael Gabrielkin kyseisessä esityksessä vieraili. Aurinko paistaa, niin se vaan alkaa perjantaipäivä kirkastua. Tuossa äsken vähän viestittelinkin yhden meidän kuuntelijan kanssa, joka kyseli, että minkälainen on keli Tampereella. Että on ollut vähän pilvinen aamu, mutta sieltä se aurinko pöllähti pilvien lomasta jo paistamaan. Ja kyllähän tästä tämmöinen puolipilvinen ja poutainen päivä pitäisi kehkeytyä, joten toivotaan, että innostukset osuvat kohdalleen ja päästään ihan hyvissä merkeissä sään puolesta viikonloppua viettämään. Hyvää säätä toivotaan sikälikin, että noita erilaisia tapahtumia tosiaan on vaikka kuinka paljon ja muun muassa Tenniksen Tampere Open jatkuu tuolla Ruotulassa Tampereen tenniskeskuksessa ja itsekin kävin siellä tiistaina paikan päällä vähän ihastelemassa tunnelmaa ja järjestävältä taholta kuulin silloin, että tehtiin kaikkien aikojen yleisöennätyskin Tampere Openissa. Otto Virtanen pelasi silloin ja Otto Virtanen pelasi eilen ja raivasi tiensä edelleen jatkoon. Ja tänään sitten, tänään iltapeleissä on Otto Virtasella puoliväliä ohjelmassa, joten siinä riittää varmasti myös sitten kotiyleisölle jännitettävää, että kuinka Suomen poika menestyy. Mutta hieno tapahtuma yhtä kaikki. Sunnuntaihin asti Tampere Openia tuolla Ruotulassa pelataan. Mutta nyt jatketaan kesätuulen soittoon, kun Matti ja Teppo saavat vuoron tästä.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

BM lauloi siinä, kun vajaa vartti on aikaa kello 9 ja uutisia tasalyömältä luvassa. Muun muassa vähän jalkapalloasiaa. Eilen noita europelejä taas jatkettiin Ilveksen osalta ja pieni takaisku tuli, kun Islannissa tuli käkeen. Mutta onneksi vaan maalilla, joten kaikki avoinna vielä toiseen osaotteluun, joka ensi viikolla Tammelassa pelataan. Mutta tästä ja muista uutisista lisää ihan kohta. Nyt huudetaan Juha Tapion kanssa, että eläköön.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Samsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
11: Päivää!
12: Päivää!
11: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
12: En.
11: No nyt tiedät!
12: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
11: En!
12: No nythän tiedätte.
11: Voiko siellä pelata tennistä?
12: Kyllä.
11: Padelia?
12: Kyllä.
11: Sulkapalloa?
12: Kyllä.
11: Pöytätennistä?
12: Kyllä.
11: Squashia?
12: Kyllä.
11: Salibändiä?
12: Kyllä. Siellä on myös kaksi kuntosalia.
11: Mahtavaa!
12: Oh my days.
0: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Radio Sun uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille lakiesityksen, jonka mukaan energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Tavoitteena on vähentää energiajuomien aiheuttamia terveyshaittoja lapsille ja nuorille sekä yhtenäistää kauppojen käytäntöjä. Samassa esityksessä käyttämättä jääneiden, mutta syömäkelpoisten elintarvikkeiden lahjoittamista vahvistettaisiin kirjaamalla uudelleen jakeluvelvollisuus lakiin. Tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä. Lausuntoja esityksestä voi antaa syyskuun 4. päivään saakka. Ruokavirasto aloittaa kuluvan vuoden perustulotuen ja uudelleenjakotulotuen ennakkomaksut maatiloille jo syys-lokakuun vaihteessa. Maksut alkavat tavallista aiemmin EU:n poikkeussäädösten ansiosta. Tavallisesti tuet maksetaan joulukuussa. Viljelijöille maksetaan syksyllä 75% tuista ennakkona ja loput maksetaan myöhemmin kahdessa erässä. Aikaistetulla maksulla pyritään helpottamaan maatilojen taloudellista tilannetta ja turvaamaan niiden maksuvalmiutta. Tampereelle suunnitellaan uusia esteettömiä kalastuslaitureita Eteläpuistoon Tammerkosken kalastusalueelle, Kaukajärven Riihiniemeen sekä Suolijärvelle Mielenreitin varrelle. Laiturit ovat osa kaupungin retkeilypalveluiden kehittämistä. Rakentamisesta keskustellaan kalastusosuuskuntien kanssa Kaukajärven ja Suolijärven osalta. Kaupungin mukaan tämän vuoden aikana rakennetaan ainakin osa nyt aiotuista laitureista. Kangasalla Vesaniemen uimalaiturin rakennustyöt ovat valmistuneet. Laituri uusittiin urakassa kokonaisuudessaan ja lisäksi siihen rakennettiin 3 ja 5 metrin korkuiset hyppytasot. Laiturilta löytyy myös metrin korkuinen hyppytaso. Vesipuisto T3 Park Vesaniemen uimarannalla on avoinna vielä elokuun 2. päivään saakka. Kurun uusi ulkoliikunta- ja senioripuisto luovutettiin eilen Ylöjärven kaupungille ja puisto on nyt kuntalaisten käytössä. Puiston rakennus rahoitettiin osittain testamenttivaroilla, mikä mahdollisti enemmän senioriliikunnan välineitä. Puistossa on kaikkiaan 17 välinettä, joista osa on painopakallisia ja osa senioriliikkumisen välineitä. Puisto sijaitsee Kurun leikkikentän vieressä osoitteessa Kirkkotie 1. Ilves kärsi tappion Islannissa, kun kotijoukkue Stjärnan oli parempi UEFan konferenssiliigan toisen karsintakierroksen ensimmäisessä osaottelussa maalein 1-0. Otteluparin toinen osa pelataan Tammelassa ensi torstaina. Sitä ennen Ilveksen pelit jatkuvat Veikkausliigassa sunnuntaina, kun vieraaksi saapuu FC Lahti. Ilves tiedotti ennen eilistä ottelua tehneensä 2-vuotisen jatkosopimuksen kapteeninsa Sauli Väisäsen kanssa. 32-vuotias toppari jatkaa näin keltavihreissä kauden 2028 loppuun saakka.
0: Sun radion sää.
13: Sään tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on parikymmentä astetta. Kohtalaisena puhaltava lounaistuuli kääntyy vähitellen etelään päin.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Kulta kyselen. Laura Voutilainen lauloi siinä, kun kello on 7:07. Ja sun radion kesäpäivän lähetystä on tässä jo pari tuntia tämän päivän osalta menty, mutta runsain mitoin vielä edessäpäin on vaikka ja mitä. Tänään kun perjantai on, niin ilta aikanaan huipentuu sitten sun viihteelle toivekonserttiin. Sen vuoro koittaa perinteiseen tapaan kello 18 alkaen ja aina ilta 11 asti tänään sitten noita kuuntelijoiden toivekappaleita luvassa. Sitä ennen tuossa iltapäivän aikana on luvassa muun muassa mökkikesää, jossa puhutaan vähän kesän sääennustuksista. Kesästoppejakin tehdään niin iltapäivällä kuin tässä tälläkin tunnilla. Iltapäivällä kohteena on Kangasala ja nyt aamulla Pälkäne. Iltapäivän osalta myös katsaus tehdään Pirkanmaan urheiluviikon loppuun. Ja herkkukesääkin on luvassa, joten monenmoista erikoisohjelmaa kesän tiimoilta tänäänkin kuullaan sun radiossa. Toki sitten tuossa tunnin kuluttua avataan puhelinlinjat myöskin studioon, kun Markkinatorin vuoro koittaa. Eli nyt on hyvä hetki, jos mietit, että mistä tekisi pienen tilin vielä tähän kesäviikonloppua silmällä pitäen, niin ehkä sulta löytyy jotain sellaista rompetta kotoa, mitä et enää tarvi, niin laita se myyntiin. Tänne voi soittua, niin ehkä joku kuuntelijoista tarttuu täkyyn 10:11. Sun radion Markkinatori on avoin. Mutta kuten vähän jo vihjasin, niin ihan kohta tehdään tämän aamun kesästoppi. Ja kohteena on tällä kertaa Sappee Resort tuolla Pälkäneellä. Mitä kaikkea Sappee tarjoaa näin kesäaikaan, niin siitä kertoilee Sappee Resortin myyntipäällikkö Milla Toivola. Mutta kesästoppi tehdään puolelta. Nyt annetaan Aki Sirkesalon ja Lisa Nilssonin jatkaa tästä.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
3: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
5: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Manse Rock. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi.
1: Tänään tehdään kesästoppi Pälkäneelle, tarkemmin ottaen Sappeen resorttiin. Myyntipäällikkö Milla Toivola. Talvella Sappeessa nautitaan laskettelusta, lumilautailusta ja hiihtoladuista, mutta mitäs Sappeen resort tarjoaa sitten kävijälleen näin kesäaikaan?
2: No joo, kuten sanoit, niin tosiaan niin kuin laskettelukeskuksenahan meidät hyvin pitkälti tunnetaan, mutta me ollaan kasvettu nyt niin kuin tässä viime vuosikymmeniä aikana myös kesäkeskuksena tosi paljon. Eli meillähän on täällä niin kuin Etelä-Suomen suosituin bike park, eli alamäkipyöräilykeskus. Eli meillähän on tuolla sitten useampia ratoja tuolla bike parkissa, löytyy trainee zonea, joka on aloittelijoille ja sitten on myös kokeneemmille alamäkipyöräilijöille reittejä. Ja sehän ei jää siihen sitten toi meidän keskuksen kesätarjonta, vaan meillä on lisäksi Sappeen seikkailupuisto, joka on siis tämmöinen kiipeilypuisto, eli siellä on tuommoisia ratoja tuolla puitten välissä ja on muun muassa 2 tuommoista 100 metrin pituista hurjaa liukua tuosta meidän parkkipaikan yli. Ja sittenhän meillä on myös kesäteatteri tänä kesänä, niin kuin joka muukin kesä tässä on ollut jo pitkän aikaa. Ja tänä vuonna meillä on Juha Vainion elämästä kertova Sellaista elämä on musiikkinäytelmä. Ja sen ensi ilta on sitten 25. kesäkuuta ja näytökset jatkuu aina tuonne 8. elokuuta asti. Ja sitten majoitustahan meiltä löytyy niin kuin ulkoporealtaallisista huviloista ihan perinteisiin mökkeihin. Ja sitten meillä on tuommoinen huoneistohotellikin tuossa, jossa on sitten yksiöitä ja kaksioita. Kaikissa on sauna ja meillähän on siis alueella noin 750 vuodepaikkaa. Eli tänne mahtuu enemmänkin porukkaa kerralla. Ja ravintolatarjonta on myös hyvä. Eli meillähän on ravintola Huippu ja ravintola Vohveli myös kesällä auki.
1: Milla Toivola, kuten totesit, niin teidät tunnetaan ehkäpä enemmän sieltä talvilaskettelukeskuksen tarjoamista palveluista, niin yllättyvätkö ihmiset sitten, kun saapuvat kesällä teille, että mitä kaikkea onkaan tarjolla?
2: No kyllä yllättyy, että se on kyllä ollut mukava huomata, että jos joku vaikka sattuu tulemaan tänne kesällä ihan vaan päiväreissuun, niin sitten on saattanut käydä niin, että he soittaa meille tähän myyntipalveluun, että olisiko täällä jotain mökkiä vapaana, että he haluukin jäädä yöksi, koska he on huomannut, että täällä on niin paljon tehtävää, että eihän se yksi päivä riitäkään sitten mihinkään.
1: Ja olenko Milla ymmärtänyt oikein, että siitä teiltä Sappeen resortilta on myöskin loistavat yhteydet, että pääsee vaikkapa patikoimaan tuonne luontoon?
2: Joo, siis meillähän menee tosi hyvät luontopolut täällä ja meillä pääsee ihan tuonne Laipanmaalle saakka, joka on Pirkanmaan suurin metsäinen alue tässä, niin sieltähän löytyy oikein upeat vaelluspolut pidemmällekin reissulle.
1: No Sappeen resort, se on tosiaan yksi varteotettava kesästoppipaikka, Milla Toivola, Sappeen resortin myyntipäällikkö. Miksi tämä on erityisen hyvä kesästoppi?
2: No siis meillähän on keskeinen sijainti, että me ollaan kuitenkin aika lähellä kaupunkeja, että Tampereelta on vain noin 50 kilsaa ja Hämeenlinnastakin vain 60 kilsaa. Eli me ollaan niin kuin keskeisellä sijainnilla, mutta silti aivan niin kuin luonnon keskellä ja täällä on upeat maisemat, metsää ja sitten kuitenkin vaikka meidän keskus on tässä mäen päällä, niin sittenhän järvet ympäröi tätä mäkeä, että täällä on kyllä monipuolinen luonto ja erittäin kauniit maisemat.
1: Kenelle Sappeen resortti sitten sopii niin kuin parhaiten?
2: No mun mielestä oikeastaan ihan kaikille, koska täällä on niin monipuolisesti sitä tekemistä. Löytyy kesäteatteria ja sitten on justiin alamäkipyöräilyä, seikkailupuistoa, että tämä on sekä perhekohde, että sitten myös pariskuntia ja vanhempiakin ihmisiä voi tänne tulla, että jokaiselle löytyy jotakin.
1: Myyntipäällikkö Milla Toivola, kerro vähän, että miltä se täydellinen kesäpäivä näyttää Sappeen resortilta ja tuntuu?
2: No oikeastaan on hankala puhua vaan yhdestä päivästä, koska meillä on niin paljon tekemistä, että meillähän on, no mä voisin oikeastaan sanoa, että semmoinen kesäreissu, täydellinen kesäreissu on ottaa toi meidän Sappeen kesädiilipaketti, että siihenhän kuuluu 2 yön majoitus, 2 päivän seikkailupuistoliput tuonne Sappeen seikkailupuisto ja sitten siinä on myös 1 päivän Särkänniemi-rannekkeet, eli mehän tehdään yhteistyötä tuon Särkänniemen kanssa, niin siinä on aika mun mielestä semmoinen täydellinen kesäreissu ja sittenhän siihen voi vielä ympätä lisäksi alamäkipyöräilyä ja kesäteatteria.
1: No se kuulostaa kyllä aika hyvältä kesäreissulta ja kalenteri se kannatteekin sitten kalenteroida, mutta mistä löytyy sitten tarkemmat lisätiedot, jotta tietää, mihin olla yhteydessä ja mitä kaikkea siellä olikaan tarjolla niin Sappeen resortin osalta?
2: No ehdottomasti meidän nettisivuilta löytyy kattava paketti, eli www.sappe.fi, niin sieltä löytyy oikeastaan niin kuin kaikki, mitä meillä on tarjota, niin sieltä kannattaa käydä vähän tutkailemassa ja varailla reissua sitten. Ja toki meidän myyntipalveluunkin voi sitten soitella, niin me mielellämme autetaan kyllä.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi.
3: Se oli tämän aamun kesästoppi se. Pälkäneen resortin myyntipäällikkö Milla Toivolaa jututti Kaisu Lämsä. Seuraava kesästoppi tehdään sitten tänään iltapäivällä. Tuossa noin vartin yli 4 silloin kuullaan vähän, että minkälainen on Kangasalan matkailukesä. Visit Kangasalan matkailuasiantuntija Maria Eskelinen kertoilee sitten aikanaan siitä.

0: nelikymppinen, sillä suoraan sanottuna suurin piirtein sellaista elämä on.
1: Sellaisia elämänohjeita antoi Juha Vainio ja sellaista elämä on. Kesäteatteriesitys tosiaan tuolla Sappeessa vielä elokuun 8. päivään asti on nähtävillä. Sun Radion kesää jatketaan kohta Mikko Harjun toimesta. Hänen tuotannostaan kuullaan laulu nimeltään Voittamaton ihan hetken päästä.
2: Radio Sun.

0: Suomen automuseo Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
1: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen.
0: Monika Lindeman.
1: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
1: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
9: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jannika B. lauloi siinä pulsti laulun myötä. 10 minuuttia aikaa aamupäivä 10 ja tuossa tasalyömältä päivitetään pikkusen aamun uutispakettia ja sen jälkeen avataan sitten tämän viikkoiden markkinatori, eli ensi tunnilla on puhelinlinja tauki, joten jos on jotain ylimääräistä kampetta nurkista, mistä eroon haluat, niin ei muuta kuin soittoa studioon ja ehkä ostaja tätä kautta sitten löytyy. Mutta nyt kohti uutisia, annetaan Take Thatille tästä vuoro. Relight My Fire.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.

0: Kankaanniemen automuseo Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Radio Sun, uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Joka kahdeksas työelämässä oleva suomalainen arvioi olleensa työuransa aikana sairauslomalla ilman todellista syytä. Asia käy ilmi Suomen yrittäjien teettämästä työelämän gallupista. Suomen yrittäjät pitää tulosta huolestuttavana ja vaatii muutoksia sairauspäivärahan omavastuuaikaan. Järjestön mukaan pitkät sairauspoissaolot kuormittavat erityisesti pieniä yrityksiä. Valtaosa, 86% vastaajista, kertoo kuitenkin, että ei ole ollut perusteettomasti sairauslomalla. Euroopan keskuspankki on julkaissut 10 ehdotusta uusien eurosetelien ulkoasuksi ja avannut verkkokyselyn, jossa eurooppalaiset voivat kertoa mielipiteensä suosikistaan. Ehdotukset pohjautuvat teemoihin eurooppalainen kulttuuri sekä joet ja linnut. Euroopan keskuspankin neuvoston on tarkoitus valita uuden setelisarjan lopullinen ulkoasu vuoden loppuun mennessä. Uudet setelit tulevat käyttöön vaiheittain tulevina vuosina ja nykyiset eurosetelit säilyvät niiden rinnalla edelleen käypinä maksuvälineinä. Kyseessä on ensimmäinen eurosetelien ulkoasu-uudistus sitten vuoden 2002. Tampereelle suunnitellaan uusia esteettömiä kalastuslaitureita Eteläpuistoon Tammerkosken kalastusalueelle, Kaukajärven Riihiniemeen sekä Suolijärvelle Mielenreitin varrelle. Laiturit ovat osa kaupungin retkeilypalveluiden kehittämistä. Rakentamisesta keskustellaan kalastusosuuskuntien kanssa Kaukajärven ja Suolijärven osalta. Kaupungin mukaan tämän vuoden aikana rakennetaan ainakin osa nyt aiotuista laitureista. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Perjantain odotetuin ottelu pelataan illalla, kun Suomen Otto Virtanen pelaa kaksinpelin puolivälierässä. Tamperelaisväriä kentällä nähdään nelinpelissä, missä pelataan jo välieriä. Patrik Niklas Salminen pelaa nelinpeliä yhdessä tsekkiläisen Mikael Vyrbanskin kanssa. Tampere Open jatkuu Tampereen tenniskeskuksessa sunnuntaihin saakka. Miesten superpesiksessä pelataan tänään huippuottelu, kun Sotkamon Jymy saapuu Manse PP:n vieraaksi Kauppiin. Joukkueet ovat ennen ottelua tasapisteessä sarjan sijoilla 2 ja 3. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
5: Sun radion sää.
6: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 20 astetta. Kohtalaisena puhaltava lounaistuuli kääntyy vähitellen etelään päin.
5: Sun radion sää. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
6: Ja niin se on markkinatorin aika ja saman tien myös puhelinlinjat täällä vilkkuvat. Markkinatorilla Kimmo, kuka soittelee?
7: No Kari tätä Valkeakoskelta. Mulla olisi nämä ilmoitukset edelleen niinku voimassa, että hakuilmoitukset näistä ensinkin tästä monipuolisesta kotimaista musiikista, että olisiko kellään tarjota niinku romanttisesta lavatanssimusiikista ihan tuommoiseen kotimaiseen heviin asti. Kaikenlaista kotimaista musiikkia CD-nä sekä vinyylinä sekä C-kasetteina sekä keikkatallenne DVD-levyinä, sekä sitten kotimaisia elokuvia, sekä sarjoja, sekä dokumentteja DVD-levyinä, että olisiko kellään tarjota. Ja sitten olisiko kellään kotimaisten artistien tai orkestereiden noita vanipaitoja tai huppareita 2XL:llä. Ja sitten, että olisiko kellään vanhempaa eurodiskopoppia tarjota CD-nä tai vinyylinä. Ja tämmöiset ilmoitukset olisi, ja niistä vanhemmista ilmoituksista varmasti näkisi sen numeron. Ja
6: kyllä, kyllä. Numero on 040-630-8929.
7: Joo, kyllä.
6: Nonni, toivottavasti löytyy isot läjät musaa sulle, niin kiitokset Kari soitosta.
7: Ja hyvät viikonloput sulle. Ja
6: kiitos paljon, samoin sinne.
7: Joo, okay.
6: Hyvä, moi moi. Kari oli ensimmäinen, joka ennätti Markkinatorille tänä perjantaina soittaa, ja siitä saadaan homma käyntiin pikkuhiljaa. 11 asti pidetään linja auki, joten ei muuta kuin soittoa studioon, jos on jotain, no niin kuin Karilla oli, että mitä haluaa ostaa, mutta yhtä lailla myynti-ilmoituksia. Onko jäänyt nurkkiin jotain semmoista tuotetta tai tavaraa, mitä et enää itse tarvi, mutta joku muu saattaisi hyvinkin sitä hyötyä, niin sehän kannattaa laittaa kiertoon ja ehkä vielä ottaa sitten pikku maksukin siitä. 010-5844-655 on numero, johon voi soitella.

0: Ja Markkinatorilla hoivassilta.
1: No, Hämeenkyröstä päivää.
0: No päivää sinne Hämeenkyröön.
1: Olisi jalkavaihteinen pappatunturi myytävänä.
0: No niin.
1: Ja vuosimalli olisi 83.
0: Joo.
1: Hinta olisi 900 euroa.
0: 900 lähtee pappatuna. Ja Hämeenkyrössä on mopokin.
1: Joo, kyllä.
0: Mistäs
1: numero? Sitten olisi, niin.
0: Joo, sano vaan.
1: Sitten olisi vielä pari ikkunaa sitten myytävänä.
0: Okei.
1: Tuuletusikkunoilla. Ja leveys olisi 154 ja korko 105 senttiä. Ja kahdenkertaiset olisi.
0: Joo.
1: Ikkunat.
0: Kaksi lasia.
1: Ne olisi satasen kappale.
0: Joo. Oliko vielä muuta mielessä?
1: No ei ole muuta sitten, mutta kun toi puhelinnumero.
0: Joo, ilman muuta. Kerro vaan.
1: 040.
0: Joo.
1: 55 72 189.
0: Eli 0405572189.
1: Joo, kyllä.
0: Joo vain, näillä mennään. Kiitokset sinne Hämeenkyröön ja hyvää viikonloppua.
1: No, joo, sitä samaa.
0: Kiitoksia, kiitos. Moi.
1: Moi.
0: Hämeenkyröstä lähtee päivän ensimmäinen pappatunturi myyntiin. Jalkavaihteinen vuosimallin 83 pappatunturi irtoa 900 ja ikkunoita myöskin kaksin kappaleen. Tuuletus, ikkunallinen versio kyseessä. Mutta jatketaan ihan pienen hetken päästä Markkinatorin parissa.

0: Tänään on pikku pakollinen tauko Markkinatorissa pidetty, joten ei muuta kuin puheluita tulemaan. Täällä on vähän tämmöiset kesäaikataulut, ja kun tässä ollaan aina välillä ihan yhden hengen miehityksellä studiossa ja samaan aikaan tulee siivoja kolkuttelee oven taakse, niin hänet on parempi päästää sisälle. Mutta Markkinatori siis homman nimenä, joten puhelut tai puhelinlinjat ovat auki, joten ei muuta kuin soittamaan.
1: Sun Markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Ja seuraavaa soittajaa otetaan linjoille täältä Markkinatorilla. Kimmo, kuka soittelee?
2: Aarto Hämeenkyröstä päivää.
0: No morjesta, Aarto.
2: Hei, tämmöinen ilmoitus. Valmistetaan kompostoivat ulkopuussit asiakkaan toiveiden ja mittojen mukaan. Ja elementit tosiaan valmistetaan meidän omalla pajalla Hämeenkyrössä. Ja ne kootaan sitten asiakkaan luona. Eli tämä mahdollistaa myös sen, että ne saadaan myös sellaiseen paikkaan, mihin autolla ei pääse. Me ei tarvita sähköä eikä mitään. Onnistuu esimerkiksi saareen koota tällainen kompostoiva puussi ja ihan kotimaisia tuotteita, materiaalit kaikki kotimaista.
0: No niin.
2: Ja numero olisi, mistä saa lisätietoja, 0400 249424.
0: Eli 0400 249424.
2: Kyllä.
0: Joo vain. Kiitokset, Arto, sinne Hämeenkyröön ja mukavaa viikonloppua.
2: Kiitoksia.
0: Kiitos. Moi moi. No, sieltä tuli vähän tuommoinen kaupallisempikin ilmoitus, mutta menköön tämän kerran, kun kesäperjantai näyttää niin kaunilta tuolla ulkona. Mutta Markkinatoria käydään siis kello 11 saakka. Onko sulla jäänyt kotiin jotain semmoista tavaraa, mistä haluat eroon, niin siitähän kannattaa pirauttaa ja ehkä sitten uutta omistajaa. Tätä kautta löytyy myös ostoilmoitukset, tietysti ovat tervetulleita, kuten Kari tuossa näytti mallia heti, kun Markkinatorin linjat avattiin. Kari haluaa ostaa kotimaista musiikkia ihan laidasta laitaan ja melkeinpä missä tallennusmuodossa tahansa. Lisäksi hän on kiinnostunut ostamaan myös elokuvia ja TV-sarjoja ja dokumenttejakin DVD-muodossa ja myös kotimaisten artistien ja bändien T-paidat ja hupparit XXL-koossa kelpaavat Karille. Jos sellaisia löytyy, niin niitä voi tarjota numeroon 040-630-8929. Hämeenkyröstä puolestaan laitettiin myyntiin jalkavaihteinen pappatunturi vuosimallia 83. 900 euron hintaan irtoaa se. Samalla soittajalla oli myöskin pari kappaletta ikkunaa, jotka ovat myynnissä. 154 kertaa 105 on näiden kaksinkertaisten ikkunoiden koko ja hintapyyntö. 100 euroa kappale. Jos näihin on kiinnostusta, niin 040-55-72-189 on numero siihen. Ylipäänsä tästä Markkinatorista taas, että jos joku yhteystieto jää ottamatta ylös tai oot sellaisessa paikassa, että et pääsen näitä kirjaamaan mihinkään, niin ei muuta kuin studio@radiosun.fi. Sinne vaan maili, kun kerkiät, niin vastaillaan sitten myöhemminkin vielä näihin yhteystietokyselyihin. Mutta Markkinatoria on pikkuhiljaa tässä käynnistelty ja jatketaan kello 11 asti.

0: Markkinatorjaa jatketaan. Hoivassilan Kimmo studiossa. Kuka soittelee?
1: No Kari tässä, morjesta.
0: No morjesta, Kari.
1: Pulpetti vene olisi tarjolla.
0: No niin.
1: 20-kymppisellä Hondan perämoottorilla ja kuljetustrailerin kanssa. Rantatraileri mukaan vielä sitten. Jää tarpeettomasti. Huolletti on hyvin pidetty, niin jäänyt vähän tarpeettomaksi jäljelle käytölle. Tänä kesänäkään ei ole vielä järvellä käytetty.
0: No joo, no se kannattaa laittaa kyllä kiertoon. Vielä on hyvin kelejä jäljellä.
1: Huolletti on hyvin pidetty kyllä.
0: Joo. Minkälaista hintaa olette veneelle miettineet?
1: No, se käydään sitten, kun tulee tarjouksia.
0: No niin.
1: Tarjousten mukaan vähän.
0: Joo. Missäs tuota vene tällä hetkellä on?
1: No tällä hetkellä se on Viljakkalassa vielä, että
0: joo.
1: Lähtee Tampereelle tuossa varmaan ensi viikolla, nyt se seuraavalla sitten.
0: Okei, joo.
1: Vähän turhaa tuossa rannassa sitten on.
0: Kyllä, kyllä.
1: Uivalla vene.
0: Ja tota, minkälaisesta numerosta voi kysellä?
1: 040.
0: Joo.
1: 549-7073. Siitä saa kuvia sitten, jos haluaa.
0: Joo, eli 040-549-7073.
1: Kyllä, joo.
0: No niin, toivotaan, että vene löytää uuden omistajan. Niinhän sitä kummellissakin sanoo, että vene tykkää, että sillä ajetaan.
1: On uistelun hyvä vene kyllä, että siitä on itse sillä tehty. Että
0: aivan.
1: Ei ole kolhittu eikä muuten, että hyvä kuntoinen vene kyllä tosiaan.
0: Joo, joo, siitä joku saa vielä hyvän kulkupelin. Kiitokset Kari soitosta kyllä, ja kyllä. Hyvää perjantai jatkoa sinne. Kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Moi moi. Pulpetti vene. Sieltä myyntiin 20 heppasella Hondalla vielä varustettuna, joten kovat kehut tuli siitä, että on hyvin pidetty ja hyvä kuntoinen vene, mutta jäänyt vähän tarpeettomaksi, joten eiköhän sekin uuden omistajan siitä löydä. 040-549-7073 oli siis puhelinnumero tästä tähän veneeseen liittyen.
2: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Näin se on, että operaattorimaksun hinnalla mennään. Ei oteta täältä radion puolesta minkään näköisiä siivuja. Ei näistä puheluista eikä tietysti myöskään kaupoista, mitä sitten mahdollisesti Markkinatorin soitot poikivat. Ja toivottavasti tietysti poikivat kyllä tässä ihan. Idea on, että laitetaan niin sanotusti hyvä kiertämään. Mutta sun radion perjantainen perinteinen Markkinatori, se on käynnissä kello 11 asti, mutta nyt otetaan ihan pieni tauko tähän.
2: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Päivää!
5: Päivää.
4: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
5: En.
4: No nyt tiedät!
5: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
4: En!
5: No nythän tiedätte.
4: Voiko siellä pelata tennistä?
5: Kyllä.
4: Padelia?
5: Kyllä.
4: Sulkapalloa?
5: Kyllä.
4: Pöytätennistä?
5: Kyllä.
4: Squashia?
5: Kyllä.
4: Salibändiä?
5: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
4: Mahtavaa!
5: Oh my days.
2: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9.4.

0: myyjään ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi. Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Markkinatori on tosiaan avoinna aina tuonne kello 11 asti, eli studioon sopii soitella, jos on jäänyt jotain ylimääräistä nurkkiin, mistä ajattelet, että joku muu voi vielä hyötyä, niin sehän kannattaa sitten laittaa kiertoon. Myös ostoilmoituksia otetaan vastaan. Kari soitteli tänään ensimmäisenä tähän ja kertoi, että hän ostaa mielellään kotimaista musiikkia laidasta laitaan tallennemuodosta riippumatta. Samoin hän on kiinnostunut ostamaan TV-sarjoja, leffoja ja dokumentteja DVD-nä. Ja myöskin Eurodiskoa voi tarjota musiikkia CD-muodossa tai vinyylimuodossa. Ja kotimaisten bändien ja artistien teepaitoja ja huppareita myöskin kokoa XXL. Jos näitä löytyy, niin 040 630 8929 on Karin puhelinnumero. Hämeenkyröstä puolestaan laitettiin myyntiin jalkavaihteiden pappatunturi vuosimallia 83. Sitä voisi kysellä 900 euron hintaisena numerosta 040 55 72189 ja samaisesta numerosta pistettiin myyntiin myöskin pari kappaletta ikkunoita. Kooltaan 154 kertaa 105, kaksinkertaiset ikkunat tuuletusikkunalla ja 100 euroa kappale olisi näistä hinta pyynti. Kari soitteli Viljakkalasta, että taikka Viljakkalassa olisi hänellä myynnissä pulpettivene 20 heppasella Hondan perämoottorilla varustettuna ja ikään kuin kaikilla mausteilla ja hyväkuntoinen vene kyseessä. Sitä voi kysellä numerosta 040 549 7073. Ja saatiinpa tähän myöskin ilmoitus Hämeenkyröstä, että sieltä löytyy toimija, joka valmistaa kompostoivia ulkohuusseja ja käy ne kokoamassa asiakkaan luona. Jos on moiselle tarvetta, niin 0400-249424 on numero. Entä sulla, onko jotain, mitä haluaisit myydä tai kenties ostaa? Miksei vaikka vaihtaa tai vuokratakin tai lahjoittaa, niin kaikki käy. 010-5844-655 on numero, josta voi ruveta kauppoja hieromaan.
0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
2: Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Blue Suede Shoeskin ehti siinä soida, tai Blöss, kuten joskus Sleepers sitä vähän ehkä muokkasi, taikka ilmeisesti tuosta oli vähän ideoita saanut. En tiedä, onko kukaan koskaan myynyt markkinatorilla sinisiä mokkakenkiä, mutta jos sellaisetkin vaikka jollain on tarpeettomana, niin voihan niitä aina kokeilla kaupata. Mutta seuraava soittaja markkinatorille löytyy täältä. Markkinatorilla Hoivassilta.
2: No Tapani, huomenta päivä.
1: No Tapani, morjesta.
2: Moro.
1: Mitäs tänään laitetaan kaupaksi?
2: No kuule, kyllä tuossa jonkun verran olisi, niin mennään suoraan asiaan. Niin olisi kuule uudet koko 48 olevat Dunlopin miesten kumisaappaat. Väri oliivivihreä.
1: Joo.
2: Sitten pistettäisiin se kaksiosainen uuden veronen TV-taso edelleen. Siitä on nyt uudet kuvakin otettu, niin pistetään nyt viikonlopun johdosta niin 200 €.
1: Mm-hmm.
2: Ja omeina on komea, että jos joku on sisustamassa tai uuteen kotiin muuttamassa, niin tästä saa kyllä näppärä paketin. Joo, sitten kuule olisi. Laitettaisiin tuommoista kuule kattolistaa. Se on siis MDF, eli ei puista vaan tätä toista materiaalia. Joo. Koko olisi 12 kertaa 40 milliä 2-3 metrin pätkissä 6 kappaletta ja pistetään 25 € yhteishinta. Kattelin tuossa, niin semmoinen 3 metrin pätkä maksaa 9 €, niin ei ole kyllä yhtään pahitteeksi paha hinta.
1: Mm.
2: Sitten olisi se naisten tunturielina 3-vaihteinen polkupyörä. Ja pistetään sille 100 € hintaa.
1: Joo.
2: Ja laitettaisiin sitten vielä se Tapparan pelipaita. Siitä on kyselyitä tullut. Niin se on se 150. Ja se oli se Game Issues ja numero 20 Niko Ojamäki. Ja pistetään kuule sitten vielä, kun tuossa on nyt kesää jäljellä, niin se 15 kappaleen Frisbee Golf -kiekkosetti vielä niin 60. Siinä on ihan hyvä setti aloittelevalle tai jo harrastajalle, niin edullisesti saa kunnon setin 15 kipaletta kiekkoja niin 60.
1: Nonni.
2: Me mennään niillä tänään ja kuten sanoin, niin TV-tasosta löytyy uudet kuvat ja muista löytyy kuvat ja puhelinnumero on se 044-515-531.
1: Joo vain. 044-515-531.
2: Kyllä.
1: Se on sitä myöten selvä tämän perjantain osalta. Kiitokset Tapani soitosta taas.
2: Eipä mitään ja hyvää viikonloppua, kun se rupeaa taas lähestyä.
1: No kiitos, samoin sinne.
2: Hyvä. Palataan taas.
1: Joo, se on moro.
2: Moi.
1: Tapanilta saatiin sieltä vaikka ja mitä myyntiin Dunlop-saappaista alkaen. Kokoa 48, että vähän reippaammallekin jalankoulle sopivat saappaat. TV-taso, kattolistaa, MDF, naisten polkupyörä, 3-vaihteinen tunturi, Tapparan Game Issued-pelipaita, sininen numero 20, Niko Ojamäelle tehty paita. Ja sitten vielä 15 kappaletta Frisbee Golf -kiekkoja. Näitä voi kysellä numerosta 044-515-531. Seuraava soittaja puolestaan löytyy täältä, Markkinatorilla Kimmo.
3: Reijo täällä, huomenta Reijo.
1: No huomenta Reijo.
3: Mä olen edelleen tuossa myynnissä tuommoinen vene.
1: Vene lähtisi myyntiin.
3: Terhimerkki 420. Yamaha haluaa lähteä paljon moottorin perässä.
1: Joo.
3: Mitähän muuta siitä löytyy? Aika, siinä on paljon muuta tärkeää. Airot, jos moottori saa.
1: Niin, airotkin löytyy. Joo. Kuitenkin. Missäs vene muuten on?
3: Tämä on Igalis.
1: Joo, mä kirjaan sen.
3: Tarkemmin ottaa Jyllinkylä.
1: Jyllinkylässä.
3: Ja kärry, niin, kuljetuskärry. Kärryhän se on kärryllä. Kärryllä ei tarvitse muuta itse auton perään ja lähtee järvelle.
1: Okei, no siinä pääsee helpolla.
3: Joo, niin pääsee. Oh. Ehejä vene ja ehejä moottori. Toimiva paketti.
1: Joo, ja hyvin on vielä kelejä jäljellä. Niin
3: ja kyllä, joo, ja eskesänäkin on kai kuulemma hyvä ilma.
1: Joo, niin ne lupas, että eskesänäkin on hyvä keli. Kyllä jossain vaiheessa on, se on turvallista sanoa. Ootko miettinyt, minkälaisella hinnalla luovut veneestä?
3: Sitä muutama tuhannen täytyy saada.
1: Mutta neuvotteluiden mukaan sitten.
3: No niin, katsotaan nyt kuka tarvii ja kuka. Joo, ei tarvitse.
1: Kyllä. Kerros Reijo vielä puhelinnumero, mistä voi kysellä.
3: 040.
1: Joo.
3: 51 08 606.
1: Eli 040 510 8606.
3: Kyllä vaan.
1: Joo vain. Kiitokset Reijo tästä ja hyvää viikonloppua sinne Igalisiin.
3: Hyvä.
1: Kiitos. Moro. Se oli päivän toinen vene, joka kaupaksi laitetaan, eli Igalisista Jyllinkylästä löytyy vene Terhi 420 30 heppasella Yamahalla airoineen ja kuljetuskärryineen. 040 510 8606 on numero, josta voi tiedustella tätä venettä.
0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Tuommoinen parikymmentä minuuttia on vielä aikaa markkinatorille tämän perjantain osalta soitella ja laittaa tavaraa kiertoon, eli vielä ehtii mukaan. Monen muista ilmoitusta tänään on saatu, niin osto- kuin myynti-ilmoituksiakin ja tosiaan veneitäkin jo kaksin kappaleen. Terhi 420 oli tuossa kaupan Igalisista ja Viljakkalasta puolestaan löytyisi pulpettivene 20 heppasella Hondalla. Sitä voi tiedustella numerosta 040 54 97 073. Ja tosiaan tuo Terhi 420, mitä Reijo äsken soitti, niin sitä voi kysellä numerosta 040 510 8606. Entäpä täältä seuraava soittaja, mitä olisi tänä aamuna mielessä?
4: No, Rike täällä.
1: No, morjesta, Rike.
4: Olisi semmoinen mummonmökki tuo Ylöjärven Viljakkalassa myynnissä. Tontin pinta-alan 2004 mökki on, se on vanha mummon mökki. Olisiko joku 35-44 se mökin pintola sieltä sisältä. Sitten oli sauna ja saunakamari, se on ison kokoinen sauna. Sitten on kövytheirisi vierasmaa ja sähköt on, kantovesi. Ja siinä pihapiirissä on semmoinen vähän huonon kuntoinen navetta ja sitten on semmoinen riihi siinä takana, että on se mökin takana.
1: Joo.
4: Se oli semmoinen myynnissä.
1: Kyllä.
4: Ja hintapyynti on semmoinen joku 20 000-22 000 paikkeilla.
1: Mä kirjaan tuohon sitten noin parikymmentä tonnia. Niin.
4: Ne.
1: Joo. Onko muuten tullut kyselyitä? Mä muistan, että sä oot tätä pari kertaa tässä jo aikaisemminkin.
4: Oon, kaupan. Joo, ilmoittanut. On siitä tullut.
1: Ei mutta kauppoja ei ole vielä saatu aikaa.
4: Ei ole kauppoja saatu vielä aikaa.
1: Joo.
4: Ja mä omistan sitä puolet ja perikunta omistaa toisen. Perikunta, niitä on viisi siinä perikunnassa, omistaa noin se on toisen puolet.
1: Joo. Kyllä. Sanois riikeviä puhelinnumero, mistä voi kysellä.
4: 0400-923-102.
1: Joo. 0400-923-102.
4: Joo. Ja semmoinen tasainen tontti on ja tie on perimmäkin pihaan.
1: Joo.
4: Ja noin tota, mitäs muuta.
1: No. Niin, on sitä siinäkin.
4: No on sitä siinäkin, niin.
1: Mukavan kesäpaikan joku sitten saisi.
4: Ja mitä?
1: Että mukavan kesäpaikan sitten joku saisi.
4: Kaikki tämmöiset sähköhellat ja mikrolautouunit ja jääkaapit ja televisiokin on, mutta en tiedä kuka näkyy nyt.
1: Aivan.
4: Mutta noin, tota.
1: Kuka sitä?
4: Mitä semmoinen olisi kaupa?
1: Niinpä, joo. Hyvä, toivotaan, että ostaja löytyy. Rike, kiitokset soitosta ja hyvää perjantai.
4: No, joo, kiitos samaan.
1: Kiitoksia, moro moro.
0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Manse Rock. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina lauluilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, pesupallon MM ja lasten disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki-päiville.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Ja markkinatorin humuun palataan katkon jälkeen tässä Hoivassalon Kimmo -studiossa. Kukas soittelee?
8: Harri Ylöjärveltä, terve.
1: No morjesta, Harri.
8: Mummi myys matsan pois.
1: Jaha.
8: Ja tää on tämmönen 323 15 farmari.
1: Joo.
8: Vuosimalli 2000. Aettu 134 000. Täydellinen huoltokirja. Juuri katsastettu. Ilmastointi. Ei ruostetta. Se on uutena pari kertaa massattu. Tämä on metallisininen ja hinta on 1500.
1: No se ei kuulosta mahdottomalta hinnalta.
8: Auto on hieno ja ihan täydessä kunnossa.
1: Joo. 134 000 oli ajettu.
8: Joo.
1: Joo.
8: Ja huoltokirja on täydellinen.
1: Joo.
8: Ja sitten ostettaisiin pari ulko-oveksi soveltuvaa ovea, mikä tulisi varaston oviksi.
1: Varaston ovia.
8: Joo, ne voi olla vanhoja ulko-ovia tai tämmöisiä kumminkin, mitä säätä kestää.
1: Joo.
8: Ja jostakin Karvia Ylöjärvi väliltä.
1: Joo, kirjoitetaan sekin tuohon Karvian ja Ylöjärven nurkilta.
8: Mitä?
1: Kirjasin tuohon vaata Karvia ja Ylöjärven nurkilta jostain, jos löytyy, niin käyt sieltä noukkimassa.
8: Ja sitten puhelinnumero 0500.
1: Joo.
8: 332-936.
1: Eli 0500-332-936.
8: Kyllä.
1: Selkeä homma, Harri. Kiitokset soitosta ja hyvää viikonloppua sinne Ylöjärvelle.
8: Kiitos samoin.
1: Kiitos paljon. Se on moro.
8: Moi.
1: Harrilla siis myynnissä, taikka niin kuin hän sanoi, että mummin Mazda lähtee myyntiin. Mazda 323, 1,5-litrainen kone ja farkkumalli, 2000-vuosimalli. Aika lailla siistin kuuloinen ja hyvin pidetty ja katsastettu juuri sun muuta. Ja tätä voi kysellä numerosta 0500-332-936. Ja samaiseen numeroon voi myös tarjota kahta kappaletta ulko-ovia, jotka tulisi varaston oviksi. Harri olisi niitä kiinnostunut ostamaan etenkin Karvian Ylöjärven väliseltä alueelta tai niiltä nurkilta. Eli 0500-332-936. Vielä on pieni hetki aikaa markkinatorille pirautella, joten jos on jotain mielessä, että mistä haluaisit vaikka eroon päästä vielä tässä ennen viikonloppua, niin soittoa vaan studioon. 010-5844-655 on studion numero ja tuommoinen, no ehkä vähän vajaakin 10 minuuttia tässä on vielä aikaa markkinatorille pirautella, joten en voi sanoa, että vielä kiire on, mutta ei tässä ihan hirmu kauaa enää tämän perjantain osalta ehditä. Ensi perjantaina sitten seuraava markkinatorimahdollisuus on olemassaan.
0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Kerrataan vielä sekin, että jos tässä joku ilmoitus on jäänyt vähän kaivertamaan, että kuka myykään vaikka veneitä, niin ei muuta kuin studioon soittoa, taikka studioon sähköpostia, niin vastaillaan niihin sitten kyllä sopivalla hetkellä vielä myöhemminkin. Eli studio@radiosun.fi, se on kaikkein näppärin tapa näitä yhteystietoja sitten jälkikäteen kysellä. Tänäänkin on aika laidasta laitaan saatu tavaraa myyntiin ihan kumisaappaista mummon mökkiin ja autoja ja veneitä ja pappatunturia ja vaikka mitä, joten sinänsä ihan, jos ei voi sanoa ehkä, että vauhdikas perjantai, mutta monipuolinen joka tapauksessa. Mutta vielä joku ennättää soittaa, onko jotain jäänyt nurkkiin, mistä eroa haluat ja ajattelet, että joku muu voisi sitä vielä käyttää tai sitä hyötyä, niin soittoa vaan tänne meille.
0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.

0: Markkinatorilla hoivassilta.
1: Niin, valkeikosketa olisi myynnissä rullaluistimet, koko 40, uutta vastaavat, hinta olisi 35 €, ja numerosta voisi tiedustella 0400 632 354.
0: Eli 0400 632 354.
1: Kyllä.
0: Ja Valkeakoskelta rullaluistimet löytyy.
1: Joo.
0: Selvä homma. Kiitokset soitosta ja hyvää viikonloppua sinne.
1: Joo, samoin sinne.
0: Kiitos paljon. Hei. Moro moro. Sieltä saatiin vielä tämän perjantain viimeinen soittaja myöskin linjoille. Kello alkaa olla nimittäin sen verran paljon, että jatketaan tästä pikkuhiljaa eteenpäin. Seuraava markkinatori sitten viikon kuluttua perjantaina. Silloin toki vähän muilla joukoilla. Tilanne on nimittäin se, että hoivassilta vetäytyy tästä kohta vähän kesän viettoon, mutta joskus aikanaan sitten paluukin koittaa. Sun radiossa kesäperjantai jatkuu tietysti vilkkaana. Vainionperän Pasi ottaa iltapäiväksi sitten homman hoteisiinsa ja iltapäivällä tulossa muun muassa herkkukesässä asiaa lihan grillaamisesta. Pirkanmaan urheiluviikon lopussa Oiva Paakkari tekee silmäyksen tämän alkavan viikonlopun urheilutapahtumiin ja kesästoppi puolestaan tehdään Kangasalle tänään iltapäivällä ja mökkikesässä kuullaan vähän asiaa kesän sääennustuksista. Mielenkiintoisia juttuja siellä luvassa ja totta kai iltapäivällä kuullaan myöskin mansikkaraporttia, joten mukavastihan se päivä siitä jatkuu. Illalla tietysti sun viihteelle toivekonserttikin, joten sellainen perjantai tiedossa on. Mutta nyt mennään pikkuhiljaa kohti uutisia ja Hoivassilan Kimmo toivottaa tässä vaiheessa mukavaa kesän jatkoa. Se on moro.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
4: Sami Huotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy ticketmaster.fi.
11: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
12: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Radio Sun. Uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Joka kahdeksas työelämässä oleva suomalainen arvioi olleensa työuransa aikana sairauslomalla ilman todellista syytä. Asia käy ilmi Suomen yrittäjien teettämästä työelämän gallupista. Suomen yrittäjät pitää tulosta huolestuttavana ja vaatii muutoksia sairauspäivärahan omavastuuaikaan. Järjestön mukaan pitkät sairauspoissaolot kuormittavat erityisesti pieniä yrityksiä. Valtaosa, 86% vastaajista, kertoo kuitenkin, että ei ole ollut perusteettomasti sairauslomalla. Euroopan keskuspankki on julkaissut 10 ehdotusta uusien eurosetelien ulkoasuksi ja avannut verkkokyselyn, jossa eurooppalaiset voivat kertoa mielipiteensä suosikistaan. Ehdotukset pohjautuvat teemoihin eurooppalainen kulttuuri sekä joet ja linnut. Euroopan keskuspankin neuvoston on tarkoitus valita uuden setelisarjan lopullinen ulkoasu vuoden loppuun mennessä. Uudet setelit tulevat käyttöön vaiheittain tulevina vuosina ja nykyiset eurosetelit säilyvät niiden rinnalla edelleen käypinä maksuvälineinä. Kyseessä on ensimmäinen eurosetelien ulkoasu-uudistus sitten vuoden 2002. Tampereelle suunnitellaan uusia esteettömiä kalastuslaitureita Eteläpuistoon Tammerkosken kalastusalueelle, Kaukajärven Riihiniemeen sekä Suolijärvelle Mielenreitin varrelle. Laiturit ovat osa kaupungin retkeilypalveluiden kehittämistä. Rakentamisesta keskustellaan kalastusosuuskuntien kanssa Kaukajärven ja Suolijärven osalta. Kaupungin mukaan tämän vuoden aikana rakennetaan ainakin osa nyt aiotuista laitureista. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Perjantain odotetuin ottelu pelataan illalla, kun Suomen Otto Virtanen pelaa kaksinpelin puolivälierässä. Tamperelaisväriä kentällä nähdään nelinpelissä, missä pelataan jo välieriä. Patrik Niklas Salminen pelaa nelinpeliä yhdessä tsekkiläisen Mikael Vyrbanskin kanssa. Tampere Open jatkuu Tampereen tenniskeskuksessa sunnuntaihin saakka. Miesten superpesiksessä pelataan tänään huippuottelu, kun Sotkamon Jymy saapuu Manse PP:n vieraaksi Kauppiin. Joukkueet ovat ennen ottelua tasapisteissä sarjan sijoilla 2 ja 3. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Sun radion sää.
13: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on parikymmentä astetta. Kohtalaisena puhaltava lounaistuuli kääntyy vähitellen eteläänpäin.
0: Sun radion sää.
6: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta.

0: elokuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Tänään studiossa pelkästään mä, Hönttä. Kerta Toippari joutui jäämään vie sinne Anttalaisen mökille saunapuita pilkkoon, mutta menee tää näinkin. Ja sitten niihin päivän polttamiin uutisiin. Heivantalaiset, lentävänniemäläiset ja jopa osa haukiluomalaisia on niin sanotusti semmoista suburbaania porukkaa, kerta ne asuu sen verran kaukana keskustasta, että niitten on aina öisin mentävä taksilla kotio. Ruottalaisten partiolaisten nuorisoretkikirveissä on turvallisuussyistä pelkkä varisi. Olkkonen oli taas eilen ollut siinä niitten naapurissa lapsenlikkana ja joutui käyttämään sitä pikkulikkaa vielä puolen yön jälkeen taksilla hatan päällä, kun ne oli leikkinyt gladiaattoreita ja amerikkalaista vapaapainia. Yksi arvonkalliolainen vakiri pystyy Tammelan torin rillillä syömään kaverin piikkiin mokkaraa ja lihapullaperinät, kaksi lihapiirakkaa munahampurilaisella ja kahdella nakilla sekä vetäseen kahdella huikalla litran tölkin punaista maitoa tuntematta itsensä vielä yhtään kylläiseksi. Ja sitten vielä lopuksi vähän yrheilua. Jätkät oli viime pyhänä katsottua yhdessä pubissa, joka nimeen mä en nyt mainitte, ettei ne pari isännät loukkaannut, potkupalloilun maailmanmestaruuskilpailuiden finaalia. Ja siellä oli joku äijä hokenut koko aika, että mee sille tilaa! Mee sille tilaa! Oli siis kipeä ukkeli. No niin, se on moro.
3: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola kaksi huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Torstaisin Sun Radiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Joka kahdeksas työelämässä oleva suomalainen arvioi olleensa työuransa aikana sairauslomalla ilman todellista syytä. Asia käy ilmi Suomen yrittäjien teettämästä työelämän gallupista. Suomen yrittäjät pitää tulosta huolestuttavana ja vaatii muutoksia sairauspäivärahan omavastuuaikaan. Järjestön mukaan pitkät sairauspoissaolot kuormittavat erityisesti pieniä yrityksiä. Valtaosa, 86% vastaajista, kertoo kuitenkin, että ei ole ollut perusteettomasti sairauslomalla. Euroopan keskuspankki on julkaissut 10 ehdotusta uusien eurosetelien ulkoasuksi ja avannut verkkokyselyn, jossa eurooppalaiset voivat kertoa mielipiteensä suosikistaan. Ehdotukset pohjautuvat teemoihin eurooppalainen kulttuuri sekä joet ja linnut. Euroopan keskuspankin neuvoston on tarkoitus valita uuden setelisarjan lopullinen ulkoasu vuoden loppuun mennessä. Uudet setelit tulevat käyttöön vaiheittain tulevina vuosina ja nykyiset eurosetelit säilyvät niiden rinnalla edelleen käypinä maksuvälineinä. Kyseessä on ensimmäinen eurosetelien ulkoasu-uudistus sitten vuoden 2002. Tampereelle suunnitellaan uusia esteettömiä kalastuslaitureita Eteläpuistoon Tammerkosken kalastusalueelle, Kaukajärven Riihiniemeen sekä Suolijärvelle Mielenreitin varrelle. Laiturit ovat osa kaupungin retkeilypalveluiden kehittämistä. Rakentamisesta keskustellaan kalastusosuuskuntien kanssa Kaukajärven ja Suolijärven osalta. Kaupungin mukaan tämän vuoden aikana rakennetaan ainakin osa nyt aiotuista laitureista. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Perjantain odotetuin ottelu pelataan illalla, kun Suomen Otto Virtanen pelaa kaksinpelin puolivälierässä. Tamperelaisväriä kentällä nähdään nelinpelissä, missä pelataan jo välieriä. Patrik Niklas Salminen pelaa nelinpeliä yhdessä tsekkiläisen Mikael Vyrbanskin kanssa. Tampere Open jatkuu Tampereen tenniskeskuksessa sunnuntaihin saakka. Miesten superpesiksessä pelataan tänään huippuottelu, kun Sotkamon Jymy saapuu Manse PP:n vieraaksi Kauppiin. Joukkueet ovat ennen ottelua tasapisteissä sarjan sijoilla 2 ja 3. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
7: Sun radion sää.
6: Sää on tänään puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on parikymmentä astetta. Kohtalaisena puhaltava lounaistuuli kääntyy vähitellen etelään päin.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän

0: hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
15: Mihin sä juokset, mihin sä karkaat? Hiekka linna romahtaa. Päivästä toiseen.

0: Karavanari. Karavanari, karavanari. Joo.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Päivää!
4: Päivää.
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.

0: Mikä mies, mikä mies?
1: Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada.

0: Radio Sun. Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelussa Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
1: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Radio Sun. Uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Joka kahdeksas työelämässä oleva suomalainen arvioi olleensa työuransa aikana sairauslomalla ilman todellista syytä. Asia käy ilmi Suomen yrittäjien teettämästä työelämän gallupista. Suomen yrittäjät pitää tulosta huolestuttavana ja vaatii muutoksia sairauspäivärahan omavastuuaikaan. Järjestön mukaan pitkät sairauspoissaolot kuormittavat erityisesti pieniä yrityksiä. Valtaosa, 86% vastaajista, kertoo kuitenkin, että ei ole ollut perusteettomasti sairauslomalla. Euroopan keskuspankki on julkaissut 10 ehdotusta uusien eurosetelien ulkoasuksi ja avannut verkkokyselyn, jossa eurooppalaiset voivat kertoa mielipiteensä suosikistaan. Ehdotukset pohjautuvat teemoihin eurooppalainen kulttuuri sekä joet ja linnut. Euroopan keskuspankin neuvoston on tarkoitus valita uuden setelisarjan lopullinen ulkoasu vuoden loppuun mennessä. Uudet setelit tulevat käyttöön vaiheittain tulevina vuosina ja nykyiset eurosetelit säilyvät niiden rinnalla edelleen käypinä maksuvälineinä. Kyseessä on ensimmäinen eurosetelien ulkoasu-uudistus sitten vuoden 2002. Tampereelle suunnitellaan uusia esteettömiä kalastuslaitureita Eteläpuistoon Tammerkosken kalastusalueelle, Kaukajärven Riihiniemeen sekä Suolijärvelle Mielenreitin varrelle. Laiturit ovat osa kaupungin retkeilypalveluiden kehittämistä. Rakentamisesta keskustellaan kalastusosuuskuntien kanssa Kaukajärven ja Suolijärven osalta. Kaupungin mukaan tämän vuoden aikana rakennetaan ainakin osa nyt aiotuista laitureista. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Perjantain odotetuin ottelu pelataan illalla, kun Suomen Otto Virtanen pelaa kaksinpelin puolivälierässä. Tamperelaisväriä kentällä nähdään nelinpelissä, missä pelataan jo välieriä. Patrik Niklas Salminen pelaa nelinpeliä yhdessä tsekkiläisen Mikael Vyrbanskin kanssa. Tampere Open jatkuu Tampereen tenniskeskuksessa sunnuntaihin saakka. Miesten superpesiksessä pelataan tänään huippuottelu, kun Sotkamon Jymy saapuu Manse PP:n vieraaksi Kauppiin. Joukkueet ovat ennen ottelua tasapisteessä sarjan sijoilla 2 ja 3. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Sun radion sää.
4: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on parikymmentä astetta. Kohtalaisena puhaltava lounaistuuli kääntyy vähitellen etelään päin.
0: Sun radion sää. Sun kesän. Studiossa Pasi Vainionperä.

Aki Sirkäsalon musiikkia, siinä kappale nimeltään Helena. Näin on kesäinen perjantai kääntynyt iltapäivän puolelle ja Hoivassalan Kimmo on myöskin samalla sitten saateltu lomalle päin. Eli tosiaan Kimmo jää nyt tästä päivästä eteenpäin lomalle ja ensi viikon puolella sitten Kaisu palailee sieltä kesälaitumilta, mutta meikäläinen pysyttelee täällä studion uumenissa edelleenkin. Eli loma, voi sanoa, että varamiespalveluista päivää taas perinteiseen tapaan. Eli tosiaan ensi viikosta eteenpäin sitten Lämsän Kaisun kanssa pyöritellään tätä kioskia täällä kahdestaan ja Kimmo saa sitten ladata akkuja syksyn koitoksia varten. Mutta meillä on hieno perjantai-iltapäivä edessä päin. Mansikka-raporttia on tuttuun tapaan ihan kohtapuoliin luvassa ja tuossa aiemmin tuli tietoa, että myöskin ensi viikolla kuullaan vielä myöskin raporttia tuolta Pälkäneen suunnalta, eli mansikkakausi on vielä hyvässä vauhdissa siellä. Kahden jälkeen puoli kolmen aikaa meillä on luvassa herkkukesä, jossa puhutaan lihan grillaamisesta. Ruokavaikuttaja Markus Vainio kertoo tästä. Ja kolmen jälkeen pureudutaan sitten taas urheilutarjontaan, mitä kaikkea Pirkanmaalla tapahtuu nyt viikonlopun aikana. Urheilun saralla siitä on ottanut tuttuun tapaan oiva paakkari selvää. Ja on kesästoppi ja siellä pyöräytetään Kangasalla ja mökkikesässä myöskin puhutaan sitten vielä kesän sääennustuksista. Niin monenmoistahan tässä on perjantai-iltapäivään tarjolla. Jarkko Ahlon musiikkia kuullaan seuraavassa kappale nimeltään Elämän voima ja Bill Withers jatkaa siihen perään. Ja sen jälkeen otetaan Kittilän Jukolta tuoreet raportit Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälästä Pälkäneeltä, hyvää aurinkoista iltapäivää. Mennään suoraan mansikkatilanteeseen. Tänään on hyvä mansikkapäivä. Pelto antoi odotettua enemmän mansikkaa, eli meitä löytyy, uskon ja toivon, että aina kello 18 asti 5 kilon laatikossa, 3 kilon, 1,5 kiloa ja sitten litrasta. Lajikkeet ovat Sonsation, näitä uusia hyvänmakuisia lajikkeita ja sitten meille kaikille tuttu jo meidän myöhäislajike Malvinaa. Ja siellä on, sitä Malvinaa on tällä hetkellä siellä tiskissä 5 kilon laatikossa, on muuten erittäin makeeta. Ja tänäänhän meidän terassi palvelee aina kello 20 asti ja tänään on se pizza perjantai, eli pizza on nyt perjantai, lauantai, sunnuntai ja meidän bistrovaunu puhisee aina kello 19 asti, että kello 19 asti voitte tilata vielä pizzaa ja sitä sitten tulee. Seuraava raporttihan meillä on maanantaina, mutta nyt ennustan sitten tätä viikonloppua ja sanon, että se on hyvin mansikkainen viikonloppu. Ja meillä on myös pälkäneläistä hyvää tuoretta mustikkaa, eli pälkäneltä löytyy monenlaista herkkua. Nähdään korjaan kuulemisiin maanantaina.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Kesäduuni Blues. Lauloin Jussi and the Boys ennen tätä puolestaan kuultiin tuoretta mansikkaraporttia tuolta Niitty Seppälän tilalta. Ja ensi viikolla jatketaan vielä myöskin näiden raporttien saamista. Nimenomaan Jukka sieltä aina antaa raporttia 8.15 ja 13.15 arkipäivisin. Eli mansikkakausi. Se on hyvässä pöhinässä edelleenkin. Sheena Easternin musiikkia kuullaan kohta 9to5 ja siihen perään Hanhinemmen Pauli ja Siipeen jossain. Ja otetaan sen jälkeen pieni kurkistus vähän tuonne historian kirjoihin ja ylipäätään, että mitäs tämä päivä niin kuin pitää oikein sisällään, kun katsellaan menneitä vuosia.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
3: Ykkösliigaa kuskissa. FC Haka.

Jääpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Teppo!
1: Mitä?
0: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
0: Oliko Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Hanhiniemen Pauli musiikki ja siinä kappale nimeltään Siipeen jos sain, ja ennen tätä Sheena Easterin 9 to 5. Se on se perinteinen toimistoaika se. Perinteistä toimistoaikaa ei täällä sinällään taas sitten taas tunnetakaan. Sun radion kesäpäivä jatkuu tuohon kello 18 asti ja siitä mennään sitten sun viihteelle toivekonsertin parissa. Ja tässä on iltapäivällä monenmoista hienoa kesäohjelmaa luvassa. Muun muassa tuossa noin tunnin päästä puhutaan lihan grillaamisesta. Ruokavaikuttaja Jess Markus eli Markus Vainio kertoo vähän vinkkejä ja ylipäätään ajatuksia tästä aiheesta. Ja urheiluasiaa on luvassa ja kesästoppia ja mökkikesähommia ja monenmoista. Mutta tänään päivämäärä, se on 24. heinäkuuta ja tänään nimipäiviään viettävät Kristiina, Tiina, Kirsti, Kirsi, Krista, Kiia, Tinja. JNE-lista on pitkä, joten kaikille lämpimät nimipäiväonnittelut ja tunnettuja syntymäpäiväsankareita on muun muassa stand-up-komikko Ilari Johansson ja J-Lo Jennifer Lopez. Veikkaan, että näistä kahdesta tuolle ensimmäiselle hyvin niin kuin todennäköisemmin nämä terveiset menevät perille kuin tuolla J-Lolle. Mutta jos historian kirjoja katsotaan, niin tällä päivämäärällä Apollo 11 laskeutui turvallisesti Tyynen valtamereen vuonna 69. Ja kyseessähän oli siis ensimmäinen kuun kamaralle laskeutunut miehitetty avaruuslento. Ja lento oli samalla myöskin Apollo-ohjelman 5. miehitetty avaruuslento ja ohjelman 3. lento kuun kiertoradalle. Ja sieltähän löytyy nimenomaan tämä legendainen Neil Armstrong tästä miehistöstä, joka oli se ensimmäinen ihminen kuussa. Ainakin näin nämä historiankirjoit ovat kirjoittaneet. Tuosta jo aiemmin tällä viikolla puhuinkin, että paljonhan on vuosien saatossa näitä tämmöisiä erilaisia salaliittoteorioita tai ylipäätään teorioita ollut siitä, että onko Armstrong oikeasti silloin käynyt kuussa vai ei, mutta mennään sen mukaan, mitä on kirjoitettu. Ja vuonna 1992, puolestaan kun palataan kotimaan kamaralle, niin tällä päivämäärällä starttasi ensimmäinen Assembly tietokonefestivaali Kasavuoren koulukeskuksessa Kauniaisissa. Ja tuo Assemblythän on hyvin legendaarinen tapahtuma ollut. Muistan varsinkin tuossa niin kuin Ysärin 2000-luvun taitteessa taisi olla aika isokin kaikkinaan. Ysärillähän se eteni ensin messukeskukseen ja loppujen lopuksi oli myöskin Hartwall-areenalla tämä tapahtuma. Ja onpa se joskus Pirkkahallissakin tuossa nyt, kun rupesin historiaa peilaamaan, niin järjestetty ja pitkään se on ollut messukeskuksessa tuossa viime vuosikymmenelläkin ja on ollut siellä myöskin tällä vuosikymmenellä, että edelleen se on pitänyt paikkaansa viime vuosina, 24 ilmeisesti ainakin ollut myöskin. Mutta joo, toi on iso tapahtuma ollut ja se on hauska, kun on nähnyt näitä kuvia sieltä, varsinkin kun ollaan näin, niin kuin hommat ollut kaikista isoimmillaan, siellä on isot liudat ja rivit tietokonenäyttöjä ja siellä sitten pelataan ja on monenmoista muuta ohjelmaa tämän puitteissa. Abreon musiikilla jatketaan tästä eteenpäin. Kappale on nimeltään Sytyn ja myöskin Vainio Junnua on tulossa juhannustanssit.

juhannus, hanurista valitus, kaikuu järveen väilyhillan kuulaus. Polku, koivu, yötön yö, soittajan on raskas työ.

sielun möi. Jatsille ja jatsi söi miehen, joka haitaria näpelöi. Blues soi oma peräinen, rytmi ja natuisen, oma väri.

0: Junnu Vainio ja juhannustanssit siinä ja ennen tätä Abreu tarjoili kappale nimeltään Sytyn. Wild Cherry pääsee kohta ääneen. Play that funky music ja myöskin kaksikko Jenni ja Juho on kohta vuorossa.
1: Radio Sun.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Tampereen Tenniskeskus, Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit, tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
4: Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jenni ja Juho, suojelusenkeli-niminen kappale siinä ennen tätä Wild Cherryn Play That Funky Music. Hetkisen kuluttua on luvassa kello 2 uutissähkeet päivitetty paketti, jossa juttua muun muassa siitä, kuinka viime viikonlopun runsaat sateet ovat monin paikoin nostaneet järvien veden korkeuksia ja nimenomaan aika lailla lähellä sitä normaalia. Monin paikoin on poikkeuksellisen matalalla oltu, kuten muun muassa Pohjois-Pirkanmaalla Tarjanteella, mutta tilanne on kääntynyt jo parempaa päin. Nyt Pet Shop Boys, It's a Sin-niminen kappale, ja siihen perään kuullaan vielä verantamusiikkia kappale nimeltään Ohikulkija. Ja sitten kello 2 uutiset, ja sen jälkeen on sitten tulossa grillihommia tuossa 2:30 aikaa ja urheiluviikonloppua ja jne. Palataan näihin tuonnepana.

0: Radio Sun. Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Tampereen tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
10: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
11: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
12: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
13: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
15: Radio Sun uutiset.
16: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää perjantai-päivää. Perusopetuslain uudistus velvoittaa esi- ja perusopetusta edistämään liikunnallista elämäntapaa 1. elokuuta alkaen. Tampereella lakimuutokseen on valmistauduttu kouluttamalla rehtoreita ja opettajia sekä kehittämällä kouluja liikunnallisia toimintatapoja. Uudistuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten päivittäistä liikkumista ja tehdä liikunnasta aiempaa luontevampi osa koulupäivää. Kaupunki aikoo panostaa muun muassa välituntiliikuntaan, kävelytunteihin ja liikuntaa tukeviin kampanjoihin. Lisäksi yhteistyötä huoltajien, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa aiotaan vahvistaa. Taustalla on huoli lasten ja nuorten liikkumisen vähenemisestä ja liikunnallisten erojen kasvusta. Viikonlopun runsaat sateet ovat nostaneet järvien vedenkorkeuksia laajalla alueella Lounais-Suomesta Kainuuseen, kertoo Suomen ympäristökeskus. Pohjois-Pirkanmaalla Tarjanteen poikkeuksellisen matalalla ollut vedenpinta on sateiden ansiosta nousussa ja sen ennustetaan olevan elokuun alussa lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Monilla alueilla järvien vedenkorkeudet ovat palautuneet nopeasti normaalimmiksi, mutta kuivuustilanne jatkuu edelleen osassa Itä-Suomea. Sateet ovat parantaneet myös maankosteutta ja nostaneet pienten pohjavesialueiden vedenpintoja, mutta suurten pohjavesiesiintymien pinnat ovat edelleen monin paikoin tavanomaista alempana. Euroopan keskuspankki on julkaissut 10 ehdotusta uusien eurosetelien ulkoasuksi ja avannut verkkokyselyn, jossa eurooppalaiset voivat kertoa mielipiteensä suosikistaan. Ehdotukset pohjautuvat teemoihin eurooppalainen kulttuuri sekä joet ja linnut. EKP:n neuvoston on tarkoitus valita uuden setelisarjan lopullinen ulkoasu vuoden loppuun mennessä. Uudet setelit tulevat käyttöön vaiheittain tulevina vuosina ja nykyiset eurosetelit säilyvät niiden rinnalla edelleen käypinä maksuvälineinä. Kyseessä on ensimmäinen eurosetelien ulkoasu-uudistus sitten vuoden 2002. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Päivän odotetuin ottelu pelataan illalla, kun Suomen Otto Virtanen pelaa kaksinpelin puolivälierässä. Tamperelaisväriä kentällä nähdään nelinpelissä, missä pelataan jo välierät. Patrik Niklas-Salminen pelaa nelinpeliä yhdessä tšekkiläisen Michal Vrbanskin kanssa. Tampere Open jatkuu Tampereen tenniskeskuksessa sunnuntaihin saakka. Miesten superpesiksessä nähdään tänään huippuottelu, kun Sotkamon Jymy saapuu Manse PP:n vieraaksi Kauppiin. Joukkueet ovat ennen ottelua tasapisteessä sarjan sijoilla 2 ja 3. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.30.
4: Sun radion sää.
16: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila on ylimmillään 20 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee alimmillaan 15 asteen tietämille. Lounaan ja etelän suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Huomenna sää on poutaista, mutta monin paikoin pilvistä. Myös yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Sunnuntaina puolestaan sateita on luvassa monin paikoin.
4: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Maunuksella musiikkia siinä kappale nimeltään Kesäheila. Kello on ylittänyt iltapäivä 2, tarkalleen ottaen 6 minuutin verran. Ja tällä tunnilla meillä on luvassa kesäistä ohjelmaa tuttuun tapaan, ja se on nimenomaan herkku kesä, mikä siellä kutkuttelee tuossa puolen aikaa. Ja tänään puhutaan lihan grillaamisesta. Tästä meille kertoo ruokavaikuttaja Jes Markus, eli Markus Vainio. Ja sitä tosiaan on luvassa tuossa puolen aikaan. Bongasin tuossa juttua Suomen maa-verkkomediasta, että yöpakkaset, tai nimenomaan Ylivieskassa on viime yönä ollut yöpakkasta. Tämähän ei ole siis niin kuin, se ei ole poikkeuksellista, mutta hyvinkin harvinaista, ja tuolla nimenomaan Pohjois-Pohjanmaan alueella on menty viimeksi pakkasen puolelle heinäkuun loppupuolella vuonna 2010. Mutta kaikkiaan on ollut vähän koleampaa, ja ylipäätään tuolla pohjoisemmassa on ollut ihan kunnon hallaöitä tässä viime aikoina, mutta tosiaan pakkasen puolellekin päräytetty tuolla Ylivieskan suunnalla. Joko se syksy tekee tuloa? No ei kai ihan vielä, ehkä ei nyt. Jatketaan Suvi Teräsiskan musiikilla, niin kun ruvetaan sen enempää tästä säästä veistelemään tässä vaiheessa. Voidaan tuossa hetken kuluttua vähän ottaa kurkistusta myöskin tuohon viikonlopun säähän. Toki sitten tuossa jo sääennusteessakin kuultiin. Mutta Suvi Teräsiska seuraavassa ja siihen perään Eelin musiikkia.

Yhdenkin kai on. Entä odotatko yhtään niin kuin mä? Vai onko joku toinen sun mielessä? Miten asiani näinkin pielessä?

0: Kylli Täti eli Kylie Minogue, Second to Midnight siinä. Ja tämän, ennen tätä puolestaan eilin musiikki odotanko turhaan. Viikonloppu tosiaan säiden osalta näyttää hyvin mielenkiintoiselta myöskin. Tässä on vähän tämmöistä pilvisempää perjantai ja lauantai, parikymmentä astetta lämmintä ja sunnuntailla on sitten vähän sateisempaa luvassa. Itse toivon, että noin sadepisarat tuota innostekartta kaikkoaisivat, mitään tuossa olisi vähän juhlantynkää sunnuntailla luvassa, mutta no ei se siitä sitten muuksi muutu, sitten mennään sillä mitä on. Mutta yksi asia, mikä kuuluu kesään, oli sää, mikä hyvänsä on herkkuruuat ja grillaaminen ennen kaikkea. Ja grillaamisesta puhutaan ihan hetkisen kuluttua, nimittäin ruokavaikuttaja Jess Markus, eli Markus Vainio, kertoo vähän grillausvinkkejä tuossa puolen aikaan sun radion herkkukesässä. Ennen sitä kuitenkin Ultra Brata ja Enrique Iglesiasta yhdessä Keliksen kanssa.
1: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaan päässä. Perjantaina kello 18.
1: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Manse Rock. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie

0: kotiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Are you ready?
3: Born ready.

0: loppukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymänä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Herkkukesässä puhutaan tänään grillaamisesta ja tällä kertaa meillä on asiantuntijana ruokavaikuttaja Markus Vainio. Markus, mitä sä sanoisit, että mikäs tuosta lihan grillaamisesta tekee niin erityistä, jos vertaa ihan tavalliseen kokkaamiseen?
2: No mä luulen, että ihan suomalaisille tämä grillaus yleensä on hyvin erityinen sen takia, että meillä on ihan oma kausi siihen. Eli että ei jatku ympäri vuoden, vaan se on sitten ihan kausittaista toimintaa ja sitten grillaamisessa myös yhdistyy kaksi asiaa, joita niin kuin ihan normikeittiössä ei ihan saavuteta, että saadaan erittäin korkea lämpötila ja avotuli tai piiloksen tuoma aromi siihen. Sitten kun se lihan pinta karamellisoituu nopeasti, syntyy sellaisia makuja, mitä niin kuin ihan paistinpannulla ja uunissa ei vaan saa.
1: Joo, se on totta kyllä ja se on sitten vähän oma semmoinen taiteenlajinsa, että tuntuu, että osa porukasta on todella hyviä grillaajia, mutta ei se ihan jokaiselta kuitenkaan onnistu. Mitäs on sellaisia, voisiko sanoa, että kultaisia sääntöjä, mitä pitää tietää, kun lihaa grillaa?
2: No ensimmäiseksi mä sanoisin, että ottaa sen lihan tarpeeksi ajoissa jääkaapista pois, että tehtiin vähän temperoituu huoneen lämpöiseksi. Puoli tuntia ennen grillausta, niin ottaa ne esille, niin se ehtii vähän sitten lämmöntä se liha. Että sillä se kypsyy tasaisemmin grillissä. Ja sitten toinen juttu on, että grillin antaa kuumeta tarpeeksi etukäteen. Että ei läväytä sitä pihviä suoraan sinne kylmälle parivalle, että antaa sillekin aikaa. Ja sitten kolmas on lämpömittari käyttö, että kun jotain meidin pihviä naudasta tehdä, niin silloin kannattaa ihan lämpömittaria käyttää. Että ei monta euroa maksa, että tämä digimittari, niin suosittelen vahvasti. Sitten myös grillauksen jälkeen, niin mikä monesti unohtuu, on antaa lepoa sille lihalle. Että sitten ne mehut vähän tasottuu siellä ja ei valu ulos. Se on muutama minuutin ainakin antaa vetäytymisaikaa sille grillauksen jälkeen, niin saadaan parempi lopputulos.
1: Minkälaisia ajatuksia sulla on sitten lihan maustamisesta, ehkä marinoimisesta vai sitten riittääkö toisaalta tämmöiset perinteiset suola ja pippuri?
2: Mä käytän itse tosi paljon pelkästään suolaa ja pippuria, mutta sitten kun miettii jotain kanaa esimerkiksi, niin siinä on mun mielestä marinaadit välillä ihan toimivia. Ja sitten taas tommosissa pitkään kypsennettävissä lihoissa, niin joku tommonen dry rub, kuivamauste seossi ja pintaan, niin toimii oikein hyvin. Ja sitten myös niin kuin glaseeraus tuossa grillauksen yhteydessä, niin se on semmoinen, mitä moni ei tee, että siihen kannattaisi tutustua, että siinä sivellään grillauksen yhteydessä ja lihan pintaa. Yleensä se on vähän tasmeita ja sokeripitoista kastiketta, niin siinä tulee todella upea karamellisointi siihen lihan pintaan.
1: Okei, sanois tähän vähän vinkkejä, että miten se oikeaoppisesti tehdään.
2: Joo, no jos vaikka on ripsejä tekemässä, niin eka ne kannattaa siis, ripsit vaatii vähän pidemmän kypsennysajan, niin ne kannattaa ensin käyttää uunin kautta. Ja sen jälkeen kun mennään grillaamaan, niin Eka vetää ihan täyden teho siellä ilman mitään glaseerauskastiketta ja sitten tämmöisellä pullasudilla tai tämmöisellä pensselillä alkaa sivelee niitä lihan pintoja ja sitten aina kääntää ne ympäri ja taas glaseeraa uudestaan ja kääntää ympäri ja glaseeraa ja sillä saadaan niin kuin ihan uusi ulottuvuus tuohon grillaukseenkin.
1: Markus Vainio, jos lähdetään vähän siltä kantilta, että mitkä on niitä yleisimpiä virheitä, mitä grillaamisessa voi tehdä, niin äkkiä veikkaisin, että ne varmaan liittyy näihin lämpötiloihin.
2: Joo, kyllä. Mun mielestä yksi yleisin virhe on ylikypsentäminen. Että sitä kanaa tai possua tohotellaan siellä grillissä niin kuin puolisen tuntia, että on varmasti kypsenyt. Silloin se on varmasti myös kuiva sitten sen jälkeen. Ja sitten kaikki tämmöinen, niin kuin, että ei anneta se lihan olla siellä, että käännellään ja näprätään sitä lihaa koko ajan, niin sekin vähän vaikuttaa. Ja tietenkin myös toi, jos on grillissä ei tarpeeksi lämpötilaa, niin sitten se puskee kanssa niitä mehuja ulos sieltä. Että.
1: Mitäs Markus, minkäs alan grillaaja itse oot? Ootko vannoutunut vaikka kaasugrillin tai hiiligrillin, vaikka pellettien käyttäjä? Minkälaisia grillejä itse käytät?
2: No, mä oon ihan henkeä vereä hiiligrillaaja. Et mulla on kotona tuollainen keraaminen kamadogrilli, niin sillä onnistuu ihan normaali tämmöinen hiiligrillaus ja myös sitten tämmöiset pidemmät savustusajat. Niin siitä on tosi paljon tykännyt. Se on ollut monikäyttöinen ja mä ymmärrän kyllä, että kaikki on jaksanut hiiligrillien kanssa leikkiä niin paljon. Et onhan siinä vähän aina säätöä niiden hiilien sytyttämisen kanssa ja lämpötilojen ylläpitämisestä ja kaikesta tämmöisestä. Mun mielestä noille kaikille grilleille oma paikkansa ja välillä kotonakin niin miettii, että se kaasugrilli olisi kyllä kiva silleen, että jos haluaa joku iltapala makkarat vaan nopeasti paistaa, niin kyllähän se on pätevä. Ja ei siinä ihan samaa makumaailmaa saada kuin hiiligrillistä.
1: No se on totta, että kaikille on sitten oma tilansa. Jatketaan ihan kohta Markus Vainion kanssa, otetaan vähän grillivinkkejä tälle päivälle.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: alkukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Tällä kertaa herkkukesässä on puhuttu grilliasioista ja meillä on asiantuntijana ruokavaikuttaja Markus Vainio. Mennään Markus ihan tommoseen, jos ei nyt päivän ruokalistaa, mutta otetaan vähän grilli-ideoita. Minkälaisia reseptejä tai vinkkejä tulisi mieleen tänään?
2: No jos mun pitäisi valita yksi mun lemppari grilliherkku, niin se on tommonen kunnon naudan entrecote-pihvi. Se on niinku, se on mulle sellainen kevään merkki, että kun nappaa hiiligrilli esiin ja käy hakemaan lihakaupasta ekanen entrecote-pihvi ja sitten heitetään grilli kuumaksi. Tämä entrecote mun mielestä sopii niin täydellisesti grillaamiseen, kun se on rasvasempi kuin esimerkiksi sisäpilvipihvi, niin se toimii todella hyvin siinä ja säilyttää mehukkuudensa paremmin kuin sisäpilve.
1: Mitä jippoja siihen erityisesti on?
2: No se, tässä on parikin asiaa, että jos sä ostat ihan sellaisen niin kuin sormenpaksuisen entrecote-pihvin, niin sen voi vetää ihan suoraan grillissä, mutta jos alkaa olla niin kuin kahden sormen paksusta pihviä, niin nykyään on hyvin suosittu tämmöinen reverse sear-tekniikka, missä haetaan ensin uunissa sisälämpötila oikeaksi. Eli jos haluaa vaikka mediumia, niin 50-52 vetää se tuo sisälämpötila ja sen jälkeen vasta edetään sitten lopuksi vaan grillissä upeat noi pinnat siihen.
1: Mitäs suosittelisit siihen lisukkeeksi?
2: Tähän mä kyllä töpäyttäisin pienen yrttivoi siihen päälle, että siitä tulee vähän sellainen kastikekki sitten, kun se voi siihen sulaa. Ja tämmöistä voi soveltaa ihan rajattomasti. Sehän voi laittaa perusvoita, valkosipulia, persiljaa, sitruunankuorta, mustapippuria. Mutta sitten jos haluaa vähän lähteä kikkailemaan, niin voi laittaa jotain gochujang chili-tahnaa esimerkiksi. Ja sitten lisäksi tähän niin kuin ihan tuohon kylkiäiseksi, niin mä laittaisin jonkun ihan tuommoisen hapokkaan vinaigreten maustetun vihersalaatin tai grillattu tankoparsaa.
1: Ja siitä syntyy melkoiset herkut. Kyllähän tietysti sitten juomalla pystyy vielä kruunaan aterian, niin mikä se olisi päivän juomavinkki näille?
2: No kyllä tuohon joku tuhti punaviini kylkeen, niin kyllä se vaan toimii tuon entrecoten kanssa niin hyvin, että.
1: No se on totta. Täällä jo vatsa kurnii, kun näitä pohdiskelee, näitä ruokaideoita. Mutta mitäs Markus, onko joku toinen tipsi mielessä, mistä voisi ruveta sitten vaikka huomiselle kokkailemaan?
2: Joo. Lähdetään vähän halvempia raaka-aineisiin, eli naudanlihan hinnat on niin kuin jo niin katossa, että itsekin alkanut menee vähän tuohon possun suuntaan. Ja ribsithän on tämmöisiä erittäin mehukkaita ja hyviä grillissä myös. Ripsit vaatii hieman aikaa, kun ne valmistetaan hyvin. Ja jos sä oot joskus syönyt sitkeitä ripsejä, niin oletettavasti se liha ei ole ollut huonoa, vaan niitä ei ole kypsennyt tarpeeksi kauan. Sitten kun haudutetaan esimerkiksi aluksi noita ripsejä, niin tuo pitkä kypsennys hajotaan sitä sidekudosta ja kolmiota, jolloin sitten tulee sellaista ihan luusta irtovan mureaa, niin vaikka sen kuuluisikin olla. Sitten ripsien kypsennyksessä siinä on pari eri koulukuntaa, että joidenkin mielestä se näiden ripsien keittäminen on väärin, että se vie sen kaiken maun siitä lihasta pois, mutta mä kyllä tykkään siitä, että mä yleensä itse uunissa haudutan noi ihan liemessä noi ripsit ja sitten mä otan sen haudutusliemen talteen ja keitän sen kasaan ja siitä tulee sellainen glaseerauskastike sitten lopuksi.
1: Minkälaisia jippoja muuten on siihen maustamiseen? Mä muistan törmänneeni erilaisiin ohjeisiin ripsien tekemisessä, mihin on käytetty muun muassa Coca-Colaa, niin mitä sulla yleensä näihin kuuluu?
2: Joo, se on oikeasti, se toimii tosi hyvin. Et moni vaan jättää se siihen, että ne ei keitä sitä kastiketta kasaan, että siitä kokiksesta tulee sellainen ihan siirappi. Siinä on sen verran sokeri, niin se toimii oikeasti tosi hyvin. Mä oon usein tehnyt myös silleen, että mä käytän tuohon haudutusliemeen, niin mä käytän omenamehuun. Kaataan sinne uunikestävää ruokaa, niin ripsien päälle pari litraa omenamehua ja sinne voi sitten pilkkoa ihan mitä kaapista löytyy, niin tämmöisiä aromaatteja, sipulia, valkosipulia, porkkanaa, Ne tuo vaan lisää makua siihen liemeen ja sitten kun me tehdään siitä haudutusliemestä vielä se kastike, niin se on kyllä ihan törkeän kova setti sitten.
1: Mitä suosittelisit ripsien kanssa vielä nautittavaksi?
2: No ripsit on varsinkin, jos tekee tuommoisen omenamehupohjaisen tai kokispohjaisen glaseerauskastikkeen, niin siitä tulee oikein sellainen tahmea ja makea siitä itse lihasta. Siihen kyllä sopii sitten joku tuommoinen oikein raikas kylkiäinen. Et mulla on tässä mielessä, että voisi tehdä semmoisen koulusloon, mihin lisää vielä jotain hapokasta, vaikka Granny Smith omenaa, niin siitä tulee kyllä aivan loistava isuke tuohon.
1: No nyt kun tässä on käyty läpi vähän jo nautaruokia ja possuruokia, niin mitäs kanan grillaaminen?
2: No niin, kananhan on ihan loistava ja sopii grilliin aivan mahtavasti. Ja kanan osista mä itse suosittelen broilerin reisipaloja. Ne pysyy paljon mehevämpänä grillissä verrattuna esimerkiksi fileeseen. Siinä on sen verran enemmän rasvaa ja se on niin kuin enemmän anteeksi antava se lihan rakenne, että se ei mene niin helposti kuivaksi. Se on kyllä todella hyvä sinne. Ja tässä olisikin tämmöinen gochujang, kuna ja kana, mitä mä oon tehnyt. Ja gochujang ei ole tuttu, niin kyseessä on tämmöinen hyvin suosittu korealainen fermentoitu chilitahna, jota nykyään saa ihan niin kuin noista hyvin varustelluista supermarketeista. Ja jos gochujangia nyt ei löydy, niin siihen voi käyttää hyvin jotain harissaa tai jotain muuta chilitahnaa. Ja tässä kanagrilliherkussa yhdistyy makeus, tulisuus ja grillauksen savuisuus, eli siitä tulee niin kuin ihan täydellinen kombo. Ja marinaadi, nyt käytetäänkin marinaadia tähän näin, ja se on ihan superhelppo. Siihen laittaa 2 ruokalusikkaa hunajaa, 2 ruokalusikkaa gochujangia, 2 ruokalusikkaa soijaa, 2 hienonnettua valkosipulikynttä ja lisäksi vielä 1/2 sitruunan mehu. Ja sitten kanat voi marinoida suoraan tässä marinaadissa vaikka yön yli, tai sitten tätä voi suoraan laittaa sitten grillauksen yhteydessä niin kuin glaseerauskastikkeella kanan päälle. Paras lopputulos mun mielestä tulee siitä, että jakaa tuon kastikkeen 2 osaa ja marinoi kanat yön yli siinä toisessa puolessa ja säästää sitten glaseeraukseen toisen puolen. Niin me saadaan eka se suola ja kaikki maku penetroitumaan yön yli sinne kanojen sisään, mutta sitten me saadaan myös glaseerattua se kanan pinta grillissä silleen oikein upeaksi sellaiseksi pahteiseksi.
1: Aika mahtavalta kuulostaa. Otetaan tähänkin vielä se, että minkä kanssa tätä kanaa tarjoisit.
2: Joo, eli menee vähän tuonne Korean suuntaan tämä grillikana, niin tähän voisi vaikka tuunata semmoisen kurkukevätsipulisalaatin, johon voisi laittaa vähän sesamisiemeniä mukaan ja pieni, ihan muutama tippa sesamiöljyä. Siitä tulee niin kuin tosi raikas lisuke tähän broilerin rinnalle.
1: Näillä eväillä lähdetään ruoanlaittoon vaikkapa tänä viikonloppuna. Markus Vainio, kerros vielä loppuun, että mistäs näitä sun ruokaideoita pystyy sosiaalisesta mediasta seuraamaan?
2: No mä teen aloittanut tekemään 2 vuotta sitten tuonne TikTokin puolelle ruokavideoita. Ja siellä mä oon sellaisella nimimerkillä kuin Chef Markus, mikä tarkoittaa, se on ranska ja tarkoittaa Markuksen luona. Mä olin luullut aina, että se on Chef Markus, mutta en ole keittiömestari, niin olen vaan Chef Markus. Siellä on kaikenlaista ruokaan liittyvää videota löytyy. Ja tässä tänä vuonna on alkanut tekemään myös tänne Instagramiin myös samalla nimimerkillä. Niin sieltä löytyy myös.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
3: Sundarion herkkukesässä tosiaan tarinaa lihan grillaamisesta ja Markus Vainiota haastatteli Kimmo Hoivassilta. Ja herkkuhommien pariin päästään seuraavan kerran maanantaina ja silloin sitten vaihdetaan makeampiin herkkuihin. Nimittäin ollaan Tampereen jäätelötehtaalla silloin. Nyt Annika Eklundin musiikkia Valon arkaa ja kohta kello 3 uutissähkeet ja siitä pyörähtää käyntiin sitten myöskin Pirkanmaan urheiluviikonloppuun.

0: Radio Sun.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Manse Rock. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Radio Sun. Uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää perjantai-päivää. Perusopetuslain uudistus velvoittaa esi- ja perusopetusta edistämään liikunnallista elämäntapaa 1. elokuuta alkaen. Tampereella lakimuutokseen on valmistauduttu kouluttamalla rehtoreita ja opettajia sekä kehittämällä kouluja liikunnallisia toimintatapoja. Uudistuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten päivittäistä liikkumista ja tehdä liikunnasta aiempaa luontevampi osa koulupäivää. Kaupunki aikoo panostaa muun muassa välituntiliikuntaan, kävelytunteihin ja liikuntaa tukeviin kampanjoihin. Lisäksi yhteistyötä huoltajien, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa aiotaan vahvistaa. Taustalla on huoli lasten ja nuorten liikkumisen vähenemisestä ja liikunnallisten erojen kasvusta. Viikonlopun runsaat sateet ovat nostaneet järvien vedenkorkeuksia laajalla alueella Lounais-Suomesta Kainuuseen, kertoo Suomen ympäristökeskus. Pohjois-Pirkanmaalla Tarjanteen poikkeuksellisen matalalla ollut vedenpinta on sateiden ansiosta nousussa ja sen ennustetaan olevan elokuun alussa lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Monilla alueilla järvien vedenkorkeudet ovat palautuneet nopeasti normaalimmiksi, mutta kuivuustilanne jatkuu edelleen osassa Itä-Suomea. Sateet ovat parantaneet myös maankosteutta ja nostaneet pienten pohjavesialueiden vedenpintoja, mutta suurten pohjavesiesiintymien pinnat ovat edelleen monin paikoin tavanomaista alempana. Veripalvelu muistuttaa, että verivalmisteiden tarve ei vähene kesällä, vaikka veren luovuttajia käy lomakaudella tavallista vähemmän. Yhden viikonlopun aikana sairaaloihin voidaan toimittaa jopa 800 verivalmistetta, ja tällä hetkellä erityistä tarvetta on negatiivisten veriryhmien luovuttajille. Veripalvelun mukaan verta tarvitaan päivittäin muun muassa syöpäpotilaiden, leikkauspotilaiden ja onnettomuuksissa loukkaantuneiden hoitoon. Koska esimerkiksi verihiutaleet säilyvät vain viikon, uusia verenluovuttajia tarvitaan jatkuvasti turvaamaan riittävät verivarastot. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Päivän odotetuin ottelu pelataan illalla, kun Suomen Otto Virtanen pelaa kaksinpelin puolivälierässä. Tamperelaisväriä kentällä nähdään nelinpelissä, missä pelataan jo välierät. Patrik Niklas-Salminen pelaa nelinpeliä yhdessä tšekkiläisen Michal Vrbanskin kanssa. Tampere Open jatkuu Tampereen tenniskeskuksessa sunnuntaihin saakka. Miesten superpesiksessä nähdään tänään huippuottelu, kun Sotkamon Jymy saapuu Manse PP:n vieraaksi Kauppiin. Joukkueet ovat ennen ottelua tasapisteessä sarjan sijoilla 2 ja 3. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.30.
1: Sun radion sää.
8: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila on ylimmillään 20 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee alimmillaan 15 asteen tietämille. Lounan ja etelän suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Huomenna sää on poutaista, mutta moni paikoin pilvistä.
5: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonloppu kiinnostavina urheilutapahtumina ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.

Tervetuloa jälleen Pirkanmaan urheiluviikonlopun pariin. Kuuntelet sun radiota ja Paakkarin Oivaa, joka täällä sulle höpöttelee. Ja en tällä tunnilla ole aivan yksin, nimittäin jälleen kolme haastateltavaa ollaan saatu linjoille mukaan. Pirkanmaan urheiluviikonloppuun käsittelemään tämän loppuviikon kolme kuuminta, suurinta, hienointa, mielenkiintoisinta urheilutapahtumaa. Ihan ekana otetaan katsaus jalkapallon pariin. Siellä FC Haka kohtaa Käpan nyt lauantaina kello 15 tehtaan kentällä. Katsotaan, että mitä Hakalle kuuluu näin heinäkuisena päivänä, miten kausi on sujunut tähän mennessä ykkösessä. Ja sen jälkeen otetaan muitakin mielenkiintoisia lajeja mukaan. Voin sen verran paljastaa, että tänään puhutaan jalkapallon lisäksi myös ampumisesta, nimittäin pystyammunnasta tarkemmin, mitä Nokialla kisataan, sekä sitten vaan koko Suomen suurin kaupunkisoututapahtuma, nimittäin Pyhäjärvellä soudettava Pirkan soutu, saapuu lauantaina tuohon naapurijärvelle, joten käsitellään sitä myös Tako ry:n puheenjohtajan Timo Pitkäsen kanssa, mitä sinne kuuluu. Mutta ihan alkuun napataan tuosta linjoille mukaan FC Hakan päävalmentaja Tommi Ekmark kertomaan Hakan kuulumiset ennen lauantain peliä. Hienoa, kun oot kuulolla. Päästetään tuota pikaa Tommi Ekmark ääneen. Tervetuloa Pirkanmaan urheiluviikonlopun pariin.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Valkeakoskella tehtaan kentällä pelataan nyt lauantaina 15.00 miesten ykköstä, kun neljäntenä sarjataulukossa oleva FC Haka kohtaa kotikentällään seitsemäntenä olevan Käpan. Lauantain ottelusta ja Hakan kaudesta tähän mennessä meille lisää kertomassa puhelimen toisessa päässä Hakan päävalmentaja Tommi Ekmark. Morjesta, Tommi.
2: Morjesta, morjesta.
1: Miten he arvioit FC Hakan kautta nyt tähän mennessä?
2: No vähän vaihtelevaahan se on ollut, että varmasti joitain hyviä hetkiä pelejä ollut, mutta se on mennyt vähän vuoristoratamaisesti, että tasaisuutta pitäisi saada.
1: Mites pelaajisto, millainen nippu tänä vuonna siellä Hakalla on ja millainen meininki joukkueella näin heinäkuun lopulla?
2: No kyllä, meillä on ihan riittävä laatu on pelaajistossa, että pitää vaan saada kaikki siitä ulos mitattua, että siitä se loppuunsa on kiinni ja meininki on semmoinen kuin kuuluukin olla, että hommi painetaan ja koitetaan yrittää voittaa matseja.
1: No tällä hetkellä Haka tosiaan sarjataulukossa neljäntenä. Ollaanko tyytyväisiä tähän hetkeen?
2: No ei tietenkään maksimaalista ole tyytyväisiä. Kyllä me korkeammalle pyritään ja haluttaisiin olla ja siihen töitä tehdä.
1: No missä asioissa joukkoilla on sitten vielä eniten kehitettävää näin loppukautta ajatellen?
2: No siis joo, puolethan tässä vielä on melkein pelaamatta. Että varmasti sitä on vähän joka asiassa, että puolustamisessa nyt viime aikoina niin pitää pystyä olemaan tiiviimpiä ja aggressiivisempiä, lähteä ihan niin kuin kaksinkamppailusta, lähteä ihan oman suuran vastustajan puolustamisesta ja sitten sitä kauttakin varmasti hyökkäyspeli paranee ja saada sitä kautta varmasti enemmän kontrollia pelistä, että se nyt niin kuin varmasti on tällä hetkellä ensimmäisiä asioita, mihin halutaan keskittyä.
1: No mitkä ovat olleet sitten joukkojen suurimmat onnistumiset kauden aikana, mitä pyritään jatkaa?
2: No siis maalejahan me on täytty tehdä eniten sarjassa, vaikka lähtökohtaisesti ei sitten hyökkäyspelistä vielä siitäkään nyt ihan niin kuin täysin ole semmoista fiilistä jäänyt, että sitä ei pystyttäisi parantaa. Niin varmasti on pystytty olemaan tai ainakin luomaan niin kuin tietyllä tavalla pallonhallintaa, vaikka se mikä itseisarvo on ja pystyisi sitä myös jonkun verran konkretisoimaan maaleiksi. Mutta se myös varmasti on asia, missä halutaan olla parempia.
1: Eli lauantaina myös laadukasta jalkapalloa luvassa?
2: Joo, kyllä me näin toivotaan.
1: Miten lauantaina tosiaan vastaan tulee Käpa, mitä odotat ottelulta?
2: No kaikki nämä pelit tässä sarjassa on kyllä tiukkoja. Käpä on hyvä pallonhallintajoukko ja puolustaa tiiviinä muodossa. Varmastikaan ei lähty tilanteessa ihan matalalta, mutta kyllä noissa asioissa, mitä mä sanoin puolustamiseen ja sit varmasti myös hyökkäämiseenkin liittyen, niin niissä pitää pystyä olemaan parempi, mikäli sit tulosta halutaan ja saada 3 pistettä sarjataulukkoa.
1: Lauantaina tosiaan kotiottelu, odotettavissa varmasti väkeä paikalla. Millainen meininki siellä yleisön puolesta on ollut kotiottelussa tällä kaudella?
2: No ihan hyvä, kyllähän Testiksellä, kun tässä on ollut, niin kyllä Testiksellä löytyy ihmisiä, jotka kannattaa ääneen ja elää jengin mukana, niin kyllä mä dikkaan siitä jalkapallokulttuurista, mikä ehdottomasti Valkeakoskella on, niin kiva täällä kotona pelejä pelata.
1: Sano nyt vielä loppuun, että miksi lauantai kello 15 kannattaa tehtaan kentälle tulla katsomaan?
2: No se on toivottavasti, en ole säännöstä kattonut, mutta toivottavasti on hyvä saa ja tietysti jalkapallokaupunki ja fudis kotimatsi, niin mikä sen parempaa jalkapallon ihmisenä, että varmasti jalkapallon takia niin paikalle kannattaa ehdottomasti tulla.

0: Jalkapallo tuo erittäin kesäinen laji ja Pirkanmaaltakin useampi joukkue löytyy, mitkä sitä kisaa eri sarjatasoilla, mutta näin äsken kuultiin FC Hakan kuulumiset ykkösestä tähän kauteen. Heitetään futisvermeet veksi ja siirrytään toiseen. Sanotaan, että kesäkin on kesäinen laji, ei sitä talvella oikein voi mitenkään harrastaa tai kisata. Toki soutulaitteessa kuntosalilla sitä voi hyvin treenata, mutta tuossa paljastinkin jo, että kyseessä on siis soutu ja tarkemmin ottaen Suomen suurin kaupunkisoututapahtuma, nimittäin Pirkan soutu. Ja Pirkan soudusta me saatiin tällä kertaa linjoille Timo Pitkänen, joka on Takon soutajien puheenjohtaja. Takon soutajat tosiaan tätä tapahtumaa järjestämässä ja isona osana sitä. Nämä ovat jo 48 kisat ja 50-vuotiskisoja odotellaankin tässä jo kovasti, mutta mitä nyt näissä 48 kisoissa tapahtuu ja kuinka paljon osallistujia sinne on sitten tulossa ja millaista meininkiä Pyhäjärvellä nyt sitten lauantaina nähdään, niin siitä kohta Timo kertomassa lisää.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isä.

0: kenttänä lennu. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaan päässä. Perjantaina kello 18.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Takon soutajien järjestämä Suomen suurin kaupunkisoututapahtuma Pirkan soutu järjestetään tänä vuonna jo 48. kerran. Varsinainen soututapahtuma on nyt lauantaina 25. heinäkuuta Tampereen Pyhäjärvellä ja ohjelma jatkuu vielä retkisoudulla keskiviikkona 29. päivä. Perinteisestä tapahtumasta jututetaan vielä Takon soutajien puheenjohtaja Timo Pitkästä ennen viikonloppua. Moikka Timo.
2: Joo, moi.
1: Hei, Pirkan soutu järjestetään nyt jälleen tänä vuonna. Kerro nyt alkuun vielä omin sano, että millaisilla odotuksilla nyt tänä vuonna tuonne järvelle porukka lähtee?
2: No kyllä, nyt taas pidetään tämmöinen hyvä heinäkuinen viikonloppu ja siinä saadaan hyvää liikuntaa suoritettua ihan järvellä, joka on Suomen kauneimpia järviä keskellä kaupunkia Tamperetta, niin sinne varmaan mielellään porukka lähtee kuntoilemaan sekä osa ihan tosissaan kilpailemaan.
1: Onko jotain arvioita, että kuinka paljon osallistujia on nyt ilmoittautunut mukaan tänä vuonna?
2: Niitä on nyt tällä hetkellä muutamia satoja, puhutaan ihan tarkkaa lukua tällä hetkellä, en tiedä, mutta siinä 1000 me yleensä aina tavoitellaan, eli 1000 soutajaa tapahtumaan. Sitä luokkaa Pirkan soudussa on ollut tässä viime vuosina.
1: No kyllä sinne sitten lössiä hyvin järvelle mahtuu. Kerro vähän, hei, perinteikäs tapahtuma kuitenkin, niin tämän kaupunkiseudun historiasta. Nyt 48. kisat järjestetään kuitenkin.
2: Joo, tämä on perinteinen soutu tosiaan ja odotetaan tietysti sitten 2 vuoden päästä on sitten juhlasoutu 50, että sitä yritetään tässä lähteä valmistelemaan, mutta se on sitten tulevaisuuden asia, mutta sinne tervetuloa tietysti enemmän väkeä vielä. Yritetään järjestää sitten vielä paremmat tapahtumat, mutta historiasta niin tosiaan se on tässä Tampereen Pyhäjärvellä lähtenyt käyntiin ja siinä on vähän soutupaikka ja reitti vuosien saatossa muuttunut, mutta se perinteinen reitti Nokian Luodonsaaren kiertäminen, joka tänä vuonnakin on kirkkoveneillä ohjelmassa, on se kaikkein perinteinen matka ja varmaan pidetyinkin, eli siinä näkee maisemaa hyvin sitten jo sinne vähän pidemmälle Pyhäjärvelle. Ja se on kaunista seutua sinne Nokian suuntaan lähteä soutelemaan.
1: Eli poikkeeko nämä vähän vuosittain toisistaan vai mennäänkö tutulla kaavalla?
2: Nyt tällä kertaa mennään siinä mielessä tutulla kaavalla, että on se, mitä nyt viimeiset, sanotaanko, parikymmentä vuotta pitkälti on soudettu. Ja siinähän on nyt eri matkoja, eli tosiaan niin kuin sanoinkin, ne kirkkomeneet menee sen ihan perinteisen noin 35 kilometriä sinne Luodonsaaren ympärä kerran kiertävät sen. Ja sitten pienveneet, pienalukset, joita voi olla siis joko soutuveneitä, ihan normaaleita kuntoveneitä, mökkiveneitä, tai myöskin tällä kertaa soudetaan SM-tasolla pienvene SM-keskimatkan soudut. Ja sitten lisäksi kajakit, suplaudat, joita myöskin on viime aikoina tullut ja enemmän tullutkin melontapuolta mukaan tapahtumaan, niin heillä matkana on noin 24 kilometriä ja se on se Pyhäjärven selkäsaari kahdesti kiertäen sieltä Vinikanlahdesta.
1: No noin paljon porukkaa kuin järvelle lähtee, niin se varmaan vaatii aikamoiset valmistelut myös.
2: Kyllä, tämä on yksi isompia tapahtumia tosiaan Takon soutajille ja tässä paljon vapaaehtoisia on mukana ja järjestelyitä lähdetään valmistelemaan heti vuoden vaihteen jälkeen talvella. Saadaan kaikki asiat sitten sujumaan. Et kyllä tässä mukava urakka sitten on vuosittain on tämä tapahtuma.
1: No siellä ihan kisaajia ja sitten myös talkoolaisten kesken, niin onko siellä sellainen porukka, että vaihtelee paljon kasvot vai pyörikö siellä vakikävijät sitten usein?
2: Kyllä, usein vakikävijöitä on se tietty osuus porukasta, mutta kyllähän soutajiakin tulee sitten vuosittain ihan uusia kokeilemaan, miltä se miltä se vaikuttaa se soutaminen. Tietysti kun tämä nyt kuuluu tähän Pirkan kierroksen yhdeksi osatapahtumaksi, niin usein paljon näitä uusia Pirkan kiertejä, joiden pitää sitten kiertää tosiaan Pirkan hiihto, Pirkan pyöräily, Pirkan soutu ja Pirkan hölkkä, eli neljä tapahtumaa vuoden aikana, niin sitten tämä soutu on sitten yksi osa sitä.
1: No mites hei, tietenkin tämmöisessä huippusuorituksessa niin kannustus on tärkeää ja varmasti sinne myös sitä toivotaan. Miten sitä voi tulla seuraamaan ja millainen merkitys sillä hengen nostattamisella on?
2: Ilman muuta tärkeä asia ja tosiaan ihan paikan päälle eli sinne Hatanpään kadulle Tampereen soutukeskukseen sinne paikalle. Nyt pitää muistuttaa sitten kaikkia paikalle tulijoita, että hiukan sitä kulkemista sinne nyt vaikeuttaa se ratikkatyömaa, joka siinä on siinä Hatanpään valtatiellä, mutta siitä kyllä pääsee kulkemaan ja sitten varsinkin kävellen sitten sitä Viinikanlahden polkua pääsee hyvin paikalle sitten katsojat. Jättää vaikka autot johonkin pidemmälle sitten, niin pääsee katsomaan sitä vähän paremmin sitä rantareittiä siitä.
1: Kerro vielä loppuun, että nyt kun mielenkiinto heräsi, että mistä lisätietoa tapahtumaan liittyy?
2: Lisätietoa löytyy Takonsoutajien nettisivuilta eli www.takonsoutajat.fi ja sieltä sitten Pirkan soutu.

0: Näin on käsiteltynä jo kaksi huippu-urheilutapahtumaa FC Hakan ja Käpan jalkapallopelitehtaan kentällä lauantaina kello 15 sekä sitten Pirkan Soutu lauantaina Pyhäjärvellä. Mutta jos et ole Liepeillä, Valkeakoskella tai sitten kaupungissa, niin ei muuta kuin Nokiaa kohti, nimittäin Nokiallakin kisataan viikonloppuna. Nokian seudun ampujat ry nimittäin järjestää pienoiskiväärikilpailun Nokian pystyt nyt lauantaina 25.7. Nokian ampuma radalla tien 12 varrella. Ja siellä tosiaan ammutaan 50 metrin pystyammunnat kiväärillä. Ja tästä mielenkiintoisesta tapahtumasta on meille tuota pikaa lisää kertomassa Pekka Niemelä. Ei olla ammuntakisoja vielä tänä kesänä käsiteltykään, niin hienoa, että saadaan nyt myös katsaus tuon lajin pariin. Mutta tuota pikaa Pekka kertomassa viikonlopun pystykisoista lisää.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
5: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin, ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Nokian seudun ampujat on toiminut jo vuodesta 1979 ja toimii kisajärjestänä ja tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuden ampumaharrastukseen. Tämän viikon lauantaina oli tarkoitus kisata Nokian ampumaradalla pystyammunnoissa, mutta viimeisimmän tiedon mukaan kisat joudutaan perumaan. Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen, sillä muitakin ammuntakisoja on kuulemma luvassa. Meidän lisää hei aiheesta kertomassa kiväärijaoston puheenjohtaja, seuran hallituksen jäsen Pekka Niemelä. Morjesta Pekka.
2: No terve, terve.
1: Hei, kerro vähän alkuun tästä seurasta. Mikä Nokian seudun ampujat on ja millainen porukka siinä pyörii?
2: No, Nokian seudun ampujathan on perinteinen vuonna 1979 perustettu monilaji ampumaseura. Tällä hetkellä jäseniä noin 650, että ollaan aika iso seura tällä Pirkanmaan mittakaavassa. Talkoo töinä pääasiassa tehdään, että on hommattu oma ulkoampumarata, ostettu aikanaan ja on nyt oma. Ja sitten meillä toimii on ilmaisen rata vielä Nokian keskustassa, joka on vuokratiloissa ollaan. Mutta hyvät rataolosuhteet tällä hetkellä. Koko ajan parannetaan, että talkoo työtä tehdään.
1: No kerro vähän ammunnasta. Millainen harrastus se on ja just millaiset puitteet seuralla on siihen sitten tarjota?
2: No Nokia-seudun ulkoampumaratahan on tämmöinen ampumaurheilukeskus, jossa on paljon eri lajeja. Lähes kaikki lajit on siellä, sanotaan, että pienikaliberista, pienoskiväristä, pienospistoolista aina sitten mennään haulikon ja tuonne riistamaalilajien kalibereihin, että lähes kaikki löytyy. Ja harrastajia on tällä hetkellä tosiaan aktiiveja on aika paljon ja varsinkin nykyisin tuo praktikaal toiminnallinen ammunta on hyvin vetävä laji. Ja tämä itse mitä pienoskivääriä tällä hetkellä itse harrastan ja vähän on siinä vetämässä, niin siinä on tällä hetkellä pikkuselta vähemmän väkeä, mutta nämä menee vähän kausittain ja toki vaikuttaa myös, mitenkä sanotaan isoissa kisoissa olympialajissa pärjätään, niin se heti heijastuu kyllä meidänkin toimintaan. Että, ja tosiaan sitä radalla siellä on myös pistoolikivääri ja sitten tämä toiminnallinen exonair-ammunta sekä tuo riistamaajalajit, niin siinä riittää ympäri vuoden sitten harrastajia, että se on vähän niin kuin helpompi laji, varsinkin nuorille ja aloitteleville sieltä sitä kautta tulla harrastamaan lajia, että ihan monipuoliset mahdollisuudet harrastaa kyllä ammuntaa Nokialla.
1: Viikonloppuna oli tosiaan Nokialla tarkoitus kisata, mutta ohjelmaan tuli ilmeisesti vähän muutoksia.
2: Joo, se lähinnä sitten siinä oli tiedotuksen puute oli vähän, oli ja sitten toi kovat rankkasateet pikkusen sekoitti. Siellä oli ampumaradalla oli vettä oli polviin asti tuolla meidän taulun päässä, että se nyt jouduttiin sen takia vähän sitten. Mutta ensi viikolla sitten pidetään keskiviikkona sitten arkipäivänä sitten semmoinen sarjakilpailu, mihin osallistuu Lounais-Suomen ampujia tätä Hämeen alueelta. Ja se on sitten, se ei ole pystyammuntaa, mutta se on makuukisa tarkempaa touhua totta kai, mutta että kyllä meillä kisoja on vuosittain ja kesäaikana järjestetään aika paljon lähes jokaisella radalla. Että tämä oli nyt tämmöinen vähän ikävämpi sattuma nyt, että jouduttiin perumaan. No noi sateet oli osa syynä sitten, kun lauantaina tuli vettä aika paljon.
1: No sille ei voi mitään. Hyvä, että kuitenkin ensi viikolla päästään kisaamaan. Miten itse arvioit ammunnassa kilpailun tason kehittyneen viime vuosina?
2: Kyllähän se on kehittynyt, että kun nyt katselee, että huippuampujien tulostasoa, niin se tuntuu olevan että melkein täytyisi kohta tauluja pienentää, että kun ne ovat aika tarkkoja noissa. Että, mutta kyllä se on mun mielestä on kehittynyt ja vanhat ennätykset menee uusiksi monesti. Mutta yleisesti ottaen on aika lailla, kun nyt on ikä jakauma pikkusen korkea, mutta että sielläkin nuo tulokset ja tämmöinen menestyminen on ihan hyvää toimintaa, että tämmöisiä muutoksia jonkin verran, että ennätyksiä kirjataan uusia, varsinkin alueellisia kisoja ja toki Suomen ennätyksiäkin ammutaan vielä tänä päivänä. Nokialaisilla on myös on niitä ennätyksiä alussaan ihan kiitettävästi.
1: No näitä kisoja, kun päästään Nokialla järjestään, niin millainen merkitys tällaisella kilpailulla on seuralle ja ampumaurheiluharrastajille?
2: Kyllähän ne on se, ammuntaan on se pääasia ja kisoja järjestetään aika ympäri vuoden joka lajissa suurin piirtein. Ja kyllähän se niin kuin seuralle tuo semmoista hyvää kuvaa. Meillä ollaan saatu paljon kiitoksia hyvistä kilpailujärjestelyistä ja toki ei tämä seura pelkästään kilpaampujille ole, että normaali harrastusolosuhteet on erinomaiset, mutta kyllä toi noi kisat tuo ihan hyvää positiivista kuvaa osalle.
1: Ja oli jo näin, että tässä tosiaan talkoo porukka pyöri ympärillä. Onko sulla heille lähettää loppuun vielä jotain terveisiä?
2: No, talkooväki siinä mielessä on vähän se on ollut aktiivista ja hyvin toiminut. Toki nyt sitten jonkin verran talkooväki on vähän pikkusen sanotaan vähentynyt, kun ollaan pikkuhiljaa elektronisiin laitteisiin menossa. Ja niissä nyt vähenee, ei tarvitse olla taulutarkastajia ja tämmöisiä laskijoita ei tarvitse olla, kun elektroniikka hoitaa tänä päivänä aika paljon. Useammalle radalle on tullut elektronisia laitteita, että ne helpottaa tulee tarkemmat ja nopeammat tulokset sitten sitä kautta. Mutta talkooväki on aina tervetullutta ja sitä kaivataan. Mieluummin niitä on liikaa kuin liian vähän.
1: Ja keskiviikkona sitten seuraamaan kisoja.
2: Keskiviikkona voi tulla katsomaan kisoja. Tervetuloa.

näin ollaan tämän viikon kolme mielenkiintoisinta, kuuminta, suurinta, upeinta urheilutapahtumaa käsitetty Pirkanmaan urheiluviikon lopussa. Kerrataan vielä, jos oot Valkeakoskella, niin lauantaina kello 15 katsomaan FC Hakan peliä tehtaan kentälle. Jos oot täällä Tampereen keskustan liepeillä, niin käyhän chigaamassa tuossa Pyhäjärvellä. Siellä on aika isot soudut käynnissä, nimittäin Pirkan soutu soudetaan lauantaina. Ja nokialaiset, huomio. Ensi viikolla keskiviikkona kisataan makuammunnat Nokian ampuma radalla. Ei muuta kuin sinne tsemppaamaan ja katsomaan kisoja ja muutenkin ottaan haltuun Nokian seudun ampujat. Siellä nimittäin ihan uusille, kuten myös kokeneillekin ampujille, niin varmasti löytyy toimintaa ja uutta laitteistoa, jos haluaa Nokian kaupungilla käydä vaikka ampumista kokeilemassa. Kyllä meille taas normaaleille kaduntallaajille, kuten penkkiurheilijoille ja oman elämän sankareille, löytyy tekemistä viikonlopulle. Näitä seuraamaan, jännittämään, mitenkä kisoissa käy. Kiva, kun olit tällä viikolla kuulolla. Me jatketaan taas ensi viikolla uusien tapahtumien parissa. Nimeni oli Paakkari Noiva ja toivotan sulle kuulija oikein hyvää loppuviikkoa. Ja myös kaikille kisaajille, ketä nyt näihin kisoihin on menossa tai muihin kisoihin, niin tsemppiä viikonlopun urheilusuorituksiin. Kiitti, moikka!

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
11: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
12: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
13: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Radio Sun uutiset.
14: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Perusopetuslain uudistus velvoittaa esi- ja perusopetusta edistämään liikunnallista elämäntapaa 1. elokuuta alkaen. Tampereella lakimuutokseen on valmistauduttu kouluttamalla rehtoreita ja opettajia sekä kehittämällä koulujen liikunnallisia toimintatapoja. Uudistuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten päivittäistä liikkumista ja tehdä liikunnasta aiempaa luontevampi osa koulupäivää. Kaupunki aikoo panostaa muun muassa välituntiliikuntaan, kävelytunteihin ja liikuntaa tukeviin kampanjoihin. Lisäksi yhteistyötä huoltajien, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa aiotaan vahvistaa. Taustalla on huoli lasten ja nuorten liikkumisen vähenemisestä ja liikunnallisten erojen kasvusta. Viikonlopun runsaat sateet ovat nostaneet järvien vedenkorkeuksia laajalla alueella Lounais-Suomesta Kainuuseen, kertoo Suomen ympäristökeskus. Pohjois-Pirkanmaalla Tarjanteen poikkeuksellisen matalalla ollut vedenpinta on sateiden ansiosta nousussa ja sen ennustetaan olevan elokuun alussa lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Monilla alueilla järvien vedenkorkeudet ovat palautuneet nopeasti normaalimmiksi, mutta kuivuustilanne jatkuu edelleen osassa Itä-Suomea. Sateet ovat parantaneet myös maankosteutta ja nostaneet pienten pohjavesialueiden vedenpintoja, mutta suurten pohjavesiesiintymien pinnat ovat edelleen monin paikoin tavanomaista alempana. Veripalvelu muistuttaa, että verivalmisteiden tarve ei vähene kesällä, vaikka veren luovuttajia käy lomakaudella tavallista vähemmän. Yhden viikonlopun aikana sairaaloihin voidaan toimittaa jopa 800 verivalmistetta, ja tällä hetkellä erityistä tarvetta on negatiivisten veriryhmien luovuttajille. Veripalvelun mukaan verta tarvitaan päivittäin muun muassa syöpäpotilaiden, leikkauspotilaiden ja onnettomuuksissa loukkaantuneiden hoitoon. Koska esimerkiksi verihiutaleet säilyvät vain viikon, uusia verenluovuttajia tarvitaan jatkuvasti turvaamaan riittävät verivarastot. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Päivän odotetuin ottelu pelataan illalla, kun Suomen Otto Virtanen pelaa kaksinpelin puolivälierässä. Tamperelaisväriä kentällä nähdään nelinpelissä, missä pelataan jo välierät. Patrik Niklassaaminen pelaa nelinpeliä yhdessä tšekkiläisen Michal Wrbanskin kanssa. Tampere Open jatkuu Tampereen tenniskeskuksessa sunnuntaihin saakka. Miesten superpesiksessä nähdään tänään huippuottelu, kun Sotkamon Jymy saapuu Manse PP:n vieraaksi Kauppiin. Joukkueet ovat ennen ottelua tasapisteessä sarjan sijoilla 2 ja 3. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.30.
0: Sun radion sää.
14: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila on ylimmillään 20 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee alimmillaan 15 asteen tietämille. Lounaan ja etelän suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Huomenna sää on poutaista, mutta monin paikoin pilvistä. Myös yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Sunnuntaina puolestaan sateita on luvassa monin paikoin.
0: Sun radion sää.
4: Isket aina mulle silmää, kun jostain kuuluu Ricky Martin ja mä nauran. Ei ole sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: kesä. Tunnelmia ja ihmisiä pitkin Pirkanmaata. Grilliherkkuja, kalajuttuja ja kesäbiisejä. Kuuntele sun kesää.
1: Sun radion kesäperjantai etenee hyvää vauhtia. Kello 4 yli ollaan päästy ja kesäistä meininkiä, sitä on ihan hetkisen kuluttua lisää luvassa, nimittäin kesästopissa. Tuossa noin vartin yli piipahdetaan Kangasala, kuullaan Kangasalan matkailukesästä. Visit Kangasalan matkailuasiantuntija Maria Eskelinen siitä kertoi Hoivassalan Kimmon haastattelussa. Ja puolelta on luvassa myöskin tamperenkielisiä uutisia ja viiden jälkeen vielä mökki kesää. Ja sitten kun kello tulee 6, niin on teidän vuoro päättää taas musiikista, eli sun viihteet Toive-konserttia. Sitä on luvassa sitten 6 jälkeen. Niin paljon terveisiä, hyvää mieltä, kesäistä tunnelmaa ja mainiota musiikkia. Ai että, kyllä kelepaa. Nyt otetaan Tomi Markkolaa tähän väliin, kun kesätuuli soi ja sen jälkeen soitellaan tuonne Kangasalan suuntaan.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Kangasala kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla. Erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
1: Tämän kerran kesästoppi tehdään Kangasalle, joka on mainio matkakohde tietysti ympäri vuodenkin, mutta erityisesti näin kesällä. Visit Kangasalan matkailuasiantuntija Maria Eskelinen. Mikä on sun mielestä Kangasalla parasta?
2: Voi että, nyt tulee tosi vaikea kysymys, varsinkin ihmiselle, joka työkseen vaan kertoo kaikesta upeasta, mitä meillä on. Mä sanoisin, että tietysti se, mistä meidät aika paljon tunnetaan, tietysti noin meidän harjumaisemat, eli ne, niistähän me olemme aikoinaan jo 1800-luvulla tulleet tunnetuiksi, ja ne on inspiroineet kesäpäivä Kangasala-lauluja ja niin edelleen, että varmaan yleinen vastaus on tietenkin harjumaisemat, mutta ehkä mun täytyy kuitenkin sanoa, että mä pidän kyllä tosi paljon meidän kylistä ja sieltä löytyvistä ihanista kyläkahviloista, ja sitten historia-ihmisenä mä pidän kyllä meidän autoiluun liittyvästä perinteestä ja historiasta. Nyt on kyllä tosi vaikea valita vaan yhtä asiaa. Olisiko joku tarkempi kysymys, niin voisin vastata ehkä paremmin.
1: No voidaan vähän palotella ehkä näitä. Otetaan vaikka ne harjut ensimmäisenä tai yleisesti tällaiset luontokohteet. Kangasalta löytyy tosi paljon kauniita maisemiakin ihan mitä katsella. Niin mitä nostaisit näistä luontokohteista esille?
2: No kyllä ehdottomasti just tosiaan harjujahan meiltä löytyy tosi moneen lähtöön, eli Kirkkoharjuhan on ihan tässä keskustassa, eli siinä on erinomaista sen helppo saavutettavuus, eli jos ei vaikka omista omaa autoa, niin on tosi helppo lähteä upeisiin maisemiin, sieltä löytyy hyviä retkeilyreittejä, polkuja, näkötorni, ihana kahvila sieltä harjuhuipulta ja siellä järjestetään myös paljon tapahtumia, eli Kirkkoharju on siinä mielin erinomainen kohde, varsinkin jos haluaa tämmöisen helpon luontokohteen, joka on hyvin julkisilla saavutettavissa, niin suosittelen sitä. Sitten tietysti Vehoniemen harjuhan on sellainen hyvin klassikko, eli mä sanoisin, että yksi Suomen kauneimmista teistä kulkee siellä Vehoniemen harjun huipulla ja siellä on myöskin ikoninen näkötorni ja upeat maisemat Roineelle ja Längänävedelle ja tietysti sitten Vehoniemen automuseo siinä alapuolella siellä harjulla on meidän varmasti suosituin matkailukohde, eli siellä käy paljon väkeä ilmaisessa autonäyttelyssä ja nauttimassa sitten vielä Vehoniemen jäätelötehtaan jäätelöitä ja kuuluisia munkkeja. Ja sitten kolmantena nostaisin harjuissa kyllä tuon Haralan harjun, joka on taas sitten se paikka, kun aina kysytään, että missä se kesäpäivä Kangasala-laulu on tehty, niin se on nimenomaan tehty siellä Haralan harjulla, eli siellä syntyi tämä Topeliuksen runo, josta sitten tämä laulu myöhemmin tehtiin. Eli Haralaharju on sitten taas semmoinen ehdoton löytö, ja se on yksi meidän etsityimpiä kohteita meidän verkkosivuilta, eli monen suosikki sekin. Eli tässä olisi niin kuin heti kolme tämmöistä suosikkiharjukohdetta täältä Kangasalta.
1: No Kangasalaan tietysti voi tutustua ihan omin päinkin, mutta myös erilaisia opastuksiakin tietysti on saatavana. Kerro vähän näistä opaspalveluista.
2: No kyllä, no tietysti heti täytyy, kun äsken harjuista puhuttiin, niin se mikä monesti unohtuu on nämä luonto-oppaat, eli kyllä täytyy sanoa, kun itsekin olen jonkun luonto-opastuksen kuunnellut, niin ihan eri tavalla suomalaisellekin se maisema ja kasvit ja maaston muodot ja muut avautuvat, kun siellä on ammattilainen asialla, eli suosittelen näitä meidän luonto-opastuksiakin ehdottomasti myös suomalaisille kävijöille ja vierailijoille ja just vaikka tulentekotaidot, niin ei ikinä mene hukkaan, että jos sitä saunanpesän sytytystä siellä mökillä yrittää turhaan tehdä, niin sellainen tulentekokurssi vaikka koko suvulle, niin ei olisi yhtään huono idea. Mutta ehkä se meidän, mikä viime aikoina on noussut kovasti, on nämä meidän erilaiset kaupunki- ja historiaan liittyvät opastukset. Eli meillä on joka sunnuntai opastettu kierros täällä Kangasalla nyt näin kesäaikaan ja myöskin sitten erilaisia hautausmaakierroksia sitten vielä viikollakin. Eli voi sanoa, että joka viikko löytyy vähintään yksi ja useimmiten kaksi tai jopa kolmekin opastettua kierrosta, eli on varaa mistä valita. Ja ehkä näistä opastetuista kierroksista meillä tietysti nyt Kaarina Maunun tytär on ollut varmasti yksi suosittuja, että kuningatar Kaarinahan vietti sitten elämänsä loppuajan täällä Kangasalla ja huomaa kyllä, että nyt kun Turun tuomiokirkossa näitä tutkimuksia alettiin suorittaa, niin kyllä niistä kierroksista on tullut paljon kyselyitä, eli ovat olleet tosi suosittuja tänä kesänä nämä Kaarinaan liittyvät kierrokset.
1: No Kangasalaa kun tutkii ja siellä seikkailee, niin varmaan välillä vähän nälkäkin iskee, mutta se ei ole myöskään Kangasalla ongelma. Teiltä löytyy aika hyvin sieltä nykyään erilaisia ravintoloita ja kahvilapalveluita.
2: Kyllä, joo. Kangasalahan se, mikä monesti ei, Kangasala on niin ihan tämmöinen idyllinen paikkakunta, että moni ei muista, että me ollaan myös Pirkanmaan kolmanneksi suurin kaupunki, eli meissä yhdistyy nämä modernin isomman paikkakunnan palvelut ja sitten semmoinen vielä sellaista maalaismaista ja luonnonläheistä idylliä, eli nämä yhdistyy ja tosiaan se, että meillä on useita hyviä ravintoloita ihan keskustassa ja myöskin keskustan ulkopuolella. Voisi esimerkiksi sanoa, että esimerkiksi ravintolapaakarihan valittiin just Tampereen 7. parhaaksi ravintolaksi, että ilmeisesti siellä Tampereen suunnallakin on vähän pulaa, että täällä piti Kangasalan puolelle tulla valitsemaan, mutta me oltiin tietysti tosi tyytyväisiä, että meillä on myös Tampereen 7. paras ravintola täällä Kangasalla. Että hyvin paljon hyviä ravintoloita keskustassa ja sitten tietysti nämä meidän kahvilat näistä näkötornien yhteydessä olevista kahviloista olikin jo mainintaa, mutta sittenhän löytyy just varsinkin näin kesällä niin ihania kylätaloja tuolta kyliltä ja sieltä löytyy upeita kahviloita ja ne on koottu meidän Visit Kangasalan verkkosivuille omaan artikkeliin, että sitten suosittelen vaikka semmoista pientä kesäkahvilakierrosta.
1: Matkailuasiantuntija Maria Eskelinen Visit Kangasalan puolelta, niin tietysti...
2: Kesäkahvilakierrosta.
1: Matkailuasiantuntija Maria Eskelinen Visit Kangasalan puolelta, niin tietysti myös niitä majoituspalveluita.

0: jossakin kulkee useamman kerran tunnissa, eli pääsee myös hyvin paikallisliikenteellä tänne Kangasalan keskustaan, ja tästä sitten pääsee hyvin, niin kuin todettu, esimerkiksi vaikka Kirkkoharjulle tai Kimmo Pyykkö -taidemuseoon, että meillä on tässä keskustassakin tosi paljon nähtävää, eli hyvät kulkoyhteydet on, mutta toki ehdottomasti suosittelen myös jäämistä. Meillä tosiaan keskustassa sijaitsee esimerkiksi oma hotelli, hotelli Kuohu, ja sitten erilaiset Airbnb-paikat, mökkimajoitusta ja vaikka sitten erikoisempana meillä on saarissa tentsilemajoitusta, jos haluaa omassa saaressa yöpyä, tai vaikka ihanassa glamping-teltassa Villaponsassa tuolla maaseudun rauhassa saunaa tynnyrisaunassa. Että varmasti sitten vielä kruunaa sen, kun ei tarvitse lähteä heti autorattiin tai hypätä siihen bussiin, niin voi rauhassa fiilistellä koko päivän.
1: No se on totta, joo. Marja Eskelinen, kun Kangasalle retkeä suunnittelee, niin varmaan se Visit Kangasala-sivu on ainakin hyvä ottaa seurantaa.
0: No kyllä, ehdottomasti. Eli www.visitkangasala.fi, niin sieltä löytyy runsaasti kohteita, nähtävää, majoitusta, ravintoloita ja sitten valmiiksi pureskeltuja artikkeleita just esimerkiksi kesägallerioista tai kahviloista tai mitä tehdä lasten kanssa tai jos vaikka kalastus kiinnostaa, niin siihenhän Kangasalla on myös erinomaiset mahdollisuudet, niin siitäkin löytyy omaa teema-artikkelia. Ja toki sitten meidän sosiaalisen median kanavat Facebookissa ja Instagramissa ja nyt myös tietysti TikTokissa, niin sieltä löytyy sitten vielä lisää vinkkejä, että niitä kannattaa seurata muutenkin aktiivisesti, että monesti sieltä ne parhaat tämän viikon juuri vinkit löytyvät esimerkiksi tapahtumista, mitä Kangasalla on myös paljon, niin löytyy sieltä somekanavista, niin kannattaa ehdottomasti laittaa seurantaan @visitkangasala.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan visitkangasala.fi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
2: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Tänään studiossa pelkästään mä, Hönttä. Kerta Toippari joutui jäämään vielä sinne Anttalaisen mökille saunapuita pilkkoon, mutta menee tää näinkin. Ja sitten niihin päivän polttamiin uutisiin. Hervantalaiset, lentävänniemäläiset ja jopa osa haukiluomalaisia on niin sanotusti semmoista suburbaania porukkaa, kerta ne asuu sen verran kaukana keskustasta, että niitten on aina öisin mentävä taksilla kotio. Ruottalaisten partiolaisten nuorisoretkikirveessä on turvallisuussyistä pelkkä varisi. Olkkonen oli taas eilen ollut siinä niitten naapurissa lapsenlikkana ja joutui käyttämään sitä pikkulikkaa vielä puolen yön jälkeen taksilla hatan päällä, kun ne oli leikkinyt gladiaattoreita ja amerikkalaista vapaapainia. Yksi arvonkalliolainen vakiri pystyy Tammelantorin rillillä syömään kaverin piikkiin, makkaraa ja lihapulla perinät, kaksi lihapiirakkaa munahampurilaisella ja kahdella nakilla sekä vetäseen kahdella huikalla litran tölkin punaista maitoa, tuntematta itsensä vielä yhtään kylläiseksi. Ja sitten vielä lopuksi vähän yreheilua. Jätkät oli viime pyhänä katsottua yhdessä pupissa, joka nimeä mä en nyt mainitte, ettei ne baarin isännät loukkaannut, potkupalloilun maailmanmestaruuskilpailuiden finaalia. Ja siellä oli joku äijä hokenut koko aika, että mee sille tilaa. Oli siis kipeä ukkeli. No niin, se on moro.
3: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola kaksi huonetta ja keittiö Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Pate Mustajärven musiikkia parinkymmenen vuoden takaa, vähän reilunkin parinkymmenen vuoden takaa siinä kappale, joka alun perin on tehty mainosmusiikiksi ja sitten lähtenyt elämään elämäänsä muutenkin. John Fogerty jatkaa tästä ja kohtapuoliin meillä on luvassa kello 5 uutiset ja sen jälkeen meillä on luvassa Sun Radion mökkikesä, jossa puhutaan kesän sääennustuksista. Ja 6 jälkeen sitten Sun viihtele toive konsertti, joten hieno perjantaipäivä on meneillään.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina lauluilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, pesupallon MM ja lasten disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää perjantai-päivää. Tampereen ja Ruoveden välillä kulkevaan Tarjanne höyrylaivaan tuli tänään iltapäivällä konevika palovedellä Ruovedellä, minkä seurauksena alus joutui ankkuroitumaan laivareitin viereen. Aluksessa oli 50 matkustajaa ja 8 miehistön jäsentä, eikä tilanteesta aiheutunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos ja Pirkanmaan meripelastusseura vakauttivat tilanteen ja matkustajat kuljetettiin jatkomatkalle 2 linja-autolla. Alus hinataan yksityisen hinausyrityksen toimesta turvasatamaan. Perusopetuslain uudistus velvoittaa esi- ja perusopetusta edistämään liikunnallista elämäntapaa 1. elokuuta alkaen. Tampereella lakimuutokseen on valmistauduttu kouluttamalla rehtoreita ja opettajia sekä kehittämällä kouluja liikunnallisia toimintatapoja. Uudistuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten päivittäistä liikkumista ja tehdä liikunnasta aiempaa luontevampi osa koulupäivää. Kaupunki aikoo panostaa muun muassa välituntiliikuntaan, kävelytunteihin ja liikuntaa tukeviin kampanjoihin. Lisäksi yhteistyötä huoltajien, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa aiotaan vahvistaa. Taustalla on huoli lasten ja nuorten liikkumisen vähenemisestä ja liikunnallisten erojen kasvusta. Viikonlopun runsaat sateet ovat nostaneet järvien vedenkorkeuksia laajalla alueella Lounais-Suomesta Kainuuseen, kertoo Suomen ympäristökeskus. Pohjois-Pirkanmaalla Tarjanteen poikkeuksellisen matalalla ollut vedenpinta on sateiden ansiosta nousussa ja sen ennustetaan olevan elokuun alussa lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Monilla alueilla järvien vedenkorkeudet ovat palautuneet nopeasti normaalimmiksi, mutta kuivuustilanne jatkuu edelleen osassa Itä-Suomea. Sateet ovat parantaneet myös maankosteutta ja nostaneet pienten pohjavesialueiden vedenpintoja, mutta suurten pohjavesiesiintymien pinnat ovat edelleen monin paikoin tavanomaista alempana. Veripalvelu muistuttaa, että verivalmisteiden tarve ei vähene kesällä, vaikka veren luovuttajia käy lomakaudella tavallista vähemmän. Yhden viikonlopun aikana sairaaloihin voidaan toimittaa jopa 800 verivalmistetta, ja tällä hetkellä erityistä tarvetta on negatiivisten veriryhmien luovuttajille. Veripalvelun mukaan verta tarvitaan päivittäin muun muassa syöpäpotilaiden, leikkauspotilaiden ja onnettomuuksissa loukkaantuneiden hoitoon. Koska esimerkiksi verihiutaleet säilyvät vain viikon, uusia verenluovuttajia tarvitaan jatkuvasti turvaamaan riittävät verivarastot. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Päivän odotetuin ottelu pelataan illalla, kun Suomen Otto Virtanen pelaa kaksinpelin puolivälierässä. Tamperelaisväriä kentällä nähdään nelinpelissä, missä pelataan jo välierät. Patrik Niklassaaminen pelaa nelinpeliä yhdessä tšekkiläisen Michal Vrbanskin kanssa. Tampere Open jatkuu Tampereen tenniskeskuksessa sunnuntaihin saakka. Miesten superpesiksessä nähdään tänään huippuottelu, kun Sotkamon Jymy saapuu Manse PP:n vieraaksi Kauppiin. Joukkueet ovat ennen ottelua tasapisteessä sarjan sijoilla 2 ja 3. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.30.
0: Sun radion sää.
7: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila on ylimmillään 20 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee alimmillaan 15 asteen tietämille. Lounan ja etelän suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Huomenna sää on poutaista, mutta monin paikoin pilvistä. Myös yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Sunnuntaina puolestaan sateita on luvassa monin paikoin.
0: Tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sun Radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.

Taikakuun vaarallinen nainen soi Sundadion kesäpäivässä. Yli viiden on tämä perjantaipäiväkin jo ehtinyt ja se tarkoittaa sitä, että tunnin päästä mennään kovaa vauhtia teidän toiveita Sun viihteelle toivekonsertissa. Mutta ennen sitä vähän mökkimeininkää. Mökkikesässä puhutaan nimittäin tänään sään ennustamisesta, kesän sääennustuksista. Niistä meille kertoo Kimmo Hoivassalan haastattelussa sääprofeetta Tapio Kallen autio ja voin luvata, että on semmoista pikkusen erilaista sääasiaa luvassa. Minkälaista säätä on sitten loppukesään luvassa? Ehkä siihen saadaan vastaan.

0: mökkikesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Mökkikesässä puhutaan tällä kertaa sääasioista. Sääprofeetta Tapio Kallenautio. Sinä olet kunnostautunut jo vuosikymmeniä tämmöisten pitkän ajan ennusteiden teossa, mutta ennen kuin mennään ihan tämän kesän ennusteisiin, niin hypätään vähän ajassa taaksepäin. Mikä, Tapio, sut on aikanaan innostanut sään tarkkailuun ja ennustamiseen?
2: Tämä lähti nyt siitä liikkeelle, kun mä oon maatalosta kotosi, eli Kallenautiossa olen syntynyt. Meillä on maatalo siellä 15 hehtaari pelto, niin meidän isä, meillä on ilmapuntari oli, niin se piti sitä tarkkailuna, sitä ilmapuntaria, että kun tuli nämä heinänteon aika ja sen ilmapuntari pitää olla ulkoseinällä ja sitten siihen naputetaan, niin se katsoo, että mihinkäpäin se menee ja sitten jos menee ylöspäin, on tulevina päivinä tulossa poutas, kun ne alaspäin niin sataa, niin isästä seurasi tarkka ja mä sen seurasin kahnita säitä hänen mukaansa, niin aika hyvin se onnisti, kun siihen aikaan vielä 50-luvulla, niin hevosella hän kaatui viljat, ja koskaan ei juuri niin sattunut sillä tavalla, että olisi sarekkeli sattunut.

0: syöttyä sitten meidän äiti, kun oltiin navetassa, mä tämän kerron, äitin kanssa oltiin navetassa, mä olin se apurinen, hän oli sellainen, voi sanoa, että kuuhullu, ei nukkunut, ja sitten iltaisin katsottiin taivaalle ja niitä pilviä katsottiin, että minkälainen pilvi, jos on illalla poutaa, niin se jatkuu poutaan, jos on illalla saretta, niin se jatkuu sateisin, niin äiti oli taas näistä pilvistä kiinnostunut. No, tämä lähti liikkeelle, tämä ensimmäinen virallisesti, niin 96 vuonna, niin kun olin Jokiossa töissä, niin ilmoitus taululle, niin mä 96 kesä, niin yksi työkaveri kysyi, että minkälainen kesä tulee, ja mä laitoin sinne ilmoitustaululle sen, ja se kesä meni hyvin, ja sitten 98 kesä tutkimuslaitos täytti 100 vuotta, kun mä olin siellä talkkarina, ja keväällä sanon niille järjestäjille, jotka järjesti, mä sanoin, että tämä on sare kesä, että varaudutte kun ulkon oli tarkoitus, että telttoihin. Ne nauraa mulle, ei pidä paikkansa. Ja muuten oli sade kesä, mutta se yksi päivä, mikä oli elokuussa, niin sattui olleen pouta. Silloin se piti, ja sitten mä haluaisin vielä ottaa yhden jutun, joka oli vuonna 2005, kun oli nämä yleisurheilun MM-kisat. Se oli 9. päivä tiistaina, menin velipojan kanssa. Helsinkiin ajettiin autolla ja sitten käveltiin, meillä oli auto siellä parkkipaikalla, niin käveltiin, oliko se 1,5 kilsaa, niin Helsingin sinne Olympiastadionille. Se oli 1:30 yli 1, niin mä sanon Heikille, velipojan pojalle, Heikille sanon, että tuolla on niin uhkaava pilvi, niin kun kisat alkaa 6:00, niin kohta alkaa vettä sataa, ja sanon tarkan ajan, että vesi kaatosarret tulee niin kova, että 18.25 tulee niin kova kaatosarre, että ihmiset häipyy pois, ja me varattiin saretakkeja ja ostettiin myynnissä saretakkeja siellä. Ja syötiin makkarata, mä sanon ihmisille, että vettä sataa, silloin niin ne myyjät nauroi mulle, että ei pidä paikkansa, ja se oli. Oliko se 4 vaille mun kellon mukaan, niin alkoi vettä sataa, niin 20 minuuttia satoja katsomo tyhjeni ja jäätiin Heikin kanssa kahdestaan sinne istumaan. Mulla on kuvakin, mä tauluksi laitoin, me kahdestaan istutuissa ja vesisattiin. Sitten lopulta lähdettiin pois.
1: Entä jos tullaan vähän tällainen nykypäivään, niin minkälaisia asioita nykyisin sitten luonnosta tarkkailet, kun näitä tämmöisiä pidemmän ajan ennusteita tehdään?
0: Se lähtee niin kuin silloin. Lähdetään keväästä, niin mä yleensä niin meillä on mökillä niin muuraispesä, niin mä huhtikuun alussa, kun mä sinne alkupuolella sen ennustan ne 10 päivän paikkana, niin mä käyn muuraispesää katsomassa, että paljon siellä on vilinää. Jos on keväällä paljon liikettä, niin silloin tulee lämmin kevät ja alkukesä, ja lähinnä tämä perustuu keskiarvoihin. Näillä seuroilla niin sataa vuodessa noin 650 milliä ja kuukaudessa 55 milliä ja päivissä noin 10-12 keskimäärin. Ja sitten mä päättelin ja sitten, että minkälainen on ollut siihen mennessä se vuosi. Nyt satoi aika vähän, niin sen mukaan niin kuin alkukesä niin kuin satoi niin kuin enempi varsinkin tämä heinäkuu. Ja sitten on vaihteleva niin kesä, mitä mä oon ennustellut, tulee tuollaisia ukkoskuuroja, ettei sitä voi varsinaiseksi sarekesäksi sanoa. Ja sitten niin kesäkuun saremäärä oli 57 milliä, kesäkuussa satoi, ja otetaan viime vuonna niin 103 milliä, vaikka sanottiin, että oli lämmin ja vähän sateinen kesäksi puhuttu. Että tämmöiset tilastot, ja nämä on aamulehdessä, noin tulee, niin tämä tilasto on otettu viimeinen tilasto, tämä on kesäkuussa sato.
1: Kyllä.
0: 7 millä, ja kevät on aika vähän satanut, että ilmeisesti heinäkuussakin tulee vettä.
1: No nyt ainakin näyttää sille, että nyt on tullut viime päivinä aika tavalla.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Mitä

0: osallistuessa myöhempään siihen tähän ruvettakissa, mistä oli puhetta, kun mä muutin, niin Paasonen sanoi, että 70% on maksimin, että jos se menee yli 50%, 60%, niin se on jo tieto, se ei ole pelkkä arvausta, mutta se menee 50%, se on arvausta.
1: Kyllä. Millä mietteillä muuten yleensä seuraat vaikkapa Ilmatieteen laitoksen tai Forecan tai muiden näiden sääpalveluiden, niin niiden ennusteita?
0: Kyllähän ne sen 10 päivän pystyy ennustamaan, ja sitten kun ne sen 10 päivän, niin mitä mä oon nyt seurannut, niin kyllä ne sen 2-3 päivän ja tunninkin parin pystyy hyvin ennustamaan. Ja sen 3 päivänkin aika tarkkaan, mutta kun mennään viikkoon ja 10 päivään, niin se tuntuu, että se olisi sen parempi kuin meikäläisenäkään, mitä mä oon niitä lehtileikkeleitä ottanut Ilta-Sanomista.
2: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa. Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa. Tulua Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
11: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mänse Rock. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mökkikesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Sääprofeetta Tapio Kallanautio, mitä sanot tästä kesästä toistaiseksi? Onko säässä tullut kuinka yllätyksiä vastaan?
2: Ehkä sillain, että on kauheasti tullut, että on vaihtelevaa ollut tämä, että on pitkiä jaksoja päivän kaksi. Mutta se tietää sitä, kun ei ole 3-4 päivää jaksoa, niin hyvin vähän silloin ukkostaa, mutta salamo. Että ukkostaa, mutta ei salamoi. Ja se vaatii monen päivän, että tulee lämpöjaksoja, että tulee kunnolla ukkosia. On niitä ollut, mutta aika vähän. Ja sitten nämä sademäärät on jo yleensä kesällä aika, tämä on yllättävän niin kuin nopeasti tulee ja menee. Tosia 5 minuutin kuuroja. Se on niin kuin yllätys siinä mielessä. Pikkusen yllättymistä vaihtelevaa kesää mä niin kuin ennustelin, mutta ei sitä niin kuin pysty sillain, tänne sillain ihan suoraan laittaa. Että joka toinen päivä sataa, joka toinen päivä ei, niin mulla on viikoittain tämä laitettu.
1: Nyt kun haastattelua tehdään, niin ollaan ihan tässä keskikesässä, niin mitäs sitten loppukesää kohti, kun mennään, niin mitä sanot, mitä luvassa on?
2: Mä lähden niin tästä heinäkuun. Heinäkuu alkaa täällä paperilla. Tämä on tehty 24. ja tämä tehdään marraskuun puoleen, mutta ei ole tarkoitus kuin kesästä nyt. Niin heinäkuu alkaa Pouralla jatkoon. Puhutaan siinä lämpimänä viikolla 28. Tässä on tällainen. Lämpötila kohoaa lähelle helle lukemia. Ja viikolla 29 tulee ukkoskuuroja, mikä nyt oli tällä viikolla. Viikko 30 on Poutainen, helleraja ylittyy. Viikolla 31 helle purkautuu ukkoskuurona sekä sää jatkuu lämpimänä. Tämä on heinäkuu.
1: Entäs jos mennään sinne elokuun puolelle, niin miltäs elokuun sää näyttää?
2: Elokuu alkaa Poutaisen ja hyvin lämpimänä. Viikolla 33 ja 34 tulee sadekuuroja. Kuluvan kuun viimeinen viikko on Poutainen ja lämpötilan 20 asteen tuntumassa. Syyskuu alkaa Poutaisen ja lämpötilan 15 asteen vaiheella. Viikolla 37 tulee sadekuuroja. Viikot 38-9 Poutaisen ja lämpötila on 15 asteen tuntumassa. Ja lokakuu alkaa Pouralla lämpötila 10 asteen vaiheella. Viikolla 41 sataa vettä, viikolla 4-2 sää poutantuu, jatkuu poutaisena, viikolla 4-3 lämpötila 10 asteen tuntumassa. Kun viimeisellä viikolla sataa vettä, lämpötila on plus 5 asteen vaiheella. Marraskuun alkaa vesi sekä räntä sateella, lämpötila on vähän lussan puolella, voi jopa vähän luntakin ripotella. Viikko 4-6 on Poutainen, lämpötila on plus 5 asteen. Mulla on nämä lämpötilat, niin kuin nytkin kehun, nämä on pitänyt aika hyvin paikkansa.
1: Joo. Kuinka paljon, Tapio, joudut vastaan ihmisiltä tuleviin kysymyksiin, että milloin kannattaa pitää kesälomaa?
2: Kyllähän ne nykkistä kyseli ja sitten mä tutulle antanut näitä. Mulla on lehdissä kyllä paljon näitä juttuja ollut. Viimeksi oli Hymylehdessä 2 vuotta sitten ja Seutusanomissa oli 2000-luvun alussa 15 vuotta ja Aamulehdessä ollut juttuja, mutta nyt ei ole. Ollut 2 vuotta, niin olen ollut tutulle tehty. Tulee ihmisille ja ne kyselee sitten säätä ja sitten mä annan tämän paperin, että tulkekaa sieltä.
1: No niin. Mitäs muuten sanot, nyt kun ilmastonmuutoksesta on kovasti puhuttu ja tämmöiset erilaiset ääriilmiöt sääasioissa on ihan selvästi kyllä lisääntynyt jo, niin onko tämä vaikuttanut tuon ennusteen tekemiseen millä muotoa?
2: Ei, kun en mä täysin usko tämmöisiä juttuja, niin voiko mä lukea tämmöisen jutun? Mulla on tässä säähavaintoasema. Aloitettiin Kaisaniemessä vuonna 1844 ja vuodesta 1828 lähtien Helsingin yliopisto aloitti ensimmäiset. Ja sitten niin Aamulehti ilmestyi joulukuun 3. päivä 1881. Niin tässä lukee, että Aamulehden ensimmäinen talvi oli ollut vaihteeksi leuto ja pakkaset maaliskuussa jo harvinaisuuksia. Elennyksen polttopuita liianne ei jäänyt varastoon, melkoinen määrä oli tämmöinen. Ja 2000, Ja 1907 mun isä on syntynyt ja oli lumeton talvi. Ja 1925-1928, niin 3-vuotiaana ei ollut Pirkanmaalla lunta ollenkaan.
1: Okei.
2: Okay. Eikä ollut Näsijärvessä, ei ollut jäätä, eli on näitä ollut tämmöisiä.
1: No se on totta, joo, että kyllä näissä vaan mennään sitten edes takaisin, että ne ilmiöt, ne vaan toistuu.
2: Joo, kyllä ne on tullut ehkä pikkusen nämä jaksot niin vaihdellut, tullut enempiä. Mulla on Helsingin Sanomissa ja Borsa-lehdessä ollut näitä, just näitä ilmastonmuutosuttuja, ja mä oon eri mieltä kuin muut, ne vähän naurataan, että sä pöhyy. En mä suoraan usko, pikkusen uskon, että sitten kun mä näitä tilastoja katson, mitä mulla on näitä mappikaupalla, on näitä sääennusteita, niin taitaa olla pari 30 mapillista, sitten on mapillisia sitten ilmatieteen laitoksen, niin sain tuota, kun mä olin Jokiossa töissä, niin talomiehenä, niin sinne ilmatieteen laitos lähetti tuonne tutkimuskeskukselle niitä ne tilassieto, ja mä sain näitä vanhoja tilastoja, niin mulla on tätä 1800-luvulta. 1920-luvulta, ja tämä oli 1800-luvulta tämä, ja sitten onhan näitä ollut, ja sitten niin vuonna 1947 on syntynyt, niin syyskuun lopulla on vielä tällä hetkellä, niin lämpöisin syyskuun päivä on se 28. Ei ole rikottu sitä.
1: Oho.
2: Se on 80 vuotta, tulee ensi vuonna.
1: Tapio Kallenautio, suuret kiitokset näistä kommenteista ja tarkkaillaan sääasioita kaikki.
2: No niin, ole hyvä.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
3: Näin on sääasiat päivitetty. Sääprofeetta Tapio Kallenautiota haastatteli meidän mökkikesäohjelmasarjassa Kimmo Hoivassilta. Nyt jatketaan Lauri Tähkän musiikilla kappaleen nimeltään Aavikkoja. Eipä tässä pitkää aikaa ole enää siihen, kun pistetään sun viihteelle toivekonsertti käyntiin heti kello 6 uutisten jälkeen. Tässä vaiheessa kuitenkin Pasi Vainionpärä kiittää seurasta. Ei muuta kuin mukavaa perjantai jatkoa. Morjesta, moi!

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4 ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelussa Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
3: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Manse Rock. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy ticketmaster.fi.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä, hyvää perjantai-päivää. Tampereen ja Ruoveden välillä kulkevaan Tarjanne höyrylaivaan tuli tänään iltapäivällä konevika palovedellä Ruovedellä, minkä seurauksena alus joutui ankkuroitumaan laivareitin viereen. Aluksessa oli 50 matkustajaa ja 8 miehistön jäsentä, eikä tilanteesta aiheutunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos ja Pirkanmaan meripelastusseura vakauttivat tilanteen ja matkustajat kuljetettiin jatkomatkalle 2 linja-autolla. Alus hinataan yksityisen hinausyrityksen toimesta turvasatamaan. Perusopetuslain uudistus velvoittaa esi- ja perusopetusta edistämään liikunnallista elämäntapaa 1. elokuuta alkaen. Tampereella lakimuutokseen on valmistauduttu kouluttamalla rehtoreita ja opettajia sekä kehittämällä kouluja liikunnallisia toimintatapoja. Uudistuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten päivittäistä liikkumista ja tehdä liikunnasta aiempaa luontevampi osa koulupäivää. Kaupunki aikoo panostaa muun muassa välituntiliikuntaan, kävelytunteihin ja liikuntaa tukeviin kampanjoihin. Lisäksi yhteistyötä huoltajien, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa aiotaan vahvistaa. Taustalla on huoli lasten ja nuorten liikkumisen vähenemisestä ja liikunnallisten erojen kasvusta. Viikonlopun runsaat sateet ovat nostaneet järvien vedenkorkeuksia laajalla alueella Lounais-Suomesta Kainuuseen, kertoo Suomen ympäristökeskus. Pohjois-Pirkanmaalla Tarjanteen poikkeuksellisen matalalla ollut vedenpinta on sateiden ansiosta nousussa ja sen ennustetaan olevan elokuun alussa lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Monilla alueilla järvien vedenkorkeudet ovat palautuneet nopeasti normaalimmiksi, mutta kuivuustilanne jatkuu edelleen osassa Itä-Suomea. Sateet ovat parantaneet myös maankosteutta ja nostaneet pienten pohjavesialueiden vedenpintoja, mutta suurten pohjavesiesiintymien pinnat ovat edelleen monin paikoin tavanomaista alempana. Veripalvelu muistuttaa, että verivalmisteiden tarve ei vähene kesällä, vaikka veren luovuttajia käy lomakaudella tavallista vähemmän. Yhden viikonlopun aikana sairaaloihin voidaan toimittaa jopa 800 verivalmistetta, ja tällä hetkellä erityistä tarvetta on negatiivisten veriryhmien luovuttajille. Veripalvelun mukaan verta tarvitaan päivittäin muun muassa syöpäpotilaiden, leikkauspotilaiden ja onnettomuuksissa loukkaantuneiden hoitoon. Koska esimerkiksi verihiutaleet säilyvät vain viikon, uusia verenluovuttajia tarvitaan jatkuvasti turvaamaan riittävät verivarastot. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Päivän odotetuin ottelu pelataan illalla, kun Suomen Otto Virtanen pelaa kaksinpelin puolivälierässä. Tamperelaisväriä kentällä nähdään nelinpelissä, missä pelataan jo välierät. Patrik Niklas-Salminen pelaa nelinpeliä yhdessä tšekkiläisen Michal Vrbanskin kanssa. Tampere Open jatkuu Tampereen tenniskeskuksessa sunnuntaihin saakka. Miesten superpesiksessä nähdään tänään huippuottelu, kun Sotkamon Jymy saapuu Manse PP:n vieraaksi Kauppiin. Joukkueet ovat ennen ottelua tasapisteessä sarjan sijoilla 2 ja 3. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.30.
2: Sun radion sää.
6: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila on ylimmillään 20 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee alimmillaan 15 asteen tietämille. Lounan ja etelän suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Huomenna sää on poutaista, mutta monin paikoin pilvistä. Myös yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Sunnuntaina puolestaan sateita on luvassa monin paikoin.
2: Sun radion sää. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Rodeohan se siinä laulukappale oli, sydän otti vaatteet pois. Ja hei, oikein ihanaa perjantai-iltaa minunkin puolesta. Mun nimi on Noora Leijo ja me mennään tänään sun viihteelle toivekappaleiden parissa ilta 11 saakka. Kiva, kun oot kuulolla. Mä täällä viime viikonloppuna puhuinkin siitä, että pidin tuossa viime lauantaina valmistujaisjuhlat. Ja viime perjantaina, kun mä studiossa olin, niin kaikki oli aivan kaaosta. Asiat oli niin levällään, että ei koskaan ikinä. Mutta juhlat saatiin järjestettyä ja oli aivan ihanat, ette käsitäkään. Mä olin niin onnellinen, kaikki meni niin hyvin. Vettä sato kuin saavista, mutta se ei menoo haitannut. Me laulettiin karaoke 6:30 aamulla ja käytiin vielä iltauinnilla ennen kuin mentiin, tai no aamuuinnilla, ennen kuin nukkumaan päästiin. Ja oli siis niin törkeen hauskaa, ettei mitään rajaa. Tällä viikolla kotia on koristanut kukat, ne piristää vielä toivottavasti pitkään ja en tiedä. Nyt se on takanapäin. Tuntuu aika ihanalta. Mulla on ollut tässä myös viimeisen 24 tuntia kummityttö mökkeilemässä mun kanssa. Ja voi vitsi, mä oon siis kyllä niin voittanut kummilapsi lotossa. Meillä oli niin kivaa. Saunottiin ja uitiin ja chillailtiin ja pelailtiin kaikkia pelejä ja kerättiin vadelmia ja kaikkea niin ihanaa rauhallista yhdessä tekemistä. No, yöuni ei ollut ehkä mitenkään parasta. Me nukuttiin yhdessä semmoisessa pienessä sängyssä ja mä vaan kuuntelin, kun hän siinä tuhisee, semmoinen 8-vuotias, ja pelkäsin, että mitä jos mä herätän hänet, niin mä nukuin itse siellä sitten vähän kylmiä tutisten, mutta no, pikkuvikoja. Tosiaan, sun viihteelle toiveilta on tämän illan yhteinen agendamme, joka tarkoittaa sitä, että mä haluan kuulla teidän toivekappaleita koko illan. Ja tosiaan 5 tuntia on aikaa. Mä heitinkin tuonne meidän Facebookin puolelle kysymyksen, että jos saisit valita yhden biisin tälle illalle, mikä se olisi? Sä voit laittaa mulle studio WhatsApp-viestiä 043-2170-273 tai sitten mulle voi soittaa 010-5844-655 ja itse asiassa katsotaan, saanko seuraavan kappaleen aikana illan ensimmäisen puhelun tänne studioon. Mulla on vahva luotto teihin. Mutta laitetaan Popedaa ääneen. Kappale on Kuuma kesä ja sitä toivoo Sara, Anne ja Roni. He lähettelee terveisiä aurinkoisesta Soppeenmäestä sukulaisille ja kaikille tutuille. Täältä lähtee Popedalla. Hei, ihanaa viikonloppua ystäväiseni!

No en todellakaan jää, ainakaan tänä iltana. Nyt kuunnellaan semmoista musiikkia, että alkaa tanssi, alkaa oikein vipattamaan. Mutta laitetaan sitä ennen vielä vähän tämmöistä rauhallisempaa kappaletta Miun toiveesta. Hän kertoo, että loma alkoi ja 9-vuotis hääpäivä ensi viikolla. Häämarssimme oli Myrskyluodon Maija ja sen myötä kiitolliset terveiset aviomies Terolle, lisäksi Ikaalisiin, Jöpölle, Sadulle, Pavelille ja muille tutuille. Ja laitetaan. Hei, ihanaa hääpäivää teille.

0: Siis tää on niin kaunis kappale. Ehkä vielä joku päivä itsekin osaisi tätä rimputella pianolla. Saa nähdä. Hei, ensimmäistä puhelua edelleenkin odottelen tänne studioon. Eli jos se uskallat olla sinä, niin soita mulle 010-584-4655. Muussa tapauksessa sä voit lähettää sun päivän kappaleen mulle WhatsAppilla studioon 043-2170-273 tai sitten sähköpostin studio@radiosun.fi. Mutta tosiaan koko ilta mennään teidän toiven musiikilla, joten sulla on seuraavat 5 tuntia aikaa lähettää toive tänne. Toki mitä aiemmin sä sen lähetät, niin sitä suuremmat todennäköisyydet ehkä sille on, että kappale pääsee soimaan. Myöskin puheluista mä haluan sanoa sen verran, että kannattaa soittaa tähän alkulähetykseen, koska sitten joskus kello 8 jälkeen niin ruuhka kasvaa aikamoiseksi. Ja voi olla, että sä oot koko tämän päivän tsempannut, että tänään mä soitan ja sit kun sä yrität, niin sä et pääsekään linjoille. Seuraava kappale on Mattia ja Teppoa, Pöytä täyteen, ja kaikille kuuntelijoille terveisiä. Jäminäijä viettää kesäloman toista osaa, josta ensimmäinen viikko menossa, niin tuli mieleen kyseinen kappale ja iltaa studio ja kaikille kuuntelijoille lähetellään täältä.
1: Lähetä viesti studion WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Se oli Arne Tenkasta. Kappale oli Hemaisevan seksikäs pörröpää. Ja tämän toiveen myötä viesti kuului näin, tai siis terveiset kuului näin, että Annelle, Marjalle, Jorgokselle, Vekelle, Tiinalle, Tapsalle, Leikulle, Raikulle, Tiinalle ja Karille. Ja erikoisterveiset Pikku Siirille. Nämä lähetteli Ilvesrannan Jari. Kiitos tästä tervehdyksestä. Kiva, kun toivotte. Tänään on tosiaan 24. päivä heinäkuuta. Ollaan menty jo kepeästi yli puolen väliin. Meillä on viikko jäljellä vielä. Itse asiassa ensi viikon lauantai onkin jo ensimmäinen elokuuta. Huh, miten nopeasti kesä on vaan vierähtänyt taas. Toisaalta yksi asia, mitä mä rakastan tässä aikuisuudessa, on se, että kesä ei kato niin kuin päiviä, vaan se katsoo enemmän kelejä. Juteltiin just kummitytön kanssa siitä, että kun hänellä on kesälomaa jäljellä 2 viikkoa. Ja sitten mä vaan mietin, että tuntuu, että mun kesä ei ole vielä edes oikein alkanut. Että varmaan sinne syyskuun puoleen väliin on semmoinen kesäfiilis ja tulee nautittua kesästä. Ja jos on yhtään aiempiin vuosiin kattomista, niin ainakin meikä mandoliini on vasta silloin elokuun puolesta välistä syyskuun puoleen välin oikeasti rauhoittunut ja rentoutunut semmoisen ihanan elosyyskuun auringon ääreen ja jotenkin pysähtynyt oikeasti paikalleen. Kesällä tulee niin paljon aina touhotettua kaikkea kivaa, että tuntuu, ettei sitä kerkeä. Nimipäivää tänään vietää Kristiina, Tiina, Kirsti, Kirsi, Krista, Kiia ja Tinja, joten onneksi olkoon jokaiselle tätä nimeä kantavalle. Mutta laitetaan seuraavaksi musiikkia Kaukualta ennen kuin joku kerkee tänne studion soittamaan. Ruovedeltä lähetellään terveisiä ja terveiset lähettää Merja. Tämä kappale on 10.

0: No saatiinhan me puhelu täältä. Sun radiossa Noora, kuka siellä?
1: No Janne Lempäältä, morjesta.
0: Morjesta. Mitäs Lempäälää?
1: No mitäs tästä. Juhannuksesta asti on ollut kesälomaa ja viime viikonloppuna oli kyllä huipentuma, sitten kesäloman huipentuma, kun olin tuolla Sior Cruisingista, eli katsomassa Amerikan autoja, kun systerin miehellä oli Jaguari, niin sillä käytiin vähän kruisailemasta sitten ja mentiin sinne. Ja vaikka oli ihan ukkosilma tuli päälle ja Tampereella ihan ukkonen oli tehnyt tuojakin. Että.
0: Kyllä, no mutta kuulostaa silti aika siistille, että olette päässeet fiilistelemään vanhoja autoja.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Tuleeko teidän joka kesä käytyä tuolla tapahtumassa
1: no,
0: vai?
1: No, tämä oli eka kerta. Tämä oli ensimmäinen kerta.
0: No, mites menettekö ensi vuonnakin?
1: No, kyllä mä ajattelin ihan leerottaa.
0: Aivan varmasti. Kun tulee letkaa katsomaan, niin siellä vilkuttelet sitten.
1: Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä.
0: Mites kyllä. Hei muuten musiikin puolesta?
1: No, musiikin puolesta komioita, niin mitä nyt niitä sopisi näin perjantai-iltaan, että joku hyvä biisi.
0: No, tämäpä oli yllättävää, että komioita. Ja. Ei oikeasti. Sopiiko, että mä päätän kappaleen vahluksi antaa vähän jotakin no. vinkkiä vielä?
1: No, päätä sää, kun sulla on niin hyvät kortit ja käsissä.
0: Sä oot ihan oikeasti. Täällä on niin hyvä vaihtoehdot, että mä yllätän sut jollain herkulla. No. Ja mites sitten terveisiä haluatko lähetellä?
1: No, mä haluan terveisiä lähetellä. Lähetän terveisiä tuolle nykyiselle työnantajalle, mikäli hän nyt kuuntelee, niin Kaisa Hautakoskelle, että tuli käytyä cruisingeissa ja oli mahtavat ja ostin sieltä teepaidan ja ja kolmas päivä sitten nähdään. Palaan sitten loman jälkeen hyvin levänneenä töihin.
0: Juurikin näin. Hei, nauti Janne vielä lomasta, kun sitä sulla riittää.
1: Kyllä.
0: Mukavaa viikonloppua.
1: Kiitos, joo.
0: Moi moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Janne pyysi komioita ja komioitahan me toimitetaan. Siis jos mun pitää komioista valita, niin se on aina ja ikuisesti. Ainakin tällä hetkellä tuntuu siltä, että kaiho sielukappale. Jotenkin niin ihana tommonen kesärallatus. Siitä tulee aina hyvälle mielelle. Me ollaan menty jo 40 minuuttia tai tarkalleen ottaen 37 minuuttia tätä iltaa, mutta ei huole häivää. Meillä on vielä yli 4 tuntia yhteistä aikaa. Kannattaa kuitenkin pikkuhiljaa kaivella sitä puhelinta esille tai tietokonetta availla, jos sähköpostia laitat meille, niin saadaan sunkin toive tänään soimaan. Studion sähköpostihan on studio@radiosun.fi ja jos haluat mulle soitella, niin puhelinnumero on 010-5844-655. Ja mä haluan tässä kohtaa jo muistuttaa, että kun meillä on erikseen toi puhelinnumero ja WhatsApp-numero, niin joka ilta kun täällä on, niin WhatsApp tuntuu soivan myöskin koko aika. Niin muistakaa, että meillä on erikseen 2 numeroa. Mä en pysty WhatsApp-puheluihin ollenkaan vastaamaan, vaan mikäli haluat soittaa, niin sitten tuohon studionumeroon 010-5844-655. Seuraava viesti tulee Liisalta Kangasalta ja se laittoi mulle ihanan kuvan siis kädestänsä ja siinä näkyy ihan superpitkät tai tommoset tosi kauniit vähän mantelin muotoiset keltakukkaiset kynnet. Voin sanoa, että ihan älyttömän kauniit. Onkohan omat vai onko jotkut tekokynnet? No Liisa kertoo, että huomenna on mummin kullanmurun 10V-juhlat, joten hänelle toivotaan kisulta mestaripiirrosta. Terveisiä kaikille kuuntelijoille, toivottelee Liisa Kangasalta.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

se kappale, mikä tuossa nyt loppuu, on Vestalta Periodia. Sitä toivo Salla ja Enni Ylöjärveltä. Kiitos toiveesta. Vesta oltiinkin itse asiassa just mun hyvän ystävän Hennin kanssa katsomassa Laukon kartanolla keskiviikkona. Ja oli ihan sika ihana konsepti. Laukon kartanon keikoista on puhuttu vaikka ja kuinka tässä nyt lähikesät, mutta mä en ole ikinä itse vielä päätynyt paikan päälle. No sitten huomattiin, että Vestan keikalla oli liput puoleen hintaan ja se oli ihan sika ihana retki, että lähdettiin Laukon torilta, oltiin paatissa ensiksi monta tuntia, sen jälkeen fiilisteltiin siellä kaikkia ihania näyttelyitä ja musiikkia ja sitten vielä takaisinpäin. Ainoa, että paatissa oli aika todella kylmä, kun tultiin illalla takaisin, mitä kello oli siinä joskus 9 ja 11 välillä, kun siellä oltiin. Ja paatti oli sen verran täynnä, että ei mahuttu enää sisälle, niin kyllä siinä vähän tumput tutisi, mutta siitäkin selvittiin ja ihana reissu jäi vain muistoihin. Seuraava kappale toive on Kari Tapio ja Sielu, sydän ja kyyneleet. Täällä Erja kirjoittaa, että kuunnellaan toivekonserttia joka viikonloppuna ja on aivan ihana kuunnella ihmisten toiveita ja hyvää musiikkia, mahtavista juontajista puhumattakaan. Aurinko paistaa juuri nyt täällä Ylöjärvellä ja on grillattu, saunakin on lämpiämässä. Lähettäisin terveiset avopuolisolleni Timolle. Seuraava kappale on Kari Tapio, Sielu, sydän ja kyynele.

0: Sun radiossa Noora.
1: No Janne Hämeenlinnasta, moi.
0: Morjes. Ja toinen Janne heti perää. Mitäs sulle kuuluu?
1: Ihan hyvä.
0: Onko Hämeenlinnassa viikonloppu näyttäytynyt aurinkoisena?
1: Kyllä, täällä aurinko paistaa ja auringossa on tyyliin 2-2-2-3.
0: Joo, että ihan semmoinen sopiva kesäsää. Ei liian kuuma, mutta ei kylmäkään.
1: Voisi olla enemmän.
0: Jassa, sä oot siis joku helteen rakastaja, niinkä?
1: Kyllä.
0: Oi vitsit. Musta oli ihan kiva laittaa takkia vähän päälle. Mieluummin niin kuin, että olisi ihan kauhean kuuma, mutta toisaalta toi tuuli tekee kyllä aika viileet fiilikset.
1: Ei. Kyllä se pitää olla kunnon helle, että kunnolla hiki lentää.
0: Apua. Saa nähdä, tuleeko semmosia vielä tähän kesään. Mitä sulle muuten kuuluu? Mitä sä oot tässä viikolla nyt touhunnut?
1: No en aika rauhassa ollut, kun oli toi keuhkokuume, mistä juteltiin viime viikon loppuna.
0: Kyllä, mä muistan, kun sä puhuit siitä, mutta eikös tilanne ollut niin, että sulla oli jo antibioottikuuri viime viikon loppuna loppunut vai loppumassa?
1: Juu, oli loppunut just perjantaina.
0: Joo, eli nyt tilanne on sitten toivottavasti hyvä.
1: On.
0: Se on hyvä kuulla. Minkämoista toivekappaletta tähän viikonloppuun laitetaan?
1: Sulla on varmaan se Kääriä ja Basshunterin biisi, niin semmoinen bilebiisi.
0: Toi Ja eller Nej.
1: Joo.
0: Joo, löytyy. Laitetaan soimaan.
1: Joo.
0: Mites terkkuja?
1: No, kaikille Radio Sunin kuuntelijoille ja sulle. Ja varmaan oli ihan kivat juhlat viime lauantaina.
0: Siis oli ihan superkivat juhlat, kiitos kysymästä. Meillä oli niin hauskaa, mutta sanotaanko, että ei tarvitse kyllä toisia tähän kesään järjestää. Ensi vuonna sitten, tai ehkä 10 vuoden päästä. Mutta kiitos Janne, kun soitit ja oikein ihanaa viikonlopun alkua.
1: Juu, samoin sulle.
0: Kiitos, moi.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
1: Mun kaupunki mieltäni ahdistaa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Aurinkomaata käy suutelemaan. Se kesältä maistuuta.
0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

Tuure Kilpeläinen ja Autiotalo oli tämä kappale. Se soi Hannan toiveesta. Kiitos hei toiveesta ja saatiin käännettyä myöskin tunti seuraavaan. Kello on nyt 7:02 ja mennään tosiaan 11 saakka toive iltaa. Sama tuttu juttu joka viikonloppu. Perjantaisin mennään 11 saakka ja lauantaisin 10 saakka. Kiva, kun oot siellä edelleen kuulolla. Viime viikonloppuna soiteltiin muutaman uudenkin äänen kanssa, jotka lupaili tänä viikonloppunakin soittaa. Mä todellakin odottelen teitä. Myöskin vanhat äänet, otappa luuri käteen ja 010-584-4655. Mä ymmärrän, että ulkona on aika kaunis keli ja tekisi mieli siellä pitää kädet mullassa vielä hetken aikaa, mutta kannattaa soittaa saman tien ja jatkaa sitten vaikka hetken päästä niitä puutarhaa hommia, niin sitten vältytään niiltä iltaruuhkilta ja varmistetaan, että pääset linjoille. 010-584-4655 on siis puhelinnumero. Ja seuraavat terveiset lähtee kaikille Karavaanareille, Maisansaloon ja Savikoskelle. Terveiset lähettää Kati ja Kirsi ja tää kappale on Mambaa. Mikäs muukaan kuin... Vielä on kesä jäljellä.

0: Sun radiossa Noora.
1: Joo, se on Dino Hämeenkyröstä, moi.
0: Morjes, mitäs Hämeenkyrää?
1: No mikäs, tässä ollaan kohta lähdössä tuonne Valkeakoskelle, siellä on toi musiikki, musarit meneillään, niin ollaan sinne lähdössä.
0: Ai, ne on tänä viikonloppuna?
1: Juu, työväen musiikki tapahtuma.
0: Joo, ketä siellä esiintyy tänään?
1: Siis toi Pete ja Linda esiintyi tuossa puolen yön aikaa ja esiintyjä on tosi monia ja sitten huomenna jatketaan vielä siellä iltaa.
0: Aika kiva. Onko teillä kahden päivän lippu?
1: Juu, on.
0: Kyllä kelpaa. No katsotaan, että tai laitetaan sun kappale toive soimaan ennen kuin kerkeet musareille, niin mitä sä haluat kuulla?
1: Liekin heitin Peteltä ja Lindalta.
0: Laitetaan ja mitäs terveisiä?
1: No terveisiä kaikille kuulijoille ja sitten Tuulille ja Evalle ja Tiialle ja Leenalle tuonne Tampereelle.
0: Nämä on nyt välitetty. Hei kiitos Tino, kun soittelit ja oikein ihanaa musari-iltaa teille.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitos, moi moi. Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

No nyt oli hyvää musiikkia. Tällä jaksaa. Tämän voimin sitten sinne musareille. Terveisiä Tinolle. Hei, kiva kun toivoit kyseistä kipaletta. Edelleenkin otetaan aalloille viestejä ja tosiaan keinothan on WhatsApp, sähköposti tai sitten soittaminen. Jos haluat lähettää meille WhatsAppia, niin siihen puhelinnumero on 043-2170-273. Ja mulla oli itse asiassa joku juttu, mitä mun piti muistaa teiltä kysyä. Tiedättekö, kun mä tiedän, että oli joku juttu, mutta mulla ei ole enää tällä hetkellä mitään hajua, että mikä se joku juttu oli. Kuunnellaan pari biisiä, ehkä se sieltä tulee. Seuraavaksi soi Tuula Amberlan Tyttö kaipaa, ei kaipaa, vaan kampaa märkää tukkaa. Se soi perjantain mökkisaunan ratoksi. Lämpimät terveiset Nooralle, Santerille, Reijalle ja Juktukselle särkän perään.

Marjo toivoo Topi Sorsakoskelta on kesäyö kappaletta ja kirjoittaa, että loma alkaa loppumaan, mutta vielä on kesää jäljellä. Tai ainakin toivotaan niin. Ihanaa viikonloppua, terveisin Marjo.

Seuraava WhatsApp-viesti on tullut Iittalasta. Mökkeilijä Iittalasta kirjoittaa, että mökillä puusaunan lämpenemistä odotellen, viimeistä lomaviikkoa vietellen. Vielä on kesää kuitenkin jäljellä. Mukavaa heinäkuun viimeistä viikkoa kuuntelijoille ja juontajalle. Ja mökkeilijän kappale toiveena on saunateemasta musiikkia. Täältä tulee Olli Halosen Synnytty saunomaan.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
4: Noora sun radiolta moikka.
5: Eppu tälle morjesta.
4: Morjesta. Mistäs päin sä Eppu soittelet tänään?
5: Samalta kalliolta kuin viimeksi.
4: Ahaa.
5: Voi katsella puhelinkato. Täällä huono yhteys kyllä.
4: No niinhän sä puhuitkin. Mitä sulle kuuluu?
5: No ihan samoin viimeksi. Tuli järveltä ja tuli muutama ahveni ja sillä lailla, että sama kerta, mutta 4 kertaa koitin. Nyt pääsi läpi. Yleensä täällä ei kukaan pääse läpi ja mulla on moni kaveri, että ei todellakaan ei vastaa minä.
4: Joo, no sitähän se tuppaa olemaan, kun teitä on niin monta, jotka tänne yrittää. Mutta minä yritän parhaani mukaan saada teidän puheluita niin monta aina linjoilla, kun kerätään, niin kaikki saa kyllä yrittää.
5: Mutta se Elisan syytä, jos ei pääse, se on sitä syy.
4: No sitäkin se voi olla. Siitähän me viime viikolla puhuttiinkin, että teillä on siellä ne nettiyhteydet aika heikkona.
5: Mutta voi jumala.
4: Tiedätkö sä, Eppu, kun puhelimissa on 4G tai 3G tai 5G-liittymiä, niin se on ihan tosi juttu, että eri firmoilla, DNA tai Elisa tai Telia, niin niillä on aina kaikilla omat vahvuusalueensa, että toinen toimii toisaalla ja toinen toisaalla.
5: Joo, tiedän, kyllä.
4: Joo, että kannattaisi katsoa tavallaan sen mukaan, että mikä teillä toimii parhaiten. Onko sä yrittänyt katsoa sitä?
5: No en ole. Voin sanoa, että ei niinku huvitaa.
4: No, mutta sehän voisi olla, että jos sä katsot vaikka DNA-kuuluvuusaluetta, niin voi olla, että teillä toimisi kuin rasvattu.
5: Niin, hyvin sä ihana opasat minua, jes.
4: No, ajattelin vaan, että kiva kuulla susta useammin kuin kerran 1,5 vuoteen.
5: Ai ihan, niinko, ai ihan. Hienosti sanottu kyllä, että olen soittanut useammin kyllä kuin 1,5 vuoteen.
4: No, olet, kunhan heiti. Minkäs muista musiikkia sä haluaisit, Eppu, kuulla?
5: No, Noora, olet ihana huumorin nainen, että voi sanoa, että
4: se on taitolaji, mutta yritetään kovasti.
5: No mä ajattelin, kato, nyt kun on kesä parhaimmillaan, että löytyykö se vanha biisi? Mä oon niinku viivellä, kun viimeksi piti se, että oli kesä, oli mopo. Liippersi. Oli kesä, oli mopo.
4: Mä väitän, että sitä ei löydy, kun ei viime viikonloppunakaan löydetty. Sleepy Sleepersilta vaan itkisitkö onnesta? Kuka mitä hä? Mä joka päivä töitä teen. Nykäsen Matti, sulle silmäni annan. Väinö, Podiasporttia, tsemppistä ja syö lanttuva.
5: No joo, voi sanoa, että mä rupean nauraan täällä päässä kyllä.
4: Kiva olla näin hauska. Haluatko sä Sleepy Sleepersia vai jotakin ihan muuta?
5: No mitä sä... No onko se väärin? Toive otaisi liippareita. Sä mitä haluat, mutta voi muutakin tulla.
4: No anna jotakin muuta.
5: No vielä, mutta no mä sanon, että nyt saat itse valita. Mä tykkään valtavasti menee uniin katso toi Nightwish tai sitten se Vitin mitä teissä. Nyt Noora, valitse kumpaa sä. Valitse sieltä semmoinen biisi, mikä kolahtaa sinulle ja minulle.
4: Mä toivon, että mä onnistun siinä. Mutta lähetäpä sä terveiset edes. Niitä mä en osaa laittaa sun puolesta.

0: Niin, no tietenkin. No kaikille näille, lyhyesti ennen kuin tämä puhelu katkee, niin kaikille kalakavereille ja halkomessään sinne Matille, Köhkorille ja kaikille ja sitten Vesäjärvelle ja niin kaikki nämä muut. Ja sitten ennen kaikkea, Lotta, olen kaivannut sinua kamalasti. Voin sanoa, meillä on, Lotta, kerro lisää niitä kuulemisia, mitä kuului ennen vanhaa ja sinulle työn iloa ja näillä mennään kyllä.
1: Kiitos tästä, Eppu. Hei, kiva kun soittelit ja toivotaan, että saat linjat toimimaan. Mä yllätän sut jollakin musiikilla.
0: No kiitos, moikka, moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Hauskaa iltaa. Mäntysaaressa Kangasalla remonttihommat vaan jatkuu ja jatkuu. Tavaraa saareen on rahattu peräkärrykaupalla, mutta nyt alkaa olla tarpeet paikalla ja päästään torpan maalaukseen. Hiki lentää ja parit rumat saatkin, mutta työntekijänsä palkitsee. Terveiset Sepolle, Ollille, Jennille ja Iikolle Tammelaan, Evelle ja Kakaroille neuvostotesomalle, Amerikan Grinderille Koulukadulle, vanhoille kalkkunoille Säynäjärvelle ja Maijalle sinne metropoliin eli keskustaan, näin kirjoitteli Ilkka. Ja eteenpäin mennään, sanoi mummo lumessa. 1,5 tuntia on takana ja ollaan saatu pari kivaa puheluakin jo linjoille, mutta studioon saa edelleenkin soittaa 010-5844-655. Tällä hetkellä WhatsApp näyttää 39 lukematonta viestiä, eli jos sä haluat sieltä hypellä ohi, niin suosittelen ottaa luurin käteen ja soittelemaan. Hetki sitten saatiin viestiä siitä, että 9. hääpäivä menossa ja täällä tyttö Mikkelistä kirjoittaa, että täällä myös hääpäivä tänään. Meille lauloi mieheni täti kirkossa Piafin hymnalla More suomeksi ja sehän olisi kiva taas tämän 33-vuotisen sodan kunniaksi kuulla. Onhan sulla ukkokulta ollut kestämistä tässä savolaisakassa. Kiitos. Terkkuja tietysti kaikille, jotka Toivolassa juhlivat silloin, ja tämän kirjoitti tyttö Mikkelistä.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
5: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

Hannes toivo Matti Eskolta kappaletta, jota ei löytynyt ja mulla annettiin vapaat kädet, niin tää oli nyt sitten reissumies. Kiitos tästä toiveesta. Ja sitten mennään tunnelmasta aivan toiseen. Meinaan Kukkiajärven rannalta viesti kuuluu näin. Hyvää ja aurinkoista iltaa täältä Kukkiajärven rannalta. Savusaunasta juuri saapuneena. Voisi kuunnella jotain hyvää musaa. Otetaanpa tänään Los del Rio ja Macarena. Terkot vaimolle, tyttärelle ja Italiasta saapuvalle Sofia Vaihterille. Kiitos myös saunaa lainanneelle perheelle Maria, Lassi, Aada ja Bea. Toivottelee Pave Hämeen linnasta. Ja nyt sitten tanssimaan joka ikinen. Te tiedätte, miten nämä liikkeet menee. Eteen, taakse ja sitten heiluu ja hypätään ympäri. Let's go!

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043-21-70-273.
2: Mä todellakin toivon, että siellä äsken tanssittiin kädet eteen ympäri, sitten laitettiin koukkuja pään taakse. Mä ainakin tanssin täällä musan tahdissa. Porti on poissia ja vauhti kiihtyy. Siinä on mukana Matti ja Teppo. Se soi ihan näillä näppäimillä, mutta luetaan vielä terveisiä. Antille ja Fannille Urjalaan mitä parhainta perjantaita. Toivottavasti se tuo tullessaan paljon hymyä ja hyvää mieltä. Näin toivottelee naapurit melkein kilometrin päästä. Teillä on pitkä matka.

Mortonki Noora. Onpas hauskasti aloitettu viesti. Mortonki vain. Vielä ensi viikko töitä ja sitten viikon päästä lauantaina lennetään Kreikan lämpöön Kosin saarelle. Soitatko mulle lomaa odotellessa Scorpionsin kappaleen Holiday? Kiitos, jos soitat. Tässä se lähtee. Terveiset mun rakkaalle Janille, meidän rakkaille lapsille sekä tietysti sulle ja kaikille muille maailman mukaville ihmisille. Näin toivottelee Kati Vesajärven mökiltä ja laitetaan Holiday. Pääsette lomatunnelmiin. Teillä tulee varmasti aivan ihana reissu.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Ihanaa Liisa Syrjä. Tämä kappale oli Tää tunne ja sitä toivoi Hannu Pirkkalasta ja toivotteli hyvää iltaa studioon. Samalla kun Hannun toive soi, niin kello kääntyi taas ympäri ja nyt ollaan jo 6:58, eli ollaan pikkuhiljaa tämän illan puolessa välissä. Ihanaa, että sä oot edelleenkin siellä messissä. Mun nimi on Noora Leijo ja tosiaan teidän kanssa viettelen aina silloin tällöin näitä viikonloppuiltojani toiveiden parissa. Toivottavasti teillä on ollut kiva ilta, mulla on ainakin ollut ihan super meininki tähän mennessä ja on kuultu ihanaa musiikkia, mutta mä voisinkin tähän loppuillaksi haastaa, että toivokaa jotakin semmoista, mitä harvoin toiveilloissa kuullaan. Eli käyttäkää oikeasti mahdollisuus siihen, että tänään te kuulette niitä helmiä, mitä radiossa harvemmin soi. No, otetaan vielä ainakin yksi tämmöinen tavallinen tuttu kappale. Meinaa on Kake Randeliinia ja Nasta Pimu. Terveiset saunan lauteilta ja terassilta. Tätterää porukka toivoo kyseistä kappaletta ja jos naapurilla ei vielä soi, niin kohta soi.

0: Sun radiossa Noora.
1: No, Makke, ehtoota Noora.
0: Ehtoota Makke. Mitäs sulle kuuluu?
1: No miten, kaikki on hyvää, mitä kaikki lujaa puhutaan, niin kaikki kuuluu näin asti.
0: Aina niin hauskalla päällä.
1: No totta kai täytyy olla. Meillä on näin hieno kesä perjantai-ilta, kun tehtiin pojen kanssa tuossa vanhoja metsästä kerännyt tuossa kevään ja kesänä tämmöisiä lumppeja, niin tehtiin 5 mottia niistä klapuja, niin täytyy olla totta kai tyytyväisellä päällä näin perjantai-ehtona.
0: Oho, no 5 mottiahan on vaikka ja kuinka?
1: On, meinaan kun puut oli 30 senttistä 90 senttiin. Sille välillä, mä tiedän, mitä toi mettä, kun toi mettä ei jättää, niin mä keräilin niitä, on kerännyt oikein niin kuuksi tuolla mettästä pois.
0: Okei, no siinä on todellakin saanut kerätä aikamoisen kasan.
1: Joo, kyllä siinä pikkuraktorilla ja vanha peräkuuppa siinä perä, niin kyllä sillä on saanut oikein useamman kerran sieltä pois niitä.
0: No mutta nyt se on tehty ja on sitten taas puuta poltettavaksi.
1: Mutta ne on vasta pari vuoden päästä kuivia tätä saunaa.
0: Joo, niin että ne kuivaa sulla niinkin pitkään.
1: No juu, kato kun en minä tämä, no muuta tuo 2 vuotta kuivana aina, että ennen kuin mä poltan niitä.
0: Okei, palaa sitten paremmin vai?
1: Juu, totta, no aina yli vuoden puu palaa paremmin, vaikka nämä ammatti-ihmiset ja insinöörit sanoo, että kun keväällä tekee puut, niin syksyllä ne paloa, mutta minä olen toista mieltä vielä.
0: No saat olla, ihan rauhassa. Mites musiikkia, ollaanko me siitä samaa?
1: Vanhan kansan ihminen on tasan, niin.
0: Se on hyvä. Mites katsotaan, onko meillä samanlainen musiikkimaku, mitä sä haluaisit kuulla tänään?
1: No kuule, kyllä se on toi Irvinin tätä, ei tippa tapa.
0: Ei tapakaan. Laitetaan se soimaan ja mites niin, terveisiä?
1: Otetaan pienet tipat tässä, mutta yritetään mennä kyllä saunoihin lämpiä ja pistetään ämpäriin vettä ja tehdään vielä saavinkin pesuvesi oikein vanhan tyynillä ja kuupalla tehdään se, niin sen takia mä otan semmoinen biisi tänne.
0: Mennään sillä. Haluatko sä lähettää Makke terveisiä?
1: No kai sitä nyt on tällä pienet, että pistetään nyt nämä Siikasten Santra ja Turkimusajan Eukko ja Vesajärven Jaani ja no kai toivat pojallakin, kun mikä istuu tuossa on saapua pöytään, niin kanssillekin täytyy jonkinlaiset terveys lähetää meidän sopan keittäjällekin ja Seepäin Juhalle ja Epulle ja Pirpanalle, kun ne siellä mökillä on, niin ei niitä passa unohtaa. Ja Seepäin Juhalle, Lavajärvelle ja Mikille ja Ninnuille Ruovedelle ja sitten kaikille muille, jotka kuuntelee radioa ja totta kai sulle sinne radioon. Ja sitten Jukalle. Kun siitä takuu vähän aikaa mitään, niin Jukalle kanssa terveisiä.
0: Toivotaan, että Jukasta kuuluisi tänään.
1: Niin, toivottavasti. Ja sitten meidän koiran kaverit, niin meidän Hemuli ja sitten meidän Jukra, 4-jalkaiset, niin lähettää kaikille koirakavereille terveisiä.
0: Tärkein. Kiitos hei Makke, kun soittelit ja oikein mukavaa viikonloppua teille kaikille.
1: Ei mitään, kiitos samoin sulle.
0: Kiitos, moro moro.
1: Juu, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Terkkuja Ylöjärveltä. Kesäloma osa 2/3, tai siis niin kuin toinen kolmesta kesälomasta alkoi juuri, ja kappale toiveena on Kake Randelin Oman kylän mies.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla

Se oli Apulantaa, valot pimeyksien reunoilla, ja kiitos sinulle ja kivaa työiltaa toivottelee Aaretti. Kiitos itsellesi, kun oot siellä kuulolla. Ja jälleen kerran on eletty semmoisia hetkiä, kun meidän WhatsApp-puhelin soi ja minä en siihen pysty vastaamaan. Eli mikäli sä haluat päästä äänelläsi mukaan lähetykseen, niin oikea puhelinnumero siihen on 010-5844-655. Ja sitten taas tuo WhatsApp-numero, mikä aika paljon viikonloppuiltaisin soi, niin sen numero on 043-2170-273. Ja mitäs me seuraavaksi keksitään? Mikäs valitaan? Mä en ollutkaan valmiiksi sitä kattonut, mutta silmään osui J. Karjalaiselta Väinö. Mentäskö sillä? Onko meillä Väinö? Nyt onkin hyvä kysymys. Eikös meillä ole? Väinö. Kato, missä se Väinö on. Sehän senkin paljon nimi on. Ja viesti kuuluu Alissalta, Jussilta ja Suskilta näin, että pikatoive, jos kerkeää, kun saatiin jälkikasvu pikavisiitille mökille. Kappale toiveena siis J. Karjalaisen.

0: sun radiossa Noora.
1: No Arja täältä Tampereelta, morjesta.
0: Morjesta. Mitä sulle kuuluu pitkästä aikaa, kun soittelet?
1: No en ole puoleen vuoteen ainakaan soittanut. Että
0: no onpa siitä aikaa.
1: Kuulolla on välillä ollut, mutta ei vaan. Mä oon ollut kuulolla jo.
0: No mutta kiva sekin. Mitä sä oot touhotanut? Miten sulla on mennyt kesä?
1: No kesä on mennyt ihan rauhallisissa merkeissä mukavasti, että aika kylmä kesähän tässä nyt on ollut, muutamaa päivää lukuun ottamatta. Ja silloin mä kävinkin sitten ahkerasti Tammelan torilla, mikä on lapsuuteni tori.
0: Oo, ihana. Ostitko mansikoita?
1: Siis 4 kiloa yhteen ja söin ne kaikki. Joo, kyllä. En mä nyt kerralla niitä 4 kiloa osta, mutta 2 ratia aina kerrallaan.
0: Oi luoja. No sä oot herkutellut.
1: Ei, mutta sehän on kuin kattila Tammelantori silloin, kun pahtaa. Että, eli siellä kovin kauan viitti viihtyä, mutta ostin mukaan ja sitten nautiskelin kotona niistä. Että
0: siinä on kesäfiilistä.
1: Siinä on kesäfiilistä. Sattuu vielä semmoinen, että täällä menee nyt bussi suoraan Tammelantorille. Pääsee niin kuin ovelta ovelle.
0: Ei tarvi askeltakaan ottaa.
1: No kyllä niitä askelia nyt sentään otetaan. Ei se sinne suoraan sinne mansikkapaikalle aja se bussit.
0: No ehkä 2 vuoden päästä meneekin.
1: No en tiedä mitä on 2 vuoden päästä. Joo, vuosi tuli mittariin taas ikääkin tuossa heinäkuussa ja ensimmäisen kerran elämässäni mä tarjosin oman syntymäpäiväni kunniaksi mansikkakaan.
0: Oo, ihanaa, onneksi olkoon.
1: Joo, niin otan osaa, joo.
0: Ei nyt semmosia.
1: Pojan syntymäpäivät on juhlittu kyllä joka ikinen vuosi, mutta omistani mä en ole niin piitannut. Nyt mä ajattelin, että jos mä juhlistaisin sitä, että pojalla oli loma siitä, alkoi juhannuksesta 2 viikkoa, niin mä sitten kokkasin siinä vähän ja tarjosin mansikkakakkua. Että
0: aika kiva. Kyllä on kelvannut. Minkäs moista musiikkia sä haluaisit kuulla?
1: No kuule, mä haluaisin nyt kuulla semmoisen. Tässä tulee aika paljon savoja joka ikinen viikonloppu. Ja yksi kappale on ollut mun mielessäni ehkä maailman tilanteestakin johtuen. Niin on Viirove Viki Rostin Kun sikakko kuoli.
0: Kun Chicago kuoli, laitetaan se soimaan.
1: Hyvä.
0: Mites terveisiä?
1: No terveisiä kaikille sun radion kuuntelijoille, että kyllä täällä vielä kartalla ollaan. Ja sulle tietysti sinne studioon.
0: Kiitos, kiitos.
1: Kiitos kun olet.
0: Kiitos kun soittelit. Kuullaan taas vähän aktiivisemmin.
1: No näin yritetä.
0: Näin tehdään. Hei, mukavaa viikonloppua. Hei.
1: Joo, kiitti.
0: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Ansku ja Tapio jo juhlafiiliksissä. Terveisiä sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille. Huomisia juhlia jo fiilistellen. Kappale toi on Satu Linna.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Ei hätää, onneksi on radio. Radio suosikki
4: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
3: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Sun radiossa Noora.
7: Niin, tää on Jokke Ikällisestä. Hyvää iltaa.
6: Hyvää iltaa. Mistäs päin Nikaalisia sitä soitellaan?
7: Täältä kauppakadulta takapihalla istutaan ja mietitään.
6: Kuulostaa hyvälle. Onko siellä minkämoinen keli tällä hetkellä?
7: No, vähän on pilvis, mutta aika semmoinen sopiva.
6: Kuitenkin lämmin ja kesäinen.
7: Lämpöinen, semmoinen kesäilta.
6: Kyllä.
7: Ihan sopiva.
6: Kyllä. Onko sulla jo lomat lusittu tältä kesää vai?
7: Mitä?
6: Onko sulla jo lomat lusittu tältä kesää?
7: On, kato, mä oon siinä iäh, niin mulla lomat lusittu jo.
6: Ai niin, siis?
7: On montakin kertaa.
6: Mutta tarkoitatko sä, että sulla on niinku koko aika lomaa?
7: No ei, kyllä mä teen aina tommosia pikkuhommia, mutta siinä se menee.
6: No mut aika kiva. Pääset nauttii sit kesästä kuitenkin täysin rinnoin.
7: Joo, kyllä. Ja tuossa maalailin tuolla mökin rappusia ja toita, niin kyllä silloin oli hellettä, että oikein ruskettu semmoinen sopiva väriseksi.
6: Ja sit sulla on nyt sellaiset perus suomalaisen miehen teepaitarajat, eiks vaan?
7: Ei, kyllä mä olin siellä ilman paitaa katsottu, ei ole rajoja paljon muuta kuin pikkaretti kohdalla.
6: Sä olit fiksu. Sä olit niin fiksu. Minkälaista musiikkia laitetaan soimaan?
7: Mä oon kyllä sellainen rock-jätkä, mutta nyt mä pistän Kari Tapioa.
6: Joo, mitäs se, Kari Tapio?
7: Olen suomalainen.
6: Olen suomalainen. Ja haluatko lähetellä terveisiä?
7: No terveisiä lähetetään. Mä luettelen aika pitkä vipsu.
6: On nopea.
7: No niin. No, Artolle ja Saijalle tuonne Oriverelle ja sitten kaikille lapsilleni ja lasten lapsille ja lasten lasten lapsille.
6: Oho.
7: Ja tietenkin rakkaalle kullalleni Moritalle tuohon viereelle. Ja veljelle ja siskoilleni ja teille kaikille sinne Turioon.
6: Kiitos. Hei, kiitos kun soittelit, Jokke, ja oikein mukavaa viikonloppua teille.
7: Kiitos samoin.
6: Kiitos. Moi moi.
3: sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Meillä on tällä hetkellä toi WhatsApp niin ruuhkautunut, että jos tehdään taas tää perinteinen, että laita mulle tällä kertaa vaikka sun lemppari hedelmä tai vihannes emojina, niin mä tiedän, että sä oot siellä edelleenkin kuulolla. Eli jos sä laitat vaikka sitruunan tai mitä ikinä, niin mä tiedän, että hei, te ootte edelleen kuuntelemassa teidän kappaleita, kannattaa toteuttaa, koska jono on ylittänyt nyt yli 40 ja me ei todellakaan keretä enää 2 tunnissa, no 2 tuntia 9 minuuttia, niin sitä purkamaa. Mutta täältä tuli ihana viesti Marittalta, Minnalta ja Mallalta. Hyvää perjantaita Jämsästä Salavajärven mökiltä. Täällä siskot viettää viikonloppua pitkästä aikaa yhdessä. Kappale toiveena on Laura Närheltä ja Eeriniltä siskoni. Ja jo alkoi hedelmiä tulemaan ja tuli kaljaakin. Oi voi.

täällä. Ensimmäisenä lempparihedelmänsä kerkes laittaa Päivi. Ja Päivin lempparihedelmä on herkkusieni. Viesti kuuluu näin, että tänään nimipäivä onnittelut sinulle, rakas esikoisemme Kristiina. Täällä me nautitaan terassilla tuulista Kyrösjärveä katsellen. Kipistellään juuri sinulle, Kristiina. Mukavaa nimppari-iltaa. Terkkuja ihan kaikille kuuntelijoille sekä Noora sinulle. Ja kappale toiveena on Elvistä. Tämä on Blue Suede Shoes.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Sun viihteellä Noora.
7: Anne täältä Venesjärveltä, moro.
6: Morjes. Mitäs Venesjärvelle tänään?
7: Mitäs tänne? Oli pakko soittaa, kun sä koko ajan vaan sanot, että soita.
6: Soita, niin kyllä. Ihanaa, että joku vihdoin tarttu tähän.
7: Ei siinä montaa ole tänään soittanut.
6: No ei ihan kauhean montaa. Se on se, kun on tämmöinen hyvä keli, niin ihmiset on pidempää ulkona ja sitten ne soittaa silloin 9:30 kaikki.
7: Niin justi. Joo.
6: Ihanaa, että sä en ole
7: huomannut sen, että kannattaa soittaa aikaisemmin, niin pääsee eetteriin.
6: No sitähän se on, että jos haluat äänesi kuuluviin, niin tee se mahdollisimman pian. Niin ei ainakaan jää sitten siitä kiinni, että et vaan kerennyt linjoille.
7: Yes, box.
6: Mitä sulle kuuluu?
7: Mitäs tässä? Hirvipäiset on vietetty ja keiski on vietetty ja nyt teetään normi viikonloppua ja silleen.
6: Aika kiva. Mimmonen keiski oli?
7: Oli se kyllä hyvä.
6: Oliko se sun ensimmäinen kerta, kun näit livenä vai olitko aiemminkin nähnyt?
7: Oli.
6: Ensimmäinen kyllä. Kerta?
7: Oli.
6: No mikä fiilis jäi kokonaisuudessaan?
7: No siis me oltiin koko ajan isännä, sillä oli hirveä krapula.
6: Oho!
7: Koska mä olin sieltä tosiaan siellä hirvipeesissä kuskina.
6: Joo.
7: Ja se oli kyllä aika kuumottavaa, katseltavaa. Silleen en ikinä ollut kuskina hirvipeijäisissä.
6: Joo.
7: Se oli kyllä aika mielenkiintoista.
6: No voin vaan kuvitella, että ne ei ole ihan mikään peruslauantai-illan kotibileet.
7: Ei. Ne ei ollut, koska mua nauratti, kun sulla meni mihinkä, kun mä kuuntelin alusta asti tää, niin sulla meni 7 viime lauantaina vai?
6: Joo.
7: Mä menin varttia vaille 8 nukkuun.
6: Oikeesti? Mitä hitsiä?
7: Älä kysy.
6: Aika kova. Mä ajattelin, että me oltiin myöhään, mutta ei vissiin. Joku on pistänyt älä vielä kysy paremmaksi. Aikamoista. Hei, mites kuunnellaanko me tänäänkin Dimitri Keiskiä vai jotain aivan muuta?
7: Ei, nyt mennään. Sä sanoit, että jotain semmoista erilaista, niin nyt Depeche Modea, mikä on mun ihan sillain, niin kuin siis, se kyllä menee Keiskinkin ohi.
6: Anteeksi, ketä?
7: Depeche Mode.
6: D-E-B-E-S-S-E.
7: Mä sanon D-E.
6: Joo.
7: T.
6: Pekka.
7: E, joo, siis Pekka.
6: Joo.
7: Ei pehmeitä, vaan kovia peitä. Kovia peitä.
6: Joo.
7: Eli D-E-P-E-C. otas nyt, Depeche.
6: Depeche Mode.
7: Jep.
6: Okei, ja kappaleen nimi oli?
7: Löytyykö semmoista kuin It's No Good?
6: Löytyy.
7: Yes, passe.
6: Laitetaan.
7: Joo, no.
6: Mä en ikin kuullutkaan koko firmasta.
7: Et vai?
6: En. Kerta se on ensimmäinenkin.
7: 80-luvun semmoinen bändi, että... No, siis minä vuonna sä oot syntynyt?
6: 2000.
7: Just.
6: Ei me ihan kasarille.
7: Etkä tiedä, niin kuin, että se on käynyt Suomessakin monta kertaa.
6: No en oo ollut itse keikoilla.
7: Joo, no mä oon käynyt kaikki Hartwall-areenat joka kerta, kun se on ollut.
6: Okei. Okay.
7: Viimeksi, siis arvaa, siis niinku, koska se viimeksi piti olla täällä, niin suomalaiset kielsi tai sanoi, niinku, että ei kannata tulla tänne, että kun täällä on myrsky.
6: Oho! Niin
7: oli pikkusen pofooria joo Kaisaniemen puistossa, mutta ei ollut myrskyä.
6: Mitä hitsiä? Onpa erikoinen, että kielsi, että ei saa tulla, kun on myrsky.
7: Joo, siis ne ei edes, ne niin kuin lähti Virosta tonne johonkin, en muista mihinkä, varmaan Tukholmaan.
6: Okei, okay. Joo, on aikoja eletty.
7: Mulla oli lippu ostettua ja kaikkia, ne tietysti nyt palautti sen, mutta kyllä se oli niinku, siis mä muistan, kun oli niitä meemejä, että kun joku seisoi siellä Kaisaniemen puistossa silleen, niin kuin, että joo, täällä on hirveä myrsky.
6: Ja ei edes ollut.
7: Ei.
6: Jassa. Ei. Depeche Mode, mä laitan soimaan. Ja mites sitten terkkuja?
7: Kaikille Venesjärven eräpoikien hirvipäjäisissä olleille. Varsinkin Taitokootalle, jos kuuntelee.
6: Toivottavasti välittyy. Oliko siinä koko setti?
7: Joo, ja sulle kans sinne.
6: Kiitos. Ihanaa, kun soittelit.
7: Pääsin tänne Venskulle ja mä pistin radion päälle. Mä olin tää vähäinen kuulija. Mä olin silleen, että pakko pistää äkkiä radio päälle, että kuulee, että kuka siellä on. Mä olin silleen, kun sieltä sanottiin, että en mä tänään nuora leiju. Mä olin silleen, jes!
6: Ihana! Hei, kiitos kun soittelit ja oikein ihanaa viikonloppua.
7: Niin kuin se tunnelma on ihan erilaista, kun sä oot. Onko sä ainut, nainen, joka siellä pitää näitä toivokonsertteja, eikö niin?
6: Itse asiassa taidan muuten tällä hetkellä ollakin.
7: Ei oo, ei oo.
6: Oot ihan oikeassa.
7: Ja sitten on se joku
6: Mikko,
7: yksi, millä on sellainen vähän niin, kähempi ääni.
6: Joo, oot ihan oikeassa. No, mä oon kaukana käheestä tämmönen kimittäjä aina toisinaan, mutta se on mitä on. Mut hei, ihanaa viikonloppua, Anne.
7: Samoin sulle.
6: Kiitos, moi moi.
7: Okei, no niin moi.
4: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Sun radiossa Noora.
1: No moikka Noora.
0: Tervepä terve. Kuka siellä on?
1: No täällä on kuule Karita ja mä ihan sillä soittelin, kun mä oon laittanut yli tunti sitten WhatsApp-viesti.
0: Okei, no mut ihanaa, että soitit, koska WhatsAppissa on tällä hetkellä 40 avaamatonta viestiä.
1: Okei. Okay.
0: Sanotaanko, että siinä on aikamoinen tsäkä, jos sieltä vielä onnistuu linjoille
1: no,
0: pääsemään.
1: Niin. Ei, kun tuossa mä mietin, kun sä oot niin, sä otat aina yleensä niin äkkiä WhatsAppit.
0: No joo, mutta jos niitä tulee kato ihan kauheasti, niin sitten sieltä täytyy vaan arvalla ottaa vielä. Mä yritän valkkaa semmosia, mitä mä näen heti lonkalta, että biisit ei ole kauheasti soinut.
1: Niin, mutta tiedätkö sä, kun mulla on oikein erikoisbiisi,
0: no kerro.
1: Varmasti on soinut ja sillä mä juurikin ajattelin, kun mainostit, että nyt on hyvä aika niin kun toivoa semmosia, mitkä ei aina soi.
0: No kerrohan, mikä biisi se on?
1: No kato, mullahan oli toi Toiveste Problemsin sen Katupoikien laulu. Ja mä se soi niin harvon.
0: No laitetaanko samantia?
1: Terveisiä täältä Kyrösjärven rannalta. Täällä saunaa lämmitellään. Ja terveisiä Nokialle, Mintulle, Päiville, Jaskalle sekä Kossulle.
0: No nämä terveiset menee tätäkin kautta
1: ja,
0: oikein
1: ja
0: hyvin.
1: Terveisin Karita.
0: Terveisin Karita. Hei, kiva niin. Kun soitittiin, saadaan sut ainakin linjoille ja oikein mukavaa
1: niin,
0: viikonloppua.
1: Tämä on semmoinen kumminkin semmoinen biisi, mitä tosi harmon kuulee.
0: Sä oot ihan oikeassa. Kerta se on taas ensimmäinenkin pitkään aikaa.
1: Joo, hyvä. Kiitos sulle Noora.
0: Kiitos kun soittelit. Moi moi.
1: Joo, moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Sesión Gata Brava.

0: Radio Sun.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
3: Sun viihteellä Noora.
4: No niin, täällä on Tarmo, terve.
3: Terve, kiva kuulla sinustakin. Sä oot ollut tässä joku sen viikon poissa.
4: No kyllä, mä oon soittanut, mutta se oli joku lauantai, kun mä yleensä aina soitan näin perjantaisin, niin kun meillä oli niin ohjelmaa joku perjantai, ettei keritty.
3: No joo, kato, kun me Pian kanssa juteltiin tuossa jokunen viikko takaperin, vai oliko jopa viime viikonloppuna, ja se puhui, että sä oot jossakin muualla.
4: Juu, Pian kanssa te juttelitte perjantaina, ja mä olin vähän niin kuin sahti meiningeissä. Meillä oli sellainen Hämeenkyrön tämmöinen mestaruusmiitinki, että sitten kun paras mies lähtee sieltä sitten tuonne Suomen mestaruuskilpailuihin ja kaikki mitä maistelin niin tykkäsin ja paras voitti ja lähti sitten eteenpäin.
3: Joo, niin olikin. Se oli sahtikisat. Monenneksi kun sä sijoituit? Jaettiinko siellä muuta kuin kulta?
4: Siinä on kolme parasta ja kaikki loput on neljäisiä, että siellä on semmoista, ei siellä tota liian todesta sitä hommaa.
3: Just näin. No mites pääsitkö pronssille tai hopeelle vai olitko neljäs?
4: En päässyt, että maisteleen pääsin muiden sahtia ja kaikkien loppujen kanssa oltiin siinä neljänsiä tällä kertaa. Että.
3: No se mutta meni just tehnyt, niin kuin piti.
4: Kaikki, jotka oli tehnyt, niin mä maistelin joka ainoa sahtia, kun mä oon aina siitä tykännyt, mitä mä sain, niin kyllä mä kaikista tykkäsin, että varmaan olisin tuomareillekin aika vaikea valinta, mutta hyviä oli kyllä.
3: Voin kuvitella. No mitäs nyt sitten tähän viikkoon on kuulunut?
4: No mitäs tällä viikkoa on ollut nuohoilemassa, niin kuin mun työni osiltaan on, ja sitten mä oon ollut tuolla Pian työpaikalla sitten tekemässä näitä kaikkia korjausremonttihommia. Tämä viikko on mennyt sillä aika tiukassa työn merkeissä.
3: Työn touhussa, no, mutta työ pitää virkeänä.
4: Niin pitää, kun liikkuu paljon. Kipeilee tikkaita paljon päivän aikana, pysyy hyvässä kunnossa.
3: Oi, ja pitää vielä huolen, ettei sieltä vahingossakaan pääse putoamaan.
4: No, kyllä siinä aina se on se nuohojen ammattitauti on se, että sieltä saattaa joskus tippuakin.
3: Oh, ei kuulosta hyvälle.
4: On kerran tikapuuhun jäi kenkä ylhäällä, niin kyllä mä sieltä tuli aika hyvää vauhtia, mutta en satuttanut yhtään pahemmin itseäni, että oli pehmoinen sammalikko alla. Eli.
3: No onneksi ja, näin.
4: Tuli sillä lailla päin sieltä, että tuli ihan päärää edelläni.
3: Hyvä näin. Mites musiikkia?
4: Mä haluan sen Kuningasidean kappaleen Suomalaista unelmaa. Se on mun ja Pian ihan alkuajan, me ruvettiin oleen seurusteleen, niin alkuajan kappale 2 vuoden takaa kesästä.
3: Okei.
4: Okay. Juu, ja terveisiä. Me tultiin Anopille vähän viettää viikonloppua, ollaan yöltä täällä ja kuunnellaan Radio Sunia ja terveisiä laitan Janille tuohon Turkimukseen ja Anian opille tänne viereen ja sitten Pia rakkaalle tietysti oikein rakkaat terveiset ja sitten Tuomolle ja Elisalle ja Villelle ja Oonalle tuonne Vesajärvelle ja Karille ja Paulalle Hirvolaan.
3: Hyvä setti.
4: Se mitä mä nyt tällä hetkellä muistin, niin ne on nyt sitten siinä. Tämän kerran tervetuloa. Jos jonkun jäi huomaamatta, niin myös heille.
3: Ensi viikonloppuna sitten uutta settiä. Hei, kiitos Tarmo, kun soittelit ja oikein ihanaa viikonlopun jatkoa teille.
4: Kiitos, samoin.
3: Kiitos, moi.
4: Moi.

Ja nyt taitaa olla seuraavaksi aika ottaa taas täältä WhatsAppin puolelta toivetta. Hedelmänä tuli viinirypäle Terttu, kun hetki sitten pyysin laittamaan teidän lemppari hedelmän mulle tänne, jos ootte vielä kuulolla. Niin tosiaan haukiluomalaiset laittoi viinirypäle Tertun tänne minulle ja kirjoittaa, että iltaa studioon. Toive kappaleena olisi Atomi Rotalta aurinkoon. Terveiset kaikille tutuille ja mikä ihana kappale jostain ehkä 2015 vuodelta. Laitetaan soimaan.

Jos loketit sattu loppuu, pari pankkiin ryöstetään. Nopen elämämme loppuu, toisiamme työstetään.

0: Noora sun radiosta, moro.
1: No moi, Sari tässä.
0: Morjes.
1: Jep.
0: Mitä ja sulle? Niin, sano vaan.
1: Juu, sano vaan.
0: Että mitä sulle kuuluu, olin kysymässä.
1: No kiitos, ihan hyvää kuuluu. Tässä just alkoi kesäloma.
0: Oi vitsit, kuinka ihanaa.
1: Neljä viikkoa saa olla ihan kuin ellun kanat. Ja.
0: Ai että, onko sulla suunnitelmia kesälomalle?
1: No mökkeillään ja sitten käy sukuloimassa Sotkamossa ja ei sen kummosempaa.
0: No mutta siinähän on jo vaikka ja mitä kun lähtee Sotkamoon saakka sukuloimaan.
1: Kyllä. Mutta nyt mä haluaisin lähettää terveisiä Päiville ja Joonille tuonne Liedenpohjaan Virroille. Ja jos laitettaisiin semmoinen biisi, tämän Niilon Itseni vihollinen.
0: Katso taas. Itseni vihollinen Niilolta. Kyllä se täältä löytyy. Joo. Ja laitetaan se soimaan.
1: Hienoa.
0: Terveiset tulikin siinä, joten kiitos sulle, kun soittelit ja ihanaa viikonlopun alkua.
1: Samoin.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: nainen. Sun radiosta Noora.
1: Jani Vesa Järvenmökiltä soitteleepi. Morjesta.
0: Morjesta. Mitäs Vesa Järvelle?
1: Täällä tänne kuuluu tosi hyvä.
0: Joo, kun ei mikään muu kuulu kuin sun radio, niin se on aina hyvää.
1: Niin on, niin on.
0: Onkas minkälainen viikko ollut nyt takana päin?
1: Raskas työviikko takana ja viikko olisi vielä töitä ja sitten alkaa kesäloma.
0: Ja olikas teillä reissua tulossa?
1: Juu.
0: Aika kiva.
1: Kossille lähdetään viikon päästä lauantaina.
0: Toi kuulostaa kyllä ihanalle. Eikäs Kossi ole siis saari?
1: Oh.
0: Saari Kreikassa. Onko se kuinka iso saari, että pystyykö sitä niinku seikkailemaan ihan kokonaan vai onko se pieni alue, mitä siellä kerkee näkemään?
1: Se on about 35 kilometriä pitkä. Että kyllä sinne päiväs kiertää aika lailla autolla sen takapakilla ihan kuinka päin haluaa.
0: Joo, ja mä olin ehdottamassa, että sähän voit vaikka lenkkeillä sen päästä päähän sitten.
1: Kyllä, tämmöinen kovakuntoinen mies, niin äkkiäkö sitä hölkkäilee.
0: Pieni aamulenkki 70.
1: Niin on. No.
0: Easy biisi. Mites musiikki?
1: Eppu toivo Slippy Slippersia, niin mä toivon kanssa.
0: Mm-hmm. Mitä sä haluaisit kuulla?
1: Sen Podia, Sporttia ja Tsemppistä.
0: Laitetaan. Tää jo ennakoi selvästikin tätä sun 70 kilsan aamulenkkiä sitten parin viikon päähän.
1: Kyllä. Aivan muuten. Ei tullut kyllä äkkiseltään mieleen, mutta nyt kun sä sanoit sen, niin sehän sopii niin kuin naulapää.
0: Sitäpä naulapää. Apua. Nenäpäähän meillä päin, mutta ihan miten vaan. Jes, mä laitan hei Sleepy Sleepersia soimaan ja mitäs terkut?
1: Annikalle, Helille, Akselille, Aleksille, Stipille ja Hapille, Appiukolle ja Anopille, ei Appi, Anopille.
0: No. Appi Anopille, ymmärtää varmasti.
1: Jannan Poppolle, sitten laitetaan Petrille, Juhalle, Karille, Jounille, Joonakselle, Raimolle. Ja sitten mennään näiden ykkösketjun jätkät, juu. Ja sitten vakisoittelijat, niin Epulle nyt tietenkin. Ja Köhkären Makkelle, Markku Tapiolle. Ja sitten niin kuin toi Eppukin sanoi, että Lotta olisi kiva kuulla, niin lähetetään täältäkin samalla lailla. Lotta on kyllä kiva kuulla.
0: Lotan puhelua odotellessa siis.
1: Joo, ja sitten Janille ja Lauralle tietenkin Kyröskoskelle.
0: Yes.
1: Jotain varmaan jäi tästä, mutta kaikille vakisoittelijoille tasaisesti.
0: Juurikin näin. Hei, kiitos sinulle vakisoittelija, kun soittelit ja oikein ihanaa viikonloppua.
1: Kiitos samoin sulle. Ja hei muuten, vaimoa ei pidä unohtaa, niin vaimolle kanssa tonne laavulle.
0: Ei ikinä, ne on välitetty. Moi moi.
1: Hyvä, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: kenellä on naisi.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Tiedättekö, mä melkein väitän, että tää oli tän illan viimeinen WhatsApp-toive. Okei, aika villi väitös, mutta puheluita on tullut nyt sen verran, että mä en ole varma, keretäänkö me enää ottaa WhatsAppin puolelta. Siellä on nyt tällä hetkellä juuri niin kuin tilanne se, että siellä on 37 avaamatonta viestiä. Siellä on hedelmiä ja kyllä, mikäli me keretään sieltä WhatsAppin puolelta näitä vielä ottamaan, niin priorisoin teidät ja sitten katsotaan myös sähköpostia. Mutta nyt jos rohkenet, niin kannattaa soittaa, koska voisin tästä nopealla matikalla katsoa, että vielä 3 puhelua tästä hetkestä eteenpäin saadaan mahtumaan linjoille. Mutta katsotaan, miten käy. Studio numero 010-584-4655, se palvelee. Äskeinen kappale oli Topi Sorsakoskelta Viimeiseen korttiin ja se soi Marin toiveesta. Ja Mari toivottelee kaikille kuulijoille hyvää kesää.
1: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043-21-70-273.
0: Sun viihtelä Noora.
2: No, se on Jari Sarra Pääsääntä, moi.
0: Morjes. Mitäs teille Pälkäneelle kuuluu?
2: No ollaan tässä nyt muijan kanssa. Nyt tässä istutaan mökkiterassilla tässä järvenrannassa Hausalossa ja kuunnellaan tätä sun radioa.
0: Kyllä teidän siellä kelpaa. Onko teillä illalle muita kelpaa suunnitelmia?
2: Ja pikkusen on nyt noiden mökkinaapureiden kanssa kuta puhetta, että oltaisiin käyty tuo Valkea ja Koskella, siellä on joku isot festarit meneillään, niin oltaisiin siellä kylillä käyty piipahtamassa.
0: Joo, ei ollenkaan huonompi idea. Siellähän on tänä iltana vielä kuule Liekinheitinkin livenä.
2: Okei, joo.
0: Jos tiedät, mitä tarkoitan, Linda ja Pete.
2: No suurin piirtein joo, ne oli tuo Euroviisuissa kappaleissa, juu. Tiedän, juu.
0: Niin, ne olisi mahdollisuus nähdä tänään siellä livenä. Eiköhän okei, laiteta kuule noukka kohti.
2: Juu, kyllä me ollaan sinne Valkea, koska ne nyt menos tästä jossain kohtaa.
0: Mutta malttakaa nyt kuunnella tää lähetys vielä loppuun. Ei mene kauan.
2: Kuunnellaan, juu. Kyllä meillä tää nyt tässä Hausalossa, kun ollaan tää mökki rannas, niin kuskea riittää. Ja sitten noi naapurin pariskunta lähtee sinne Valkea, koska ne päin, niin saadaan kyyti sinne.
0: Aika hyvä suunnitelma. No mutta ennen kuin te kerkeätte karkaamaan Valkeakoskelle, niin mä haluaisin toteuttaa teidän kappaletoiveen, joka on...
2: No me toivottaisiin semmoista kuin Paula Koivonen, Rock Halleluja.
0: Oho, no nyt on hyvä biisi. En ole kuullutkaan pitkään Paula, aikaa.
2: Kaunis nainen ja hyvät biisit, niin tämä Rock Halleluja sopii tähän iltaan.
0: Ja erittäin hyvä ääni. Laitetaan Rock Halleluja soimaan ja mitäs terveisiä?
2: No terveisiä tuonne Pekalle ja Maijalle Hausalonjokiin tuohon melkein naapuriin ja sitten tuonne Valkeakoskelle päin Jaanalle ja Tertulle ja Anulle ja sitten tuolle Pirrelle tuonne Randevuuhu.
0: Missä on Randevuu?
2: Se on semmoinen Koskin paikallinen ravintola.
0: Aivan. Mä ajattelin, että se on jossain ulkomailla.
2: Ei, Randevuu. Se on Koskin paikallisia ravintoloita, niin Pirrelle sinne terveisiä.
0: Toivottavasti välittää. Hei, kiitos kun soittelit ja oikein mukavaa iltaa teille.
2: Kiitos, samoin.
0: Kiitos. Moi moi.
2: Moi.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Sun radiossa Noora.
1: Joo, on tullut. Eikä paluottelua katselee Mikaadisiin Veikko Kyröskoskella.
0: No morjesta, Veikko. Siis sanoitko, että sä oot tällä hetkellä Ikaalisissa katsomassa pesäpalloa?
1: Oon, juu, mä oon pesäpallopeliä kävin katsomassa.
0: Okei, no miten kävi?
1: Ne, täällä mä voitin sen 2-0, mutta noin, niin käyli ihan se Hannan huippuporukka se toisessa lohkossa se Haapäärin pesäkuulla.
0: Jasso. No ehkä ensi kerralla sitten parempaa menestystä.
1: Joo, no niin. Ei mitään, mennään sillä ja terveisiä kaikille tuonne Ylöjärvelle, Korhosille ja Palomäille ja näille ja sitten tuonne Ylisälle, Mikkoloille ja Kyröskoskelle, Marttilan Raijalle ja Uhtelan Silkalle, Hakalan Kaijalle ja niitä on vielä muita, noita Alennuksen Pekarilta maakunnasta, että on Vähämäki, sitten Kyröspohjasta ja sitten on Löjärveltä ja noita omat pojat on Pesunalla ja Lahdessa ja toi sitten on vielä niitä Kaarttiset Ylöjärveltä, Mettäkylästä ja sitten oli Viljakkaassa Korhoset ja Palomäet ja sitten Hämeenkylästä Suhosen porukat ja niitä on sitten tuo Ika, tai oli Viljakkalassakin niitä Suhosen porukaita. Mennään näillä sitten tänään.
0: Mennään näillä sitten tänään ja milläs kappaleella mennään?
1: Kai ne otetaan se Anne Marttilalta henkeleitä kuin heitä. Se on hyvä kappale.
0: Se on juurikin näin. Hei, kiitos minä soitosta on, Veikko ja oikein. Ja
1: kiitoksia teille siis sun tarjoa ja meidän piiriltä terveiset teille ja hyvää tätä alkanutta kesää ja katsotaan minkälainen tämä menee tämä kesä. Niin sitten otetaan uudestaan yhteyttä ja
0: hyvää
1: jatkoa Noora sinullekin sinne ja kaikille sun tarjon porukoille.
0: Sitä samaa sulle sinne.
1: Joo, kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Moi moi.
0: Moi moi.
1: Moi, moi.

0: Radio Sun.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
7: Sun radiossa Noora.
8: Päivi Sorvasta.
7: Hyvää iltaa. Mä kuulen just tuossa 5 minuuttia sitten mietin, että mikä siinä on, kun susta ei ole hetkeen kuulunut.
8: No on ollut koko ajan jotakin menoa.
7: On ollut haipakkaa.
8: Viikonloppu ja kaiken näköistä semmoista, että...
7: No tämä sallitaan. Eipä täällä itsekään nyt ole joka viikonloppu tullut oltua, niin...
8: Noniin.
7: Hyväksytään molemmille. Mitä sulle kuuluu? Sä kerroit, että leirillä ollut?
8: Juu, oltiin... Mä kerroin, että semmoista leirillä oltiin kyllä jo se kesä-heinäkuun vaihdeviikko.
7: Joo.
8: Sitten tehtiin vielä pari viikkoa töitä ja nyt on sitten maanantaina aloitettu loma.
7: Ai vitsit.
8: Maanantaiaamuna 5 aikaa startistiin autopihasta ja lähdettiin Pärnuun. Tosi mentiin bussilla.
7: Joo.
8: Bussilla kun Salon matkatoimiston matkalle. Mutta sitten nyt on sieltä kotiuduttu tänään. Sen verran, että matkalaukut on purettu, tulokahvit juotu ja sauna lämmitetty. Ja olen ensimmäisellä jäähyllä.
7: Jännä juttu, yllättyneet käsi ylös. Hei, ihana, että sä otat Pärnuusta saakka saunan ensimmäiseltä jäähyltä tänne.
8: En vaan kotona jo.
7: Ai siis mitä?
8: Niin maanantaina lähdettiin ja tänään tultiin kotiin.
7: No tiedätkö, mä äsken hetken mietin, että kyllä teillä on ollut pitkä matka, kun maanantaina lähdettiin ja nyt saavuttiin sitten perille. Mutta en kyseenalaistanut. Oli vaan, että kyllä, just näin.
8: Niin, menee pitkiä reittejä.
7: No sepä se, Lapin kautta. Mutta niin, kuulostaa ihanalle ja kiva, että olette nyt sitten jo takaisin täällä arjessa ja nyt pääsee loma alkaa myöskin täällä päässä.
8: Joo, kyllä.
7: Onko teillä vielä jotain?
8: Mä olin lapsi, niin tultiin pitkältä kiertoajolta ajettiin Itä-Suomeen isän ja äitin ja lapsisarusten kanssa. Niin kun päästiin kotiin, niin isä sanoi, että matkassa parasta on kotiin palata.
7: Mutta siis mä oon alkanut ymmärtää tätä kans vanhemmiten. Lapsena en todellakaan, mutta oikeasti kyllähän parasta on aina päästä takaisin
8: kyllä,
7: kotiin.
8: Kyllä, ihana päästä niin kun rentoutuun tähän ja takaisin tähän normaaliin elämään.
7: No sitäpä ihan just. Juurikin näin. Ihana nähdä paikkoja, mutta on se aina ihanaa päästä vaan oikeasti rauhakseen kotiin.
8: On.
7: Ihan super. Minkä muista musiikkia sä haluaisit kuulla tänään?
8: Mä menneen huomenna mun tyttären kanssa laukkoon, missä
7: oi,
8: oli teilen. Kuulin sen tuolla matkalla bussissa, pidin kuulokkeessa ja kuuntelin. Kuuntelin Olavi Uusivirtaa, niin laita joku kappale sieltä.
7: Oh, ihana. Ja Olavi Uusivirralta tuli just noi ihanat kaikki uudet biisitkin, kun tuli uusi albumi.
8: Joo, ihan jotakin vaikka sieltä.
7: Laitetaan.
8: Minkä löydät sieltä, niin semmoisen.
7: Laitetaan soimaan. Ja mitäs terkkuja?
8: Terkut lähtee Mintulle, Johannekselle, Jussille ja Suskille. Alissakin saa, jos on vielä paikalla. Marjo ja Kari, Tiina ja Sami. Johanna ja Arska, Peku, pikkuveli, meinaa jäädä välistä pois. Lahja, lahjaa ei saa koskaan unohtaa. Nooralle studioon, oikein lämpimät terveiset. Suomiinilla kuunnellaan.
7: Ihana, kiitos.
8: Varmaan siinä nyt tuli, ja jos joku unohtui, niin terveiset ajatuksissa olette kaikki.
7: Juurikin näin. Hei, oli ihana kuulla sinusta pitkästä aikaa ja oikein mukavaa lomaa nyt sinne taas.
8: Kiitos.
7: Ollaan kuulolla. Moi moi.
8: Moi moi.
6: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: sun radiossa Noora.
1: No Pia, morjesta.
0: Morjesta. Mitäs Pia? Kiva, kun soitit.
1: Ei mitään tässä. Kato, Mikan kanssa istutaan kesäiltaa ja tota noin, niin ajateltiin, että eikö täällä saa toivebiisejä esittää.
0: No sitä vartenhan mä täällä tänään teidän kanssa on, että te saatte toivebiisinne kuuluviin. Mikä teillä on mielessä?
1: Tuhma tyttö kahvilassa 4 suoralta.
0: Mhm. Katso taas, Tuhma tyttö kahvilassa. Minkä takia tää kappale?
1: No koska se on mun pikkusisko ja mun äidin lempparibiisi.
0: No laitetaan tää sitten heille. Mites haluatko lähettää terveisiä?
1: Joo, no siskolle ja äitille ja sitten myös Mikan kaikille sukulaisille tonne Virroille ja Visuveteen ja mitä niitä kaikkia oli. Niin.
0: Ne meni siinä kätevästi. Hei, kiva kun soittelit ja oikein mukavaa viikonloppua. Mä laitan kappaleen hetken päästä soimaan.
1: Hei, kiitoksia paljon.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.

0: Sun Vihtelä Noora.
1: No, Jussi, morjesta.
0: Morjesta. Mistä päin sä soittelet, Jussi?
1: Akaan Kylmäkoskelta.
0: Akaan Kylmäkoskelta, eli sä oot kanssa ihan melkein musareitten naapurissa tällä hetkellä.
1: No melkein joo, mutta ollaan vähän kauempana. Täällä mökillä vietetään aikaa.
0: Aivan. Teillä on sun radion viikonloppumeiningit.
1: On joo.
0: Oikein. Ootteko te ollut mökillä jo pitkään?
1: Noin 2 kuukautta kuulla, kun tässä on kesälomaa vietetty ja itse kun eläkellään, niin täällä aika kuluu.
0: Jaa, niin te oikein asutte kesän mökillä?
1: No melkein joo.
0: Aika ihana. Milloin te olette palaamassa takaisin kotia?
1: Katsotaan nyt, kuinka nämä kelit kehittyy, mutta tässä nyt varmaan elokuulla katsotaan vielä. Venesialaa sitä ainakin täällä.
0: Toi kuulostaa ihanalle, että on noin vapaata, että no katsotaan nyt vähän kelien mukaan. Oi vitsit.
1: Kyllä.
0: No mites, minkälaista musiikkia te haluaisitte kuulla vielä tänään?
1: Noin. Statuskuolta sulle ei varmaan löydy kuin toi Karolaini, mutta jos jotain muuta löytyy, niin siltä käy hyvin.
0: Löytyy, ootas, mulla on täällä Down Down, Eyes in the Sun, In the Army Now, Rocking All Over the World, Whatever You Want, ja no, siinä ne olikin.
1: Kaikki tuttuja sillä tavalla, mutta otetaan semmoinen kuin Sydänmaa.
0: Sydänmaa?
1: Laitetaan poppikoneet soimaan.
0: Poppikoneet soimaan. Mennään sillä. Mites haluatko Jussi laittaa terveisiä?
1: No, sulle tietysti sinne päin ja kaikille äänitutuille.
0: Välitellään. Hei, kiitos kun soittelit ja oikein mukavaa viikonloppua ja kesää teille.
1: Sitä saama sulle.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Kiitti. Moi moi.

0: Noora sun radiosta, moikka.
1: No, Tontsa, morjensta.
0: Morjensta. Mistä päin sä soittelet, Tontsa?
1: Ylöjärveltä.
0: Mitäs Ylöjärvelle?
1: No, mitäs täällä? Mustikkaa kerätty.
0: Onko tullut paljonkin?
1: No, varmaan kerännyt tässä nytten pariin päivään niin 60 litraa ehkä.
0: Oho, no siinä on todellakin nähty jo vaivaa sen eteen.
1: No, älä viitti.
0: Meneekö se kaikki ihan omaan käyttöön pakkaseen vai?
1: No, mä nyt vähän myynytkin, mutta omaan käyttöön kanssani.
0: Oi voi. No siinä kyllä saa vatsakuituja sitten ympäri vuoden.
1: No älä viitti.
0: Kerääkö sä sormin vai semmoisella keräjällä? Mikä se on?
1: Kerää.
0: Poimurilla.
1: Poimuri, kato ammattikielellä, poimuri.
0: Joo. Mä oon itse kanssa aina kerännyt sitä, mutta sit kun joutuu perkaamaan, niin se on kyllä kans kauhea duuni.
1: Siis ihan, se on ihan hirveä homma.
0: Niin on, mutta toisaalta ehkä sitten se noukkiminen, se on vielä niin paljon hitaampaa, että ehkä säästää sitten mieluummin siinä vaiheessa ja tekee kotona loput.
1: No jep, no jep.
0: Kaikki tekee saiko mitä sulla, haluaa.
1: Jep, saiko sulla heittää jotain toivebiisiä?
0: Ehdottomasti. Mikä sulla on mielessä?
1: No verkko ton Poperan Repe ja Lissu.
0: Laitetaan. Mites haluat no, lähettää terveisiä?
1: No, terveisiä pojille Pinsiö.
0: Välitellään. Hei, kiitos kun soitit ja oikein mukavaa viikonloppua sulle.
1: Jees, samoin sulle.
0: Kiitos, moi.
1: Moro.

0: Noora sun radiossa, morjes.
1: No, Ville, morjesta.
0: Morjes, morjes. Mistä päin maailmaa sä, Ville, soittelet?
1: Vesajärveltä Hämeenkyröstä.
0: Aivan, no mitäs Vesajärvelle?
1: Ei mitään, saunassa käytiin ja sitten ennen käytiin vähän kalalla tuossa naiseni kanssa ja tota noin niin. Sitten tosiaan tultiin kotiin sen jälkeen ja laitettiin saunatulille ja tehtiin vähän perunasoppaa. Ja
0: oliko perunasopassa kalaa ollenkaan?
1: Ei tällä kertaa tuli, no siis kyllä järveltäkin kalaa tuli kyllä, mutta ne menee Tarmolle ja Piialle sitten vasta noin niin. Niin mitä sieltä tuli, ja, mutta nyt on maanlihasoppaa ja vähän makkaraa se asia.
0: Okei, mitä kaikkea te saitte järveltä sitten? Kerro kaikki hyvät kalajutut.
1: Ahvena tuli helvetisti silmien välimetriin ja
0: vähintään.
1: Niin, ja sitten paino semmoisen 30 senttiä ja kappale.
0: Aika kova. Eipä ole ennen nähty metrin silmävälillä noita, mitä sanoit, ahvenia.
1: Ei, ja sitten ihan sormilla.
0: Joo. Oliko ei semmoinen keihäsapuna?
1: Ei, ihan perinteisin.
0: Niin, että ihan täysin vaan nostit sen sieltä?
1: Juu.
0: Aikamoista. Kyllä on kalajutut mennyt erikoisiksi.
1: Ajatuksen voimalla.
0: Sitä vähintään. Mitä musiikkia sä haluat kuulla? Jätetään ajatuksen voimat sikseen.
1: Se on sitten Rentu Ruusu, Irvin Kudman.
0: Laitetaan. Ja mitäs terveisiä?
1: Terveisiä tosiaan Tarmolle ja Piialle, Hämeenkyröön, sitten Karille ja Paulalle, Hirvolantielle, Hämeenkyröön, Lamminmäelle, Vesajärvelle, Lamminmäille, Anitalle, Reijolle, Jarnolle, Sadulle ja lapsille. Ja tota noin niin, jos Appi Ukkolassa kuunnellaan, niin Kallio, no oikeastaan tämä käy kaikille, Kallio Levon kaikille sukulaisille, Hämeenkyröön, erityisesti Minnalle ja Jannelle, Lepomäen Markolle Köhkyröön, eli Mörköperälle.
0: Mm-hmm.
1: Vielä lähtee terveiset. Eiköhän ne siinä olla pikkuhiljaa ole.
0: No siinä oli hyvä lista. Hei, kiitos kun soittelit, Ville, ja oikein mukavaa viikonloppua teille.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitos, moi moi.
1: Juu, hei.

0: sun radiossa Noora.
1: No, Raija Liisa tässä, hei.
0: Moikka. Mistä päin sä soittelet?
1: Karpanperältä.
0: Missä se onkaan?
1: Ikaalisten röyhiössä.
0: Ahaa, no nyt tää selittää enempi. No mitä sä siellä, onko siellä mökkiviikonloppu vai?
1: Joo, mökillä ollaan täällä.
0: Aika kiva. Onko teillä jotakin viikonloppusuunnitelmia nyt tulevalle viikonlopulle?
1: No ei nyt oikeastaan muuta kuin tätä mökkeilyä nyt, kun tämä nyt mahdollisuus on taas olla pitkästä aikaa tällä mökillä. Niin
0: Elikkä grillailua ja nautiskelua.
1: Joo, just tultiin saunasta tuossa ja tässä vilvoitellaan nyt saunan jälkeen sitten. Että.
0: Mutta toi on ihan parasta, tuommoinen mökkeily ja nimenomaan grillailu, sauna, ehkä uiminen, hyvä ruoka. Se on ihan parasta. Mm-hmm. Korttipelit.
1: Kyllä. Olen samaa mieltä.
0: Mites musiikkia? Sekin kyllä kruunaisi vielä kaiken.
1: No joo, Moody Bluesin Nights in White Satin.
0: Moody Blues Nights in White Satini. Laitetaan tuo kappale soimaan ja mites sitten terveisiä?
1: No terveisiä kaikille kuuntelijoille ja tänne, erityisesti tänne Karpanperälle, jos täällä ihmiset kuuntelee. Niin.
0: Eiköhän kuuntele. Hei, kiitos Raija-Liisa, kun soittelit ja oikein mukavaa viikonloppua.
1: Kiitos samoin sinne.
0: Kiitos.
1: Studioon myös.
0: Kiitos. Moi moi.

0: Sun Vihtelä Noora, kuka siellä soittelee?
1: No kuule, Minna täällä soittelee. Mä ajattelin, että kun pelkkiä miehiä täällä koko ajan vaan on linjoilla, niin kyllä nyt yksi tämmöinen nuorehko nainenkin pitäisi saada sun radio linjoille.
0: No ehdottomasti, tai vaikka viis. Tervetuloa.
1: Vaikka viis. Tervehdys. No mitäs sulla ilta siellä mennyt?
0: Mulla on mennyt oikein kivasti. Mä tuossa alkuillasta menin sanomaan, että kun puheluita tulee kauhean vähän ja nyt ei mitään muuta tuukkaa enää.
1: No niin, no joo, mäkin tässä, tämä on oikeastaan ainoa radiokanava, mikä meillä täällä silleen niin kuin tämmöisestä perinteisestä radiosta kuuluu, niin täällä meillä ikävä kyllä on tämä, tai siis hienoa, että on pelkästään sun radio, joka täällä hyvin kuuluu, niin tuossa mä miehen kanssa istutaan täällä mökin laiturilla ja ajateltiin, että kun kuunneltiin tuota sun lähetystä, niin ajateltiin, että kyllähän nyt joku nainenkin pitäisi linjalle saada, kun pelkkiä miehiä kokeva soittelee.
0: Siis todellakin, ihana kun oot siellä. Onko teillä mökki viikonloppu vai oletteko pidemmänkin aikaa?
1: No joo, no meillä on tässä Ikaalisissa tosiaan mökkiä, ollaan nyt tässä toista lomaviikkoa viettelemässä tässä näin ja ajateltiin tässä niinku ihan sulle soitella ajan kuluksi kahdestaan. Istutaan aikuiset lapset, niin mitäs tässä sitten, kato keskenään ollaan päivät pääkseen, niin.
0: Aikuiset lapset, mitäs aikuisille lapsille voi soittaa? Joku tuutulaulu?
1: No ei kai niille, ei me niitä, ne ei kuuntele sun radioa, ne ei varmaan kuuntele, ne kuuntele jotain ihan muuta.
0: Mitä teille laitetaan soimaan?
1: No mä just tässä mietin, kun mun mies kysyikin, kun mä rupesin soittamaan, että no mitä mä nyt sitten muka toivoisin. Ja mä ajattelin, että no mitä ihmettä mä toivon, kun on mulla nyt kaikenlaista nuorisomusiikkiakin mielessä, kun mä kuuntelen kaikenlaista. Mutta sitten yhtäkkiä mulle tuli semmoinen ajatus, että Vesa-Matti Loiria jo kuunneltu pitkään aikaa radiosta, että sitä voisi soittaa.
0: Oot muuten ihan oikeassa, eikä ole tänään
1: niin,
0: kuunneltu.
1: Niin, se hyvin harvoin soi, niin mä ajattelin, että laittaisiko Vesa-Matilta vaikka Nocturne soimaan, niin se olisi aika hyvä olla.
0: Nyt on herkkää sinne laiturille.
1: Oisko vähän herkkää?
0: Ois.
1: Mä luulen, että sun radion ihmisetkin tykkää kuunnella Vesa-Matti Loiria. Mutta onko liian herkkää?
0: Ei, meneekö se on tosi diipiksi? Hyvä. Mennään sillä.
1: Meinaatko, että menee liian diipiksi?
0: Ei, kun tää on tosi hyvä.
1: Mutta saako toivoa terveisiä?
0: Ehdottomasti.
1: Niin, kun mä ajattelin sillä tavalla, että kun me ollaan siis täällä nyt Ikaalisten Luhalahdessa ja meillähän on tosi virkeä tämmöinen Särkijärven kalastus- ja virkistysseura, ja mä korostan sanaa virkistysseura, niin meillä on nyt huomenna tulossa saarijuhla täällä Särkijärvellä. Meillä on siis tämmöinen 40 mökkiä tässä järven ympärillä olevat, ja meillä on aina kerran vuodessa aina heinäkuun viimeinen viikonloppu saarijuhlat.
0: Yeah.
1: Ja mä olen nyt arpajaistoimikunnan jäsenenä siellä järjestämässä arpajaisia, mutta siis voisin sanoa kaikille Särkijärven mökkiläisille terveiset. Ja sitten voisin kaikille sanoa, että tervetuloa huomenna kello 18 Sepän saareen saarijuhlaan.
0: Toivotaan, että kutsu välittyy. Hei, ihanaa Minna, kun soitit vielä tähän aikaan. Mä toivottelen teille oikein mukavaa mökkiviikonloppua sinne ja katsotaan, että ketä tulee saarijuhliin.
1: No katsotaan, tuleeko kaikki saarijuhla. Ja kaikille terveiset ja erikoisterveiset Heiposen Miialle. Sen voi vielä laittaa loppuun, niin hänelle erikoisterveiset. Hän on meidän kanssa tuolta saariporukka.
2: Niinalle.
1: Ja niin.
2: Niinalle, sinulle, ihanaa.
1: Niin ja sinulle. Joo, kato, mies huutelee väliin. Juu, sinulle myös.
0: Jassa, kiitos.
1: Olet ihana. Pusi.
0: Mukavaa iltaa teille.
1: Kuin myös sinulle.
0: Moi.

0: Sun radiossa Noora.
1: No morjes Noora.
0: Morjes. Kuka siellä soittaa? Onko se Pete?
1: Ei kun Mika.
0: Mika, niin onkin. Vitsi, mä tunnistin niin kuin äänen, että tää on tuttu, mutta ei nyt heti lonksuttanut. No mitäs Vantaalle?
1: Tuossa on mennyt pari viikonloppua vähän sellainen niin hukan teillä, että mä oon kyllä kuunnellut, mutta mä en ole kerinyt soittaa. Ja... mutta nyt ajattelin soittaa, kun on vapaa viikonloppu, tiedätkö sä töistä. Kato, kerran kuukaudessa on sellainen ihanuus, että on perjantai, lauantai, sunnuntai vapaa. Niin... nyt mä ajattelin soittaa. Täällä on hyvä fiilinki ja hirveästi musaa toivottu. Ja ilmeisesti semmoista, mitä ei kauheasti ole kuunneltu. Mä olin kuulevinani tossa.
0: No sitä mä vähän haaveilin, että saatais sellaista musiikkia. Ja sulla on varmaan joku samaan kategoriaan menevä mielessä.
1: Hei, semmonen katsot, tiedätkö sä, tuonne 90-luvulle, Jari Sillanpää, kun mun toi esikoinen oli vuoden vanha, niin tää soi ja mun koulukaveri poika laulu tätä ammeessa mun tyttärelle, kun olen siellä vuoden vanhoja, niin jos sulla löytyy kun se bum bum bum Jari Sillanpäältä.
0: Bum, bum, bum. Löytyy.
1: Okei. Mä tykkään itsekin, kyllä se on ihan hyvä biisi. Onhan se vähän vanhaa jo 25 vuotta, taitaa olla vähän enemmänkin, mutta niin.
0: Hei, 25 vielä mikään vanha on. Terveisin 2000 vuonna syntynyt ihminen.
1: Joo, okei, ei huono.
0: Bum, bum, bum.
1: Pari vanhempaa tytärtä sua vanhempia, mutta ei se mitään haittaa.
0: Mä laitan Jari Sillanpäätä soimaan. Ja mites haluatko Mika lähetellä terveisiä?
1: No en mä tiedä, kaikille tutuille Valkeakosken suuntaan ja tietysti tuonne Akaaseen Markolle ja hänen rakkaalle vaimolleen, mikä kuuntelee aina tätä ja joskus toivookin jotain. Ja... ei mitään sinulle tietenkin, hieno kuulla taas, saat sen verran pirteä ääni, että tulee hyvälle fiiliksellä itsekin. Ja... ei muuta kuin hei, pidetään lippu korkealla ja vietetään vielä kesää, sitä on vielä jäljellä vähän.
0: Sitä on jäljellä vielä vaikka kuinka. Hei, kiitos kun soittelit ja oikein mukavaa viikonloppua Vantaalle.
1: Kiva, kiitos sinulle.
0: Kiitos, moi moi.

0: sun radiossa, Noora.
1: No Tuula täällä Kuonosta, hei.
0: Morjes. Mitäs Tuula?
1: No ihan hyvää viikonloppua tällä vietetään mun mieheni ja koiran kanssa. Ja ei ole nyt lomalla, mutta töissä tosiaan ollaan, mutta ihan hienot kelit ja kaikki hyvin.
0: No se on hyvä kuulla, että kaikki on hyvin. Hei, kyllä, meillä on tähän kyllä aikaan illasta, kuten äsken mainitsinkin, niin linjat jo aika täynnä. Niin pidetään tämä lyhyenä ja ytimekkäänä ja mennään suoraan toivekappaleeseen.
1: Mä tiedän, että eräs mun työkaveri Anu kuuntelee kanssa tätä linjaa. Me ollaan tuolta pääkaupunkiseudulta.
0: Okei.
1: Okay. Tajusin, että hän kuuntelee tätä, niin oikeasti mun työkaverille tällä kertaa, niin aivan. Mä tuossa pohdin, en ole ihan varma, mistä hän niinku tykkää, mutta hän on aivan mieletön, sinnikäs, hyvä työkaveri, niin mä mietin, että elasti sen eteen ja ylös.
0: Se on muuten hyvä kappale. Joo.
1: Se on ihan älyttömän hyvä kappale ja hän on ansainnut sen tämän Anulle, työkaverille.
0: No omistetaan tämä kappale Anulle. Mites haluatko lähettää muita terveisiä?
1: Ei tässä nyt tarvitse muita terveisiä. Tämä on ihan työkavereille.
0: Mennään tällä.
1: Kiitos.
0: Hei, kiitos mennään kun tällä soitit ja ihanaa viikonloppua.
1: Kiitoksia. Samoin. Moi
0: kiitos.
1: Moi.
0: Kiitos. Moi.

0: Sun radiossa Noora.
1: No hei, Paula täällä.
0: Morjesta, Paula.
1: No jos teiltä löytyisi toi Paula Koivuniemen Kapteeni Aika.
0: Paula Koivuniemeltä Kapteeni Aika. Täällä on. Mites
1: no,
0: terveisiä?
1: Hyvä, kiitos.
0: Kiitos. Mites haluatko lähettää terveisiä?
1: No, en ne kuuntele kukaan. Ne on nyt tuolla Valkeakoskella, kato musiikkitapahtumilla. Me sieltä just tultiin kanssa kotiin, niin ei ne nyt varmaan ole linjoilla. Mutta kaikki, jotka kuuntelee, niin terveisiä kaikille. Ja sulle sinne tietysti.
0: Kiitos. Hei, kiva kun soittelit ja ihanaa viikonloppua teille.
1: Kiitos samoin sinne.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.
2: Posket hehkuvat odotusta. Joko nyt päästään matkaan. Joko nyt täyttyvät toiveet. Oi kapteeni Aika, kertokaa meille nuoruudesta. Mutta kapteeni Aika vain hymyilee, sillä tulevaisuus kertoo itsestään.

0: Voi huhhuh, teidän kanssa. Mä tuossa ennen 9 sanoin, että kun on ollut niin hiljainen ilta, puheluita ei ole tullut. Siinä kohtaa oltiin saatu 3 tuntiin 7 puhelua ja tämän illan loppusaldo oli 24. Ihan törkeä määrä. Ei voi kuin kiittää teitä siitä, että piditte minut taas kiireisenä. Nyt meikä mandariini lähtee kohti kotia. Huomenna on hääkuvauspäivä, niin pitää laittaa kamerat kuntoon ja levätä kunnolla. Ja hei, mikäli tänään sun toive ei soinut, joka on hyvinkin mahdollista, sillä tänään lähetin 34 henkilölle pahoittelut viestisi tänään, pahoittelut, toiveesi ei tänään mahtunut linjoille viestin. Niin, onnenpäivät. Huomenna studiossa on pitkästä aikaa Joonas teidän kanssa. Eli jos sun toive ei tänään soinut, niin laita huomenna Joonakselle viestiä tuohon samaan tuttuun numeroon. Mutta tosiaan nyt meikä mandoliini kiittää ja kuittaa. Ja me kuullaan taas elokuun puolessa välissä toisistamme seuraavan kerran. Ja ennen sitähän tässä kerkee olla esimerkiksi yhdet ystävän häät, eppujen jäähyväiskeikka ja ihan vaan lomaa. Ai vitsit, tulee tekemään niin hyvää. Ja kappas, kello on mennyt jo yli 11. Ai, tää ei tee hyvää, mutta mä laitan hei tuohon seuraavan tunnin alkuun vielä oman kiitoskappaleeni teille, tai siis tämän illan lopetuksen. Kiitos, kun olitte mukana. Palataan asiaan. Moi moi!
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: kunnon kesämusaa.
1: Näin se kesäloma toimii.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: kaupunki on aavikko, jossa kaipaa kosketusta, hyväilevää katsetta. Jossa kaipaa sinua.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Jos

0: Suomessa.
1: Radio Sun, monipuolisin iskelmä- ja

sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan.